0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Iratia.

urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz.

etxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste altetik itzultzeko ordua da.

honek izer diotzek buru azkartzen didate odola irekiten bihotza lehertu arte.

ahaztu gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahian abil. Bihar, auskalo. Ez dut maldatzeginik igotzen.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA diffuse pour vous en DAB+.

AIRK Irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: siempre.
1: Vous écoutez AI Eureka.
2: Vous écoutez AI Eureka.
3: Oiartzungo mendi gailurretan ginalarik, Atxuleiko puntan jarritakoak.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.
2: Sur ses

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

Du hast mich. Du hast mich.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka nahi duzuen bezala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: Bederatzi urtetan lehen aldiz, EPEk euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu. 2.460.000 € banatuko ditu aurten, 540.000 € gehiago. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektuk ere dirua eskuratuko dute. Halere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Euskal Konfederazioak hain zuzen, baikorki ikusten du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri on eginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatua izateko. Baina oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragilek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean eta garaian ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behartzela. Jauzi garrantzitsua eman ere horrek ez du estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Miarritzen gertatu talde bortxaketa bat ikertzen ari dira, neska adingabe batek salatu du martxoan hiru gizonen artean bortxatu zutela diskoteka baten parean. Sumisio kimikoaren biktima izan zela uste du neskak, diskotekako irudia gainera ezabatuak izan dira, erasoaren ondotik Baionako ospitaleko biktimologia unitatera ere mantzuten neska. Milioi bat bisitari espero dituzte Angeluko itsasbazterrean uztailta gorri lontan, horri aurre egiteko 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan eta 6 CGS edo polizia. 2.500.000 € inbertitzen ditu herriak urtean hondartzak egokitu, segurtasuna bermatu eta uraren kalitatea kontrolatzeko. Gaur hasiko da Euskara Abenturaren 8. edizioa atarratzen, Euskal Herriko 32 soko bisitatuko dituzte 120 gaztek eta Libe Martinez de Rituerto eta Garazi Hurtado izanen dira koordinatzaile berriak. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez eta bataz beste egunean 17 eta 20 kilometro arteko etapak izanen dituzte. Futbolean munduko kopako finala 16-renetan, Boli Kostak Norvegiaren kontra galdu du 1-2, Frantziak irabazi Suediaren kontra 3-0, eta Mexikok Ekuadorren kontra 2-0. Gaur 6-etan Ingalaterra eta Kongoren arteko partida izanen da, ondotik Belgika eta Senegalen artekoa, eta Estatu Batuen eta Bosniaren artekoa. 8:30 berrizen nagusia.
1: Goizberin gomita. Aitzo Lastigarraga informatikaria da eta orain NLP zentroko koordinatzailea eta goizuntan sarri aurkeztuko du Linguatek ikerketak ekarri dituen emaitzak Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan eta Inize Madariagarekin dugu goizuntan uzten ditut.
2: Aitzo Lastigarraga, ongi etorri Euskal Irratietara.
3: Eskerrik asko.
2: Orei NPL zentroko koordinatzailea zara, baitare informatikaria, Elujar Fundazioaren baitan, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen karietara, uztailaren bian, ematekoa duzu Linguatek IA proiektuaren emaitzen berri, Baionan. Denaren errateko proiektu horrek lotzen ditu Pirinioetako hizkuntza gutituak eta adimen artifiziala, baina hori zuk duzu ongi azalduko. Hasteko, zer da Linguatek IA proiektu hori?
3: Bai, udako ikastaroa baliatu nahi izan dugu Linguatek proiektuaren berri emateko. Bai, Linguatek proiektua 2024an abiatu gendun, eta berez Pirinioetako bi aldeetako hizkuntzetan hizkuntza teknologiak eta ademan artifiziala aplikatzearen inguruko proiektua da, hizkuntza gutxiagotuak sustatzeko, bai? Eta bertan parte hartzen nahi gea entitate ezberdinak, eta entitate horiek gabiltza Pirinioetako hizkuntza hoien inguruan ikertzen eta garapenak egiten, eta hizkuntzak dira zehazki Oksitaniera, Aragoiera, euskera eta katalana. Bai? Eta ordun proiektua zen da, tron urteko ekainean amaitzen da, baina ia bauzkagu tarteko emaitza batzuk eta abar, eta ordun pentsatu gendun momentu egokia izan zitekela boien berri emateko udako ikastaroen baitan. Nahi nuke garbi gelditzea, oda, lankidetzako proiektu bat dala Linguatek, eta hor Pirineotako hizkuntza gutxituak elkarlanean gabiltzala, erakunde ezberdinen bidez, eta emaitza nagusia izango dela azpititulazio eta bikoizketa plataforma bat. Esan deguna, bapxikat, oksitanierarako, aragoierarako, euskerarako, hizkuntza horietarako funtzionatuko duen plataforma bat. Eta azte azkeneko jardunaldian, ba, emango degula, proiektuaren berri modu xeago baten.
2: Erran behar da hori, Europar proiektu badela ez? POCTEFaren baitan sartzen den proiektu badela?
3: Hori da, bai. POCTEFako diru laguntzetan sartzen den proiektu bat da, eta horrek eman digu aukera, bazkide ezberdinoak bildu, eta pixkat, bueno, bai, hizkuntza gutxiagotuen alde, edo hizkuntza txikien alde, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak erabiliz, alkarrekin lan egitekoa. Eta hor gaude, ni Elhuyarreko ordezkari bezala, Lo Congre, Oksitaniarako hizkuntzaren normalizazioaren alde lan egiten duen elkartea, Hitz elkartea ere EHU-tik hor dago, Iker zentroa ere badago, eta gero Tolosako Unibertsitatea, Perpiñango Unibertsitatea, Lleidako Unibertsitatea ere bai, eta ber, astu gabe, eta azkenik Aragoiko gobernua ere bai, hoiekea, pixkate, linguatek osatzen dugun entidadeak.
2: Aipatu berri duzu hor, adimen artifiziala hizkuntza gutituak sustatzeko, ez, baliatu nahi dela edo horri buruz ikertzeko, OTDA norabide bikoitzekoa, alegia hizkuntza gutituak ere behar dute dute adimen artifiziala sustatu edo elikatu, nola martxan da hor?
3: Bueno, ikusten deguna da, alde batetikan, azkeneko urte hauetan hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean aurrera pauso nabarmenak eman diala, eta hizkuntza gutxiagotuak hortik erabat kanpo zeudela orain dela gutxi, baina orain poliki-poliki badaukatela behaien lekua. Baina daukaten edo daukagun leku hori ez da hizkuntza guztientzako berbera. Hizkuntza handiek, espainolak, frantsesak, bermatuta daukate behaien presentzia adimen artifizialean, eta aldiz, hizkuntza txikiagoak geanak, euskerak, katalanak, presentzia hori nolabait irabazi egin behar dugu. Eta zer esanik ez, oraindik eta txikiagoak edo arlo digitalean baintzat pixka bat atzeragotik datozen, oksitaniera eta aragoiera eta bat. Orduan, proiektu hontan egin nahi izan deguna da, rebindikatu gure hizkuntza txikien lekua, eremu digitalean da batez ere adimen artifizialean, eta pixka bat pausoak eman, leku hori bermatzeko.
2: Zentzu zanbalean ez, adimen artifiziala diogularik ez, gauza biziki handia iduritzen zait, odei handi bat eta aski lausoa izan daitekeena, badea, gelditzen dea adimen artifizialaik gabeko eremu digitalik, tresna digitalik, ala horrengo egunean baleatzen ditugun tresna guzietan nola baizka bada adimen artifizialik.
3: Bai, bueno, adimen artifiziala gero eta olatu ondilagoa da, ezta? Tematen du, ja, danoke azpilan harrapatuko gaitula, baina egila da, ez dala zerbait berria eta urte desente diala adimen artifiziala nahiko modu naturalean gure eguneroko lanetan integratuta dagola. Bai, adibidez, itzulpen automatikoaren erabilera naturalizatu dugu, edo, bueno, gure ohiko lantresna bihurtu dugu baintzat, ikusi dugu urte gutxitan asko hobetu den tresna bat dala, eta beste horremeste adibidez transkripzio sistemekin, bai, hau da audio edo bideo bat hartu eta hori testu bihurtzeko sistemekin. Eta baita ere TTS-ekin edo hau da testu bat eman eta audio bihurtzeko sistemekin. Guk oinarrizko hiru teknologia horiek landu ditugu linguatek proiektuaren baitan, ez bakarrik euskerarako, baitare aragoierarako eta oksitanierarako, eta orduan gure helburua da oinarrizko hiru tresna horiek hizkuntza guzti horientzako eskuragarri jartzea. Eta bukaeran eskainiko dugu plataforma bat, bai? Bukaeran dagoeneko ja amaitu xamartuta dago plataforma bat jarriko dugu martxan. Funtzionatuko duna Pirineotako hizkuntza txiki guzti hauetan, eta balioko duna, hori ba esan dakoa, itzulpenak egiteko, transkribatzeko eta azpitituluak sortzeko.
2: Ba, oso tresna erakargarria dirudi, baina ikerle gisa, eta normalki ikerleak objektiboak izan behar duzue, baina galdeinen dizute hautatzea ea adimen artifiziala ote denez lanjer bat, irrisku bat, ala parada bat edo aukera edo oportunitate bat.
3: galdera ona da, eta bueno, geure buruari ere behin baino gehiagotan edo askotan egiten dioguna. Ikerlari bezala sinistuta nago aukera bat izan daitekeela baldin eta gure eskutan hartzen badugu adimen artifiziala. Hau da, besteen esku uzten badugu adimen artifiziala garatzea, orduan bai arriskurako aukera handiagoak uzten ditut. Ta hau lotuta dago lehen esandakoarekin. Hau da, hizkuntza txikiek ez daukate presentziarik adimen artifizialean, edo daukaten presentzia hori oso urria da. Eta enpresa teknologiko handien esku uzten badugu guretzako baliabideak sortzearena, ba orduan gure subirautasun puntu hori galduko dugu eta gure hizkuntzen etorkizuna arlo digitalean baintzat ez da bermatuta egongo. Baina kontrara, alegina egiten badugu arlo hortan ikertzen, teknologia guretik sortzen, gure hizkuntzen nolabaiteko berme hori horre ondadin, ba ordun ba etorkizuna euki dezakete, etorkizuna itxaropentzua izan daiteke.
2: Aipatu dituzu beraz, hiru tresnak baliagarriak izanen direla eta denen eskura nunbait, berdin izanen dira batuaz, zubereraz, bizkaieraz.
3: Bai, kasu hontan, proiektu hontan, euskerari dagokionez euskalkietara ez gea iritsi. Euskera batuan zentratu gera, eta egia da, alegin handiagoa egin degula, oksitanierarako oinarrizko baliabideak sortzen, eta oksitanierako variante ezberdinak aintzat hartzen. Baina egia da, ba, aurrera begira, euskerari dagokionez ere, aintzat hartu beharko genituzkela, ba, euskerak barne hartzen dituen euskalki ezberdin hoiek, batzuen artean dagon distantzia oso handia da, eta adimen artifiziala ez da iristen, zuberera edo bizkaiera edo beste euskalki batzuk behar bezala ulertzera.
2: Ederki, Aitzol Astigarraga, estimatua da, aintzin jazta txipi bat emateagatik hau eman izana gure entzulen dako, eta hola, gehiagoren jakiteko beraz joan beharko da uztailaren lehenean, itzaldiaren entzutera Baionara, mil esker?
3: Ba, eskerrik asko zuei, eta hori, ba, gaian interesa daukan jendea, gonbidatuta dago noski, aste azkeneko jardunaldian parte hartzea, ez da, inungo jakintza teknikorik behar, itzaldiak segial izateko, gaiarekiko interese ukitzea nahikoa da.
2: Uztailaren lehenean, Baionan, bederatzietan, arte iria.
3: Hoxe. Arte iria, bai.
2: Arte iria. Aitzol Astigarraga, mila esker xehetasun guzti horiek emanik, oroitaraziko dugun gauza bakarra da, itzordua beraz finkatua dela asteazkenan, 9:00 Baionako arte irian. Mil esker.
3: Hori da, eskerrik asko zuei tarte egitearen.
1: Eta bihar Oihana Zanponi gale entzunen dugu, udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroez ariko zaukularik, eta bihar hasiko baitira hauek. Eta Simun Larre kazetaria berizitua txerrindularitzan gure gomita izanen da ostiralean, tenore untan. Frantziako, itzulia hasiko denean larun batean, zertan den Euskal txerrindularitza preseski erranen dauku Simunek. Hala, beraz, programa ondoko bi egunentzat gure gomiter dagokienez.
4: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egun honetzule, egun honeta ongiet horri berriz ere antxeta iratira. 18 gradu bitugu endaian ordu hauetan, gaurkoan 23, 24 inguru izango bitugu, eta badirudi, giroa goi beltzera joko duela, egunak aurrera ginela, euri apur bat ere, egingo omen du. Ba, kostalde parte honetan, gaurko egunean zehar. Bien bitartean alardeguna behin ospatuta, baserritarren egunarekin itxiko dituzte gaur Irungo San Pedro eta San Martzialak, eta atzo, alardegunean Irunen izan ginen bezala, gaurkoan ere, Urdanibia plazatik zuzenezko irratsaia egingo dugu, gaur tokiko magazinonen ondotik. Atzokoari dagokionez, aurreko egunetan balkoietatik arraultzen jaurtiketak eta bestelako eraso fisikoen ondotik, alardegunean violentzia simbolikoa baizik, etzen eman arratsaldeko desfilean kale nagusian, zenbait kolektibok, horritarazte dugu, ba, kale nagusian alarde parekidearen aurrean indarera kustaldia egiteko deialdiaren kezka, adirazizuela alarde publikoak, baita ertzaintzaren babesa eskatu ere, eta poliziaren presentzia nabarmena izan zelarik atzo ba, arratsaldeko desfilean neutralizatu egintzitu duzten, ba, kale nagusian ikuslek prestituzten lona mezu eta txistuak. Hau esan da Irungo udaletxeko balkoian, alderdi politiko guzietako, ordezkariek babesa eman zioten atzo, alarde parekideari, erabakietan aldiz, politika egiterakoan aurrera pausurik ez. Atzo alarde parekidea San Juan Plazara sartu aurretik Euskal Herria Bilduk eta Alduguko ordezkariek Irungo udalari eskatu zioten neurriak hartzeko. Atzo alarde publikoan 2400 lagunek parte hartu bazuten, nabarmendu berra dago espaloietan inoiz baino babesa handiagoa jaso zutela. Baina Irungo udalak pausoa eman dezan besterik ez da falta, oraindik ere 30 urte ondoren. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako batzarretako zeramalea.
7: Hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela. Eskubidea hain zuzen ere eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 30 urte Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume hoien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea. Baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak. Egoera hau iraultzeko.
6: Ara, beraz, Maialen Iriartek aipatzen zuena, Alduguko Gipuzkoako batzarretako idazkari, Miren Etxebestek bere partetik argi du ere, Irungo udalari dagokiola, urratsa egitea, 2022 kajoi batean duen udal berdintasun plana onartu, eta indarrean, esartzea zarago, erabakia ausartak eskatuko dizki alderdi sozialista, eta EAJ, PNV-ri.
8: Hori da, hemen gaude hiru hamarkadaren ondoren, eta berdin jarraitzen dugu, egia da, alarde parekidea gero eta handiagoa dela, eta horrek baita ere ba, indarrak batzeko eta aurrera egiteko ba, gogua pizten dula gainera, urtero egiten den bezala, ba, urten ere bai, tradizioa, berdintasuna eta festa bateragarria direla aldarrikatuko dugu, eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik. Eta falta dena da, udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea, onartzea. Hau dela Irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea. Udalak ez ikusaren nahi egiten du beste behin, bueno, udal gobernuak esango dugu, bizikidetzaren inguruan hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur orain dino Irungo herrian eta udalak ba, ez du berardura hartu nahi. Eta horren adibide dakago baitare, oraindik ere bai, Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat indarrean, hain zuzen ere, ba, kajoian dago gordeta alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan baten izapidetzean eta gobernuak ez du nahi, eta nahiago du irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea, alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
6: Ara, beraz, ba, Miren Etxebestek aipatzen zuena, berdintasun planura, hain justu agintaldi oso bat kajoi batean gordeta egon dela, gogoratu du, emakunderen irizpide guztiak eta berdintasun legea betetzen dituen arren, hain justu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria ere Irunen izan zen atzo, alarde parekidea babesteko, emakumeak Irungo eta Hondarribiko alardeetan lehen aldiz parte hartze saiatu eta 30 urte geroago, oraindik ere, ba, emakundeko ordezkari dio elkarrizketan sakondu beharra dagoela.
9: Nik ikusten dut ibilbide luze honetan ba, gogora ekarri behar dugu ba, garai hartan ba, nolabait bidea ireki zuten emakumeak, aitzindariak izan dira, eta hiei esker ba, bai emakumeek eta gizonak alarde berdinzalean parte hartzeko bidea ireki dute. Nik uste dut oraindik gatazka honi edo emakumeen parte hartze honi nolabait egonkortzeko, oraindik ere elkarrizketa behar dela. Eta nire ustez etorkizunera begira, belaunaldi berriei begira jarri behar gara, zebenetan aukera hori ezin dugu galdu.
5: Goizean goizetik, Koldo Nagusiarekin.
6: Ara, beraz, atzokoaren lehen balorazioak edo, besterik ez, baina esan bezala zapore gozoagoarekin, amaituko bituzte San Pedro eta San Martzial jaiak gaur, ustailak bat, baserritarren egunarekin, oroitarazten dugu, ganadu erakustaldia izango dela Urdanibia plazan, goizeko 10:00 trikitilariak hasiko dira, Irungo Euskal Kirolak antolatuta, 11:30 bertsolariak, herri kirolak eguerditan, eta arratsaldean fandango eta harinaren txapelketa eta herri erromeria ere, Urdanibia plazan, arratsaldeko 6:00 aurrera, gogoratu erantzu frontoian, eskupilota jaialdi profesionala izango dela, berehala, biltzen bizkizuegu, xehetasunak, nola nahi ere goizeko 10:30-12:00 zuzenean, izango gara, Urdanibia plazan, baserritarregun hori ospatzen, eta azaltzen, horretaraziko dugu bertan, protagonista nagusiak, behiak izan hori direla, behi frisoak, txuribeltzak, alegia, esneitarako, baina, aipatu beharra dugu, bertakoa, berezkoa, haragitakoa, betizua dela, Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezinetakoa, eta galtzorian dagoen arraza izanik ego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaiola, eta horrek eragin zuzena daukala arrazaren kontserbazioan. Mugauek gainditzeko asmotan Abena izeneko proiektua kudeaketa administratibo bateratua proposatzen du. Horrela, Euroeskualdeak kofinantziatutako proiektuaren baitan betizuaren diagnostikoa aurkeztu berri dute. Eta, hain justu, proiektuaren eramaileekin hitz egiteko tarte bat hartu dugu ere. Haragitako behien kasuan gurea den espezia salbatzeko, horretan ari diren abeltzainen elkarlana bilatu nahi izan baitute, mugazaindi, lehenik eta behin betizua zer den eta balioan jarri nahian, edo argitu nahian, Patxi Lazkanotegi, abeltzain eta albaitaria da, Bortziritakoa izanik, proiektuan parte hartu du. Hauxe aipatu digu betizuari buruz.
10: Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia iregita, gure behiak han mendilan, mendierdilan, ibardingo gainean, betizuak ziren. Niretzuko behiak betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan munduko behi arrazak, eta batean denak errantzuzten. Ta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantzi guten. Ta badagola arraza bat betizoak. Pixkat emozionatu nintzen, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen etzuena, pixkat entzuten. Eta gerozikan, garatu inda, behi beresi bat da. Euskaraz, betizua, behi izua, behia eskaputen duna. Eta gure produkzio sistema hortara gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik gutxi dauka. Hau eskutara ezta erresetortzen, eta horrek baldintzatzen du bere iraupena. Mi hori zen, behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da 5 aurus primigenios uroa, osea, behiak guztiak handik heldu dire, artik zuzenin heldu dena eta bere ezaugarrik hobekien konserbatu ditun animalea da.
6: Ara, beraz, behia arraza mantentzeko elkarlanean hasi bira, Euroeskualdeak kofinantziatuta, Bortziritako eta Lapurdiko abeltzainak, Lesaka ingurutatik hasi eta Urruñara mugazaindiko proiektua eta abiatu berri dute horretarako, baina ipar eta ego Euskal Herrian egoera administratibo ezberdinak daudenez, guztia ere bateratu beharra dagoela diote, en modu batean zein bestean ekosistema baten parte dela nabarmentzen du eta gure mendietan suteak saihesteko ezik ekosisteman oreka mantentzeko ezinbestekoa dela dio.
10: Behar ditugu rumianteak, behar ditugu animalia hundila, belardiale hundilak, ez daude. Eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saihesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko. Behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen ari direnak dira hundilak. Behar guain ikusten duzu hor, ari direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arraza batzuk. Guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, zu koabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixkate, izautzen melima dugu, behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Horixen da, gure mendia zikintzen nahi dira, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigerarraten ekosistema, eta kulturan, eta gure kondairetan, gure kobazulotan eta aztarnetan horatitzen dire, pintatuta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxea gari dire, margotuta garaibateko betizuak. Mitologi punto badauka. Osea, eragina uste dugu gizartuntan ikaragarria ondila du, minoz dugu ezagutzen.
6: Ara beraz, ba, ezagutara eman, eta bereziki, betizua, ba, mantendu alizateko gure eskualdeko mendietan, ba, mugazaindiko proiektu hori, abiatu butela, abena, izeneko proiektua, ba, lehen diagnostiko batekin. Betizuak ez, baina, esan bezala, bai, frisoak, esnetarakoak, bai, izango direla gaur, protagonista ustailaren leheneko baserritarregunean Urdanibia plazan, dagoeneko dena, ba, prestatua dutelarik, oroitaraziko du, lehiaketa eta guzi izango dela Urdanibia plazan, amarte erdietan, zuzenean, izango gara, handik.
11: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
6: Baina itzordu gehiago ere badira, San Pedro eta San Martzial jaien azken egun honetan, ba gaur, gaueko amarte erdietan, Estadion Galgainean 300 droneekin osaputako koreografia batek itxiko baititu San Martzialak, aurreneko aldiz, munduko jaiak ikusgarria eskainiko dute Estadion Galgainean egan, eta Fikoba kanpoko zabalgunetik ikusi ahalko da, publikoa errazago, bertaratu dadin, gaueko amarretan, Zabaltza Plazatik kale jira antolatu dute Los Perolas fanfarreekin, gogoratu Zabaltza Plazan justu, ba, bertan geratuko direnek aldiz, Asier Burgete, Mikel Bermejo eta Patrizia Galbanen umore bakarrizketa gozatu izango dutela San Martzialei azken agur hori emateko. Modu batean zein bestean, Nuri Altzaga, kultura zinegotziak nabarmendu duenez, ohiko su artifiziala ordezkatzeko alternatiba gisa aztertua zuten aspaldian, ba, droneen erabilera, eta San Miguel Anaka eremuaren hirigintza garapenaren obrak hasi birela aprobetxatu nahi izan dute oraingoan proba egiteko, izan ere, beno, bazken urteetan hortxe, eremu horretan Lekainea eskolaren atzealdean antolatzen zituzten ikusgarri piroteknikoak. Hauxe, aipatu digu zinegotziak.
12: Ez dakit hainbeste ordezkatzen duen, egia da azkenean hemen, ohituta gaudela ustailaren batean, festak nolabait bukatzea, pues bueno, artifizial horrekin, ez da? Jakinda esan duan bezala, San Miguel Anakako eremuan egoera hori daukagula gutxienez aurten, eta hau pentsatuta zegoela, ba, bai, aukera hartu dugu dronena aurrera eramateko, ikusiko dugu nola gelditzen den, nola ere irundarrek nola erantzuten duten, hau beti bezala esaten dut, ez da, ba, proba error egiten horreta, balantza horretan, badago jendea monologetara joaten dela, eta beraientzako festen bukaera dela monologoekin, eta ez zuak ikusten, ez? Badago jendea joaten dela zuetara, eta inoiz ez dela joaten monologetara, ba, pizka bat jendea bilatu behar du, zein den beraientzako festen bukaera, gutxienez aukeratzea. Beraz, nahi duena monologekin eta Zabaltza Plazan bukatu perfecto, eta nahi duenak Fikobara jetxi, ba, txaranga bat ere bai jarriko dugu, Fikobara jetxikoa eta gero igotzeko ere bai gutxienez ba, musika eta animazioarekin jeisteko.
6: Ara beraz, gaueko amarretan Zabaltza Plazatik esan bezala Fikobara, ba, Los Perolas fanfarrearekin, amarte erditan izango da, ordu laurdeneko ikusgarri hori droneekin, 300 bat egan, Estadion Galde gainean, zaratari gabe, inklusiboa, eta esan bezala ingurumenarekin errespetuan ondakinik sortzen ez duen ikusgarria izango dela oroitarazi dute, segurtasun perimetro bat ezarriko dute, nola nahi ere, Estadion Galde inguruan, gaueko amarretatik amaiketara gutxi gora bera, tarte horretan ez zingo da inor sartu, ez estadio inguruan, ez atzeko bidegorrian edo Santiago Tarrakaldean ere. Eta urantzu pilotalekoan aldiz, beno ba, jaiak amaitzeko pilota jaialdia izango da gaur, dakizuen bezala, Unai Amiano pilotari irundarra izango da bertan protagonista, partida aurretik berekin hitz egiteko tarte hartu dugu eta ilusioz beteri dagoela aitortu digu.
13: Ba, ondo egia esan ondo iristen naiz, nik uste azkenean erritmoekin ere bai, partio batzu joatu ditu eta gogo handiekin egia esan. Bai, bai, azkenean urtero egiten den jaialdi bada eta txiki txikitatik jarraitu dutena eta bueno, azkenean ba orain tokatzen zaio jokatzea eta lehenengo urtea gaina ba holako partidu potente bat izanta, partidu nagusian, baina bueno, egia esango askokin hartuko dutela eta disfrutatzen de saiatuko naizela. Ba, bueno, nik uste atzian laguntza edukiko dutela, ze Mari Ezkurrena, bo, ja berez atzelari honena ez ba honenetako da, ba oraintxe bertan azkeneko bi astetan Kriston partidoak inditu eta buf, Kriston mailan dago eta nik uste hoire oso garrantzitsua izango dela eta bueno, ni gehien bat, ba, aurrian tanto politen batin disfrutatu eta bueno, azkenean horrekin nik uste jungo dela emaitza positibo bat, baina bueno, egia da Dario Martijan kontra ba, lan oso gorrak biko itxugula, Dario, bueno, ba, duela gutxi buruz buruko txapeldunatea da, lehenengo mailan, eta hoi kristona da, eta Marti jare kristona atzelaia da. Ez du pelota bat galtzen, eta da bai, bai, partido oso gorra ukiko.
6: Ara, beraz, arratsaldeko seietan, urantzu pilota lekuan esan bezala, eta zazpireun lagun bilduko bidar maietan, sarrera guziak agortu omen direla, azken gutxi batzu besterik ez ziren geratzen. Goizeko sortziterdiak berriak, Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.
0: Egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten amarnaka proiektuke

0: koen gaiamendu hartu dutela, entzunen ditugu ordezkari ezberdinak. Aroalenik, Christof?
1: Bai, Urisortak kostaldean ditugu memento untan, atertuko du agatxaldean, ba, endaian oino izanen dira Urisortak, behar eta agatxaldean orokorki gero ateri, odeita iguzki, odei beltzaka ala ere, oita lau grado erakutsiko du termometroa gehienik, aski orokorra izanen da temperatura nagusia, eta bihar atik zeru garbiagoa bereziki agatxaldean aipatzen dute, oita lau eta oita zazpi gradoren arteko ozberoa, Oita lau kostaldean, oita zazpi, ekialdean, Maulen. EPEK sehaskari emaiten dion diru laguntza emendatu du aurten, baina Frantziako estatuaren desadostasunarekin.
0: Hori da, bederatzi urteetan lehen aldia da Euskararen erakunde publikoak Euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak igo dituela. 2026an EPEK 2.460.000 euro banatuko ditu, 540.000 euro gehiago baina emendaketa hori nola banatu, AEKak adibidez 250.000 euro gehiago ukanen ditu, eta sehaskak iaz baino 87.000 euro gehiago. Baina iduri luke Frantziako estatuko ordezkariek ez dutela bat egiten autu horrekin, EPEko lehendakaria da Maider Beotegi.
2: Écoutez, nous sommes là pour écouter les avis de tout un chacun. La répartition de l'enveloppe
3: Horgira denen oaxen biltzeko, diru laguntza emendaketaren banaketa galdezkatu dute bai estatuaren ordezkariek. Ez zuten ebatere zalantzan emaiten eragile desberdinen diru laguntzen emendaketaren beaja, etzen hori gaia, nahi zuten jakin, banaketaren dako baliatzen ginitin kriterioak ea onak ziren.
2: Ki serve la justifikazioa de cette repartizioa. Voilà, pour autant on considère
3: guk kontsideratu dugu aldiz emendaketa horren egitea beharrezkoa zela eta ikusi zen maien gurean ginenen artean gehienak alde ginela, ez dugu nahi izan denbora gehiago hartu beste kriterio batzuen atxemaiteko eta berriz ere banaketaren ingurian gogoetatzeko.
2: Même non plus pour réfléchir à cette répartition d'enveloppe.
0: Hala ere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Euskal Konfederazioak hain zuzen baikorki ikusi du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomiko handiren hainbat eragileri honeginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatu ahal izateko. Baina oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean eta garaian ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behar zela. Jauzi garrantzitsua emanik ere, horrek ez estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Diruaz haratago Euskal Konfederazioak oroitarazten du hemendik 2050era Ipar Euskal Herriko biztanleriaren 130% euskalduna izatea proposatu zuela eta hortara heltzeko euskararen erakunde publikoak euskalgintzaren beharra duela, jendea kopuru handitan euskarara erakarri eta euskalduntzeko soki garatu ahal izateko eta euskarak lege kuadroa behar duela aldarrikatzeko azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestaldia eginen du beraz, Baionan. Miarritzen gertatu talde bortxaketa bat ikertzen ari dira bestalde, neska adingabe batek salatu du martxoan hiru gizonen artean bortxatu zutela diskoteka baten parean. Sumisio kimikoaren biktima izan zela uste du neskak, diskotekako irudiak gainera ezabatuak izan dira, erasoaren ondutik Baionako ospitaleko biktimologia unitatera eraman dute neska.
1: Baionako Gaskoien Akademiak 100 urte betetzen ditu aurten.
0: Baionako Besten aurtengo egitaraua han aurkeztu dute, Baionako Bestak uztailaren 15-tik 19-ra iraganen dira eta egitarau oparoan hainbat musika eta ikusgarri ikusteko parada izanen da. Ibigal da suantak aipatu dizkigu aurtengo bi berritasun, horietan aurten gazte bandak lehiaketan ariko dira, 7 talde izanen dira, belaunaldien transmisioaren adibide polita izanen dela errandu. Bestalde, Ibigaldek azpimarratu du Monto Plazan leku bat plantan emaiten dutela euskal kulturari eta ondareari zuzendua.
4: On voit aussi qu'on est en train de travailler à côté de la place Monto à un endroit plus spécifiquement consacré à la culture et au patrimoine basque. Peut-être même avec des karaokés et des éléments de ce type qui sont on l'espère les plus familiaux et ouverts possible.
0: Oroitarazten dugu gure irratiak hiru egunez uztailaren 17-tik 19-ra Monto Plaza animatuko duela gure plaza izenburupean eta urtero bezala karrikaldia ere izanen da Baionako Bestetan Jean-Marc Landaje txantolatzailetan da.
5: Orain plaza hori guretzat bizik

0: Antolatua da, Baionako ikastorak badu ostatu zinez berezi bat eta jatetxe bat erraten algin nuke, eta horren inguruan animazio zera, kultur animazioak sortu ditugu, eta horten eguerditik gau erdi arte izanen dira, bai itzordu desberdinak, lerokatuko ditugu itzordu desberdinak, ben, beti dantza edo kantua edo kirolari ere idekia, ikusiko duzuen bezala, bai, zenta Euskal Kirolari ideki dura egiten diogu. Aurten, ikastorak antolatzen du ere Euskal Jokoak edo Indar Jokoak zera itzordu berezi bat. Eta ara, ordan, emeki, ara plaza hori osatu dugu, aberastu dugu, eta orain egiten aldugu, eguerditik gau erdi arte, badera zerbait egiteko, dantzatzeko, entzuteko, kantatzeko, bada beti zerbait.
1: Munduko futbol kopako finala Baionako besten garaian jokatuko bada ere, herriko etxa itzinan ez dute pantaila erraldoirik ezarriko, karroen ibilaldia ohi bezala egindadin. Aldiz, ostalariek pantailak emaiten alko dituzte eta agian Baiona txikian ere pantaila bat ezartzea aztertzen ari dira. Gaur hasiko da Euskara Aventuraren 8. edizioa atarratzen. Euskal Herriko 32 soko bisitatuko dituzte, 120 gaztek eta Libe Martinez de Rituerto eta Garazi Hurtado izanen dira koordinatzaile berriak. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez, eta bataz beste egunean 17 eta 20 kilometro arteko etapak izanen dira.
2: Beste bide baten hartzeko hautua egin dute pilotari berezko gehienek.
1: Gardentasun eta komunikazio gutxi alde bakarreko deliberoak gauzainitz leporatu zizkioten esku pilota orain arteko kudeatzaileari pilotari gehienek. Alternatiba gisa sortu da beraz, plekari, elkartea, gobernantza parte hartzaileagoa proposatuz. Administrazio kontseilu berrian Patrick Orategarai eta Lionel Mazar sortzailez gain, binaleku ukanen dituzte pilotariek, partaideek eta lehiaketen antolatzaile eta leku bat iparraldeko pilota batzordeak. 24 berezkoetatik 19 engaiamendua izenpetu dute plekarirekin aritzeko, horietan da Einaut Etxeberria pilotarien ordezkaria.
3: Elkarte berriak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantarik bat. Eta nahi du, lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti susentasun ahondiz egin. Orain proiektu berria hor da, dena da egitekoa ere, ez dugu jaten momentuko dena dela bikaina, dena da egitekoa, biapundu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute. Administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotxak ukanen du bere hitza jateko.
1: Prentxaurrekoan Christof Egi, denek bateko lehendakariak eta Elina lehiaketaren antolatzaileak azpimarratu du, pilota elkartek bakarrik antolatzen dituztela lehiaketak, zer egiten duen beraz eskupilota galdegin diogu.
4: Bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki erran, beti hola izan da eta beti hola da. Gero, guai, jokulariak prekari batasunean izanen dira, beraz, guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrik ilan jokulariak hautatu. Hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia. Barnerat, konseil d'administrazio horren barnerat sartzia. Hola, guk badugu bi boz, behatziren gehinean, eta pixka bat, leku pixka bat, hartuko dugu pixka bat hor.
1: Jakin behar da, FFPB, Frantziako Pilota Federazioko lehendakari den Lilu Etxeberria gutun bat igorri berri diola Patrick Orategarairi, bilgura batetara gomitatuz, horren bidez, Lilu Etxeberriak oroitarazi nahi izan du FFPB Federazioaren rol erabakitzailea, baina ikusiz berezkoen 180 plekariren alde egin duela, posible litzateke FFPBek hitzarmena plekarirekin izenpetzea laister, berezkoen lehiaketen zirkuitua kudeatzeko. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
5: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatxo-pibask.fr webgunean. Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
6: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du.
7: Sorolla,
6: Mayo,
7: Picasso,
6: Degas,
7: Chile,
6: Zuloaga,
7: Arteta,
6: Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Txiki, txaki.
9: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
10: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
9: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
10: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
8: Txiktxak.
11: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 18 gradu ditu Hendaian, gaurkoan 23-24 inguru eta momentuz politasi da eguna, baina egunak aurrera ginala hoi beltzera joko duela diote, euria ere, euri txikia edo euri pixkat ere bota omen dezake arratsalde parterako ikusiko dugu, eh? Modu batean zein bestean, alarde eguna behin ospatuta, baserritarren egunarekin itxiko dituzte gaur Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak, Urdanibia plazan dena prest dute, ganadu feria, ospatzeko eta gainerako guztia. Gauritarazten bizuegu hemen Antxeta Irratian, atzo alarde egunean Irunean izan ginela eta gaur 10 herritatik 12etara ere Urdanibia plazatik zuzenean ariko garela. Atzokoari dagokionez, aurreko egunetan balkoietatik arraultzen jaurtiketak eta bestelako eraso fisikoen ondotik alarde egunean violentzia simbolikoa baizik etzen eman arratsaldeko desfilean kale nagusian. Zenbait kolektibok dakizuen bezala kale nagusian alarde parekidearen aurrean indarrera kustaldia egiteko deialdiarekin kezka adierazi zuen alarde publikoak eta ertzaintzaren babesa eskatu zuten. Beno, poliziak neutralizatu zituen atzo. Kale nagusian ikuslek prest zituzten lona, mezu eta txistuak. Nolanahi ere goizean goizetik kezkaturik azaltzen ziren, alarde publikoko kideak. Ima landa, gaur egun ez, baina general oia izan zenak hause aipatzen zigun, justu Urdanibia plazan alarde hasi baino lehen.
14: Baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta ostopatzen dituen. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak eta, berotua dago biroa. Berotua dago beraien artean, da azkenian ez dakik guk pagatuko dugun, baina kale nagusira, eske deialdi bat dago, nik ez dakik zeingo duten. Duela 30 urte, bila ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, konbokatu dute, pituekin, da, gero, lona batzuk ateratzea, lehengo moduan hori dena debekatuta dago, orduan pentsatzen den, parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan eta moztuko dula nola bai, baina, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
13: Alarde parekidean ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, beharra da hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit kezkaturik ikusi bituzu?
14: Ni zundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak eta, ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ezeko dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, gure borrokak balio izan du. Hau da, behar genduna.
13: Ara, beraz, ba, 50 urteko borrokaren ondotik, alarde publikoan atzo 2400 lagunek parte hartu bazuten, espaloietan inoiz baino babesa handiagoa, jaso zuten, baina Irungo udalak pausoa eman dezan besterik ez da falta, oraindik ere 50 urte ondoren horixe bera, ba, nabarmendu zuten, ba, alarde publikoa San Juan plazan, ba, sartu baino lehen udaletxean, barrera egiteko, esperoan ziren, beno, ordezkari politikoek ere, haien artean, Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako batzarretako bozeramalea.
7: Hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela. Eskubidea hain zuzen ere eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 50 urte Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume hoien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea. Baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak. Egoera iraultzeko.
13: Ara, beraz, aipatu beharra dago Irungo udaletxeko balkoian alderdi politiko guztietako ordezkariek babesa eman ziotela atzo alarde parekideari, irudian edo argazkian bai erabakietan, aldiz politika egiterakoan aurrera pausorik ez dela eman aurtengoan eta esan bezala, esplizituki. Babesa, beraien adierazpenekin eta udaletxeko arkupetan Euskal Herria Bilduk eta Alduguk ba eman zietela alarde parekideko kidei, esentzu honetan Alduguko Gipuzkoako batzarretako idazkari Miren Etxebestek ere bere partetik argi du Irungo udalari dagokiola urratsa ematea 2022tik kajoi batean duen udal berdintasun plana onartu eta indarrean esartzea zarago erabaki ausartak eskatu dizkie Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleari. Entzun dezagun Mira Etxebeste.
8: Hori da, hemen gaude 30 ondoren eta berdin jarraitzen dugu. Egia da, alarde parekidea gero eta handiagoa dela, eta horre baita ere ba, indarrak batzeko eta aurrera egiteko ba, gogua pizten dula gainera, urtero egiten den bezala, ba, urten ere bai, tradizioa, berdintasuna eta festa bateragarria direla aldarrikatuko dugu, eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik. Eta falta dena da, udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea, onartzea. Hau dela Irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea. Udalak ez ikusiaren nahi egiten du beste behin, bueno, udal gobernuak esango dugu, bizikidetzaren inguna hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur oain dino Irungo herrian eta udalak ba, ez du berardura hartu nahi. Eta horren adibide dakago baitare, oraindik ere bai Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat indarrean, hain zuzen ere, ba, kajoian dago gordeta alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan baten izapidetzean eta gobernuak ez du nahi eta nahiago du irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea, alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
13: Ara, ba, berdintasun planura agintaldi oso bat kajoi batean gordeta daramala salatzen du, emakunderen irizpide guztiak eta berdintasun legea betetzen dituen arren, hain justu Miren Elgarresta emakundeko zuzendari ere Irunen izan zen atzo, urtero bezala alarde parekidea babesteko, emakumeak Irungo eta Hondarribiko alardeetan ere, lehen aldiz parte hartzen saiatu eta 50 urte geroago, oraindik ere, dena den emakundeko zuzendaria dio, elkarrizketan sakondu beharra dagoela.
15: Nik ikusten eta ibilbide luze honetan ba, gogora ekarri behar dugu ba, garai hartan ba, nolabait bidea ireki zuten emakumeak, aitzindariak izan dira, eta haiei esker ba, bai emakumeek eta gizonak alarde berdintzalean parte hartzeko ba, bidea ireki dute. Nik uste dut oraindik bueno, ba, gatazka honi edo emakumeen parte hartze honi ba, nolabait egonkortzeko, ba, oraindik ere elkarrizketa behar dela. Eta nire ustez etorkizunera begira, ba, belaunaldi berriei begira jarri behar gara, zebenetan aukera hori ezin dugu galdu.
13: Ara, beraz, batzoko alarde egunaren ondotik aldiz, baserritar eguna dator gaurkoan.
11: Entxeta irratia, goizean goizetik,
2: Koldo Nausia.
13: Eta zentzu honetan, horita lasten bizuegu, Irungo Urdanibia plazan izango garela, goizeko 10:00 eguerditara, ba, bertatik, basarritar egunarekin, ba, festen balorazio bat egin, eta basarritar egunak dakarrena, ba, aztertzeko, gogoratu ba, goizean goizetik, ba, biltzen hasia direla, basarritarrak bertan, eta behi frisoen, esetarako behien lehiaketa, ere izango dela, ba, protagonista nagusia, beno, ba, behiak apaintzen, orrazten, laka eta guzi, beno, bariko dira dagoeneko, lehiaketa horretarako, modu batean zein bestean, 10:00 trikitilariak hasiko dira Urdanibia plazan, 11:30 bertsolariak izango dira, eta herri kirolen saioa eguerditan, arratsaldean aldiz, fandango eta arin-arin txapelketa eta erromeria izango da Urdanibia plazan, gogoratu ordu horretan ere, ba, parean, Urantzu frontoian, eskupilota jaialdi profesionala izango dela, berehala, xetasunak emango dizkizuegu, baina, behi frisoak aipatu dizkizuegu, txuri beltzak, ba, esnetarakoak, direla gaur, Irungo Urdanibia plazan, ba, protagonista nagusiak, aldiz, Euskal Herrian badugu arraza autoktono berezia, betizua. Galtzorian dagoen arraza da, eta ego eta ipare Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaio, eta horrek eragin zuzena dauka ba, arrazaren kontserbazioan. Muga hauek gainditzeko asmotan, Abena izeneko proiektuak kudeaketa administratibo bateratua proposatzen du. Euroeskualdeak kofinantziatutako proiektuaren baitan, betizuaren diagnostikoa aurkeztu berri dute Bortziria eta Lapurdiko hainbat herrik elkarlanean. Haragitako behien kasuan, gurea den espezia salbatzeko, horretan ari diren abeltzainen elkarlana bilatu nahi izan baitute mugaz gaindi. Lehenik eta behin, hori bai, betizua zer den argitu eta balioan jarri nahian dabiltza. Patxi Lazkanotegi, abeltzain eta albaitaria da, Bortziritakoa izanik proiektuan parte hartu du.
16: Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia iregita, gure behiak han mendilan, mendi erdian, ibardingo gainean, betizuak ziren. Niretzako behia betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, nigero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan ba, munduko behi arrazak, eta ba, batean denak errantzuzten. Ta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantziguten. Ta badagola arraza bat betizoak. Ai, ba, pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen etzuena, ba, pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bata. Euskaraz, betizua, behi izua. Behi, ba, eskaputen duna. Eta gure produkzio sistema hortara, pues, gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara ez da erresetortzen, eta horrek balditzatzen du, ba, bere iraupena. Mi hori zen da, behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da, bostaurus primigenios uroa, osea, gara, behiak guztiak handik heldu dire, pues, artik zuzenin heldu dena, eta bere ezaurrik hobekien konservatu ditun animalea.
13: Ara, beraz, da, propio dugun behi espezia dela, edo arraza, diote, zentzu honetan, beno, euskal kulturaren parte ere, baina ekosistema baten parte dela, nabarmentzen du berezik, eta gure mendietan, beno, ba, zuteak saiesteko, ez ezik, ekosisteman oreka mantentzeko, ezinbestekoa bitugu gure mendietan.
16: Behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia hundilak, belar jale hundilak, ez daude, eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen ari direnak dira hundilak. Behar guain ikusten duzu hor, ari direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arraza batzuk, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, zu ba, koabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixkat, izautzen belima dugu, ba, behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori zen da, gure mendia zikintzen nahi dire, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigerarraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, gure kobazulotan eta aztarren eta horatitzen dire, pintatu eta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxe agarri dire, margotuta garaibateko betizuak. Mitologi punto badauka. Osea, eragina uste dugu gizartetan ikaragarria handia du, minoz dugu ezagutza.
13: Ara beraz, Urruñako batekin zer ikusi gehiago duela dio Lazkanotegi Tuterako batekin baino Nafarra izanik ere, horregatik muga beharrezkoa ez den zerbait dela dio, naturala ez den zerbait eta beiekin ere, eta beien kudeaketarekin, are gehiago Betizuaren kudeaketa administratibo bateratuaren aldea apustu egin dute beraz, Bortzirietako eta Lapurdiko abeltzainek eta mugazaindiko proiektuari abian jarri dute, esan bezala ba, Betizuaren egoeraren diagnostikoa eginez, lehenik eta bain. Modu bat azdein bestean, esan bezala, Betizu gutxi gehiago frisoak, esnetarako behiak izango dira, gaur Urdanibia plazako baserritar egunean protagonista. Eta ustaiaren lehen hontan, San Pedro eta San Martzial jaiak amaitzeko aldiz, gaueko 10:30etan, estadion galgainean 300 droneekin osabutako koreografia batek itxiko ditu San Martzialak aurreneko aldiz. Munduko jaiak izeneko ikusgarria eskainiko dute estadion galgainean egan, eta Fikoba kanpoko zabalgunetik ikusi halko da. Publikoa errazago bertaratu dadin gainera, udalak gaueko 10:00etan Zabaltza plazatik kale jira antolatu du Los Perolas fanfarrekin, esan bezala Fikoba pareraino. Zabaltza plazan aldiz, edo bertan geratuko direnek Asier Burgete, Mikel Bermejo eta Patricia Galbanen umore bakarrizketak gozatu izango bituzte San Martzialei azken agurra ematueko umore. Nuri Altzaga zinegotziak nabarmendu digunez, ohiko su artifizialak ordezkatzeko alternatiba gisa aztertua zuten aspaldi droneen ikusgarria, San Miguel Anaka eremuaren irigintza garapenaren obrak hasi eta hau aprobetxatu nahi izan dute froga egiteko. Izan ere, azken urteetan gogoratu Lekaenea ikastetxearen atzealdean antolatu izan dutela ikusgarri piroteknikoa.
17: Ez dakitain beste ordezkatzen duen, egia da azkenean hemen ohituta gaudela ustaiaren batean festak nolabait bukatzea artifizial horrekin, ezta? Jakinda esan duan bezala San Miguel Anakako eremuan egoera hori daukagula gutxienez aurten, eta hau pentsatuta zegoela, aukera hartu dugu dronena aurrera eramateko, ikusiko dugu nola gelditzen den, nola ere irundarrek nola erantzuten duten, hau beti bezala esaten dut, proba errore egiten horreta, balantza horretan, badago jendea monologetara joaten dela, eta beraientzako festen bukaera dela monologoekin, eta ez zuak ikusten, ez? Badago jendea joaten dela zuetara, eta inoiz ez dela joaten monologetara, pizka bat jendea bilatu behar du, zein den beraientzako festen bukaera, gutxienez, aukeratzea. Beraz, nahi duena monologekin eta Zabaltza plazan bukatu perfecto, eta nahi duenak Fikobara jetxi, txaranga bat ere bai jarriko dugu Fikobara jetxikoa, eta gero igotzeko ere bai gutxienez musika eta animazioarekin jeisteko.
13: Ara beraz, Los Perolas izango dira, gaueko 10:00etan Zabaltza plazatik Fikobara, eta gero itzulia ordu laurdeneko emanaldi izango da, oroitarazi dute, ingurumena errespetatzen duen ikusgarri berritzailea dela, ez duelako, ez arrabotxik, zuzirien estandaren zaratarik gabe, bota hondakinik sortzen ere, eta beraz, edon horrentzat, egokia dela. Oroitaraziko dugu nola nahi ere, estadion galen gainean, egingo dutela egan dronek, eta Fikobako aurreko zabal gunean ikusi ahal izango dela egokien, Gal estadioaren inguruan gaueko 10:00etatik 11:00etara gutxi gora bera segurtasun perimetro bat ezarriko duten hola nahi ere, bai eta Santiago Tarrak aldeko bidegorri ingurua ere. Eta urantzu frontoian ere, amaituko bituzte jaiak gaurkoan, pilota jaialdi profesionalarekin, oroitaraziko dugu joan den irailaren 19an urantzu frontoian bertan profesionaletan debuta egin zuenetik 5. partidua duela etxean jokatzen duena Unai Amiano pilotari irundarrak ikusmina piztu du eta sarrera guztiak agorturik Unai Amianorekin ere hitz egin dugu, partida hasi aurretik, gaur arratsaldeko 6:00etan du hitzordua, eta hauxe aipatu digu.
18: Ondo egia esan ondo iristen naiz, nik uste azkenean erritmoekin ere bai, ze partio batzu jatu ditu eta gogo handiekin egia esan. Bai, azkenean urtero egiten den jaialdi bada eta txiki-txikitatik jarraitu dutena eta azkenean orain tokatzen zaio jokatzea eta lehenen urtia gaina olako partidu potente bat izan eta partidu nagusian, baina egia esango askokin hartuko etela eta disfrutatzen de saiatuko nahizela. Nik uste atzian laguntza egiko etela, ze Mari Ezkurrena berez atzelari honena ez honenetakoa, oaintxe bertan, azkeneko bi astetan kriston partiduak inditu eta kriston maian dago, eta nik uste hoire oso garrantzitsua izango dela, eta ni gehien bat, aurrian tanto politen batin disfrutatu, eta azkenean horrekin nik uste jungo dela emaitza positibo bat, baina egia da Dario Martijan kontra lan oso gorrako ikotxu gula, Dario duela gutxi buruz buruko txapeldunatea da, lehenengo mailan, eta Hoi kristona da, eta martijare kristona atzela.
13: Ara, beraz, baunei amianok aipatzen ziguna, esan bezala gaur arratsaldeko seietan izango da urantzun partida hori. Momentuz goizeko bederatziak bitugu berriak Euskal Irratietan, biltzen bitugu biruz palau minutuz eta zuekin gaude berriz ere.
1: Bederatzi urtetan lehen aldiz, CEPek euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu, 2.460.000 euro banatuko ditu aurten, 540.000 euro gehiago. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten amarnaka proiektuk ere dirua eskuratuko dute, 160.000 euro orotara, alere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da, eta 2.087 pian iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Euskal Konfederazioak hain zuzen baikorki ikusi du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri on eginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatu ahal izateko. Baina, oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean eta garaian ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behartzela. Jauzi garrantzitsua emanik ere horrek ez du estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Adimen artifizialak zer leku du gure egunerokoan eta zer leku du euskarak adimen artifizialean eta euskarak bezala Pirinioetako hizkuntza minorizatuek zein adimen artifizialdun tresna da baliagarri hizkuntza minorizatuetan. Hori dute ikertzen orai NLP zentroan Elujar Fundazioaren baitan eta zehazkiago Linguatek ikerketan. Preseski horren berri emanen du Aitzol Astigarraga informatikariak goizuntan Baionako arteen irian Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan. Entzun dezagun.
19: Linguatek proiektua 2024an abiatu gendun eta berez Pirineotako bi aldeetako hizkuntzetan hizkuntza teknologiak eta ademan artifiziala aplikatzearen inguruko proiektua da hizkuntza gutxiagotuak sustatzeko. Oksitaniera, aragoiera, euskera eta katalana. Eta bertan parte hartzen nahi gea entitate ezberdinak. Eta entitate horiek gabiltza Pirineotako hizkuntza hoien inguruan ikertzen eta garapenak egiten. Eta ordun proiektua pron urteko ekainean amaitzen da, baina ja bauzkagu tarteko emaitza batzuk eta abar, eta ordun pentsatu gendun momentu egokia izan zitekeela hoien berri emateko udako ikastaroen baitan. Nahi nuke garbi gelditzea, oda, lankidetzako proiektu bat dala Linguatek, eta hor Pirineotako hizkuntza gutxituak elkarlanean gabiltzala, erakunde ezberdinen bidez, eta emaitza nagusia izango dela azpititulazio eta bikoizketa plataforma bat.
1: Jakin, Aitzol Astigarragarekin egin elkarrizketa osoaren entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Milioi bat bisitari espero dituzte Angeluko itsas bazterrean, Uztail eta Agorrilean horri aurre egiteko 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan eta 6 CGS edo polizia ere 2 milioi eta erdi euro inbertitzen ditu herriak urtean, hondartzak egokituk segurtasuna bermatu eta uraren kalitatea kontrolatzeko. Eta intzu zen Euskal Elkargoak oroitarazten du Kalilo aplikazioaren bidez har daitekeela uraren kalitatearen berri, hondartzen itxieraren kasuan eguneratzea berehala egiten da eta bandera gorri batek eta bandera ubel batek seinalatzen dute. 2025eko sasoian adibidez, 3.000 analisi baino gehiago egin ziren eta EPEaren 187ko txiruan irekiak izan ziren hondartzak, kalkulatu dute batez beste 3.7 itxiera egun izan zirela hondartza bakoitzean. Elkargoak urtean 40 milioi euro baino gehiago bideratzen ditu azpiegiturako betzeko eta saneamendusaren berritzeko. Futbolean munduko kopako finala 16renetan Bolikostak galdu du Norvegiaren kontra 1-2, Frantziak irabazi Suediaren kontra 3-0 eta Mexikok Ekuadorren kontra 2-0. Gaur atxaldeko 6etatik goiti Ingalaterrariko da Kongoren kontra, Belgika Senegalen kontra eta Estatu Batuak Bosniaren kontra. 11etan ondoko berri saila.
11: Yeah.
20: Oioie, Sibeko botzak behegongia berritzen du.
10: Azkenin!
21: Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen beharraba dizugu.
10: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu?
22: Helo azo webgunian Sibeko botza joitez, edienen duzu.
20: Aizo lanan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
23: Eta elkartzen gera.
10: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu Sibeko botzin.
21: Eta eskerik handietxo joer, zien lagingoen tako.

0: euskalirratiak.eus euskalirratian webgunean.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
2: Ba, goizeko batzak eta 6 minutu hemen Antxete Irratian egunon, entzule berriz ere. Eta gaurkoan, goizean goizetik oiko programazioa berreskuratzen dugu, atzoko alardegunean, irundik, zuzenean, eta, ibilo ondotik, baina gogoan hartu, gaur 10 terdietatik eguer dira Urdanilla plazan Irunen ospatzen ari diren ospatuko duten baserritar eguna zuzenean jarraitzeko aukera izango dugula, irratsaio berezi egingo dugu azken urteetan bezala baserritar egun horretan, gogoratuko dugu, berez 10etan hasiko birla trikitilariak, ondoren bertsolariak 11 terdietan eta herrikirolak 12etan, baina protagonista nagusiak behiak izango direla, ezta? Behien ganadu lehiaketa, goizean goizetik, euren kamionetan hurbilduta plazara ariko bira, haien jabeak noski, abeltzainak lehiaketarako prestatzen, urtero ikusi izan bitugun bezala, orraztu, laka eman eta sekadorekin ere guapak jartzen bituztelarik. Ara beraz, behiak ere izango bitugu izpide gaurkoan, baina ez Urdanilla plazan bilduko biren frisoak edo esnetarako behiak, betizuak baizik. Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezinetakoa da, eta galtzorian dagoen arraza izanik, ego eta ipare Euskal Herrian administratiboki kudeak eta desberdina eskaintzen zaiolarik honek ere arrazaren kontserbazioan eragina badu. Muga horiek guztiak apurtu nahian, mugaz gaindiko proiektu berritzaile bat, abian jarri dute, Bortzirietako eta Egola Apurdiko abeltzainek, lesakatik hasi eta Urruñara Abena proiektua zari gara, betizuaren diagnostikoa egin dute, kudeak eta administratibo bateratua proposatzen dute ere, gure mendietan ekosistemaren parte direnez eta ekosisteman oreka mantentzeko ezinbestekoa, gure mendietan suteak saihesteko, adibidez, besteak beste. Esan bezala, betizuaren egoera indartu nahian, eta mantendu nahian. Xetasuna bilduko bitugu, hain justu proiektuaren eramaietako batekin. Baina noski Irungo jaien azken eguna izanik, gaurkoan, besteak beste, aipatu su artifizialak ordezkatuko bituzten, 300 dronen hegaldia, izango dugula gaurkoan, Fikoba parean, Estadion Gal gainean, egan egingo dute, eta, Fikobako zabalgunean, deialdia luzatu du, Irungo udalak ikusgarri ontaz gozatzeko, ikusgarri berritzailea, 300 dronekin, osatutako argi eta musika koreografia batek itxiko bitu, Samartzialak aurreneko aldi, munduko jaiak izeneko ikusgarria zari gara gaueko 10 terdietan, aipatu hori bai, 10etan Los Perolas fanfarrea biatuko dela Zabaltza plazatik Fikobarako bidean, eta behin ikusgarria amaituta itzulia ere egingo du. Izanere gogoratu, itzordu honekin amaitzen direla Irungo jaiak, baina Zabaltza plazan ohikoa duten jada itzordu finkoa umore bakarrizketak izango direla, Asier Burgete, Irundarra, eta Mikel Bermejo eta Patricia Galbanen eskutik izango da onakoa, hori gauerako izango bada, arratsaldean ere, eta aipatu dugu baserritar eguna borobiltzeko Urantzu pilota lekuan, aldiz, pilota jaialdi profesionala izango dela, azken asteetan aipatu dizuegun bezala, Unai Amiano, pilotari irundarra, izango da bertan protagonista, zazpireun lekuak, beteak izango bira frontoian, pilotaz gozatzeko, baina bereziki esan bezala, Unai Amiano ikusteko, joan den irailaren 19an, Urantzu frontoian bertan profesionaletan debuta egin zuenetik 5. partidua du etxean, jokatzen duela, B-serieko txapela jantzi ondotik helduen urtean gainera Gorengo mailan ariko da, eta 21 urte besterik ez dituela, modako jokalaria bilakatu da. Irunen goi mailan ari den aurreneko pilotaria dela kontuan hartuta, belaunaldi berrientzako eredugarri ote den eta aur askorentzat zergatik ez erreferentzia bilakatuta, pilotaren arrobia Irunen loratzeko parada eman ote dezaken, galdetu diogu Unai Amiano hori, hau aipatu digu.
3: Bai, azkenean herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartuta baldin badago, pixat, herrian jokatzen baduta hori, normalian jendea mugitu egiten da, eta Irunen kasu honetan, igual zehon jende asko pelotan hiltzen zena eta hori, baina nik behintzat ola ikusten itunak hurbiletik ez, eta igual hain da nire kasua delako, eta kanpotire ikusten ez delako jendea idala mugitzen, baina nik uste gehozta jende gehiago idela jarraitzen, naiz ta frontoita ez junta hoi ba beintza jarraitzen dula ta bueno, ta gore frontoira nik uste gero ezta jende gehiago joten dela, umeak ere bai, ba bueno, pelota eskola nortxe biltzen dira, nik uste gero ezta gehiago ere bai, ta bueno, seinale hona da zenean, ba pelotari bat ikusti referente bezala, bueno, beintza ba aukera daula pelotaria izateko, naiz ta profesional ez izan, o baina bueno, nik uste kirol oso polita dela, gorra ere bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba bueno, beste normalian ekipo kai izaten dien kirolak ba gehioz mugitzen dutela, lagunak eta dena batea joten dielako, baina pelotare bai be badao pelota eskola bat, nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatzeko eta hoi, eta bueno, azkenian ba nik uste kirol politxala eta ari dela pixkanak abintzat mugitzen. Gio irunde bai oso ondila da, eta bueno, azkenian badao jendia, hasi que, bueno, umiak gazten dien bitartian, azkenian dena hortik gazten da pixkanaka, eta bueno, abertzen bozkuten den, bai, hemen dik aurrera.
2: Ara, beraz, aurre Jamianok aipatzen ziguna, hogeita bat urte bitu, aurten egindu debuta profesionaletan, B serietan, eta esan bezala A seriera, jauzia emango du helduen demoralian, batxapela jantzi berritan, nola nahi ere, ba, irungo jaiak boro biltzeko, ba, pilota jaialdian parte hartuko du, gaurkoan, partidari dagokionez, gaurkoari dagokionez, ba, ilusioz beteta, noski, ba, etxan berriz ere jokatu alizateratik.
3: Ba, ondo, egia esan ondo iristen naiz, nik uste azkenean erritmoak inde bai, ze partio batzu joatu ditu, eta goa ondiekin egia esan. Bai, bai, azkenean urtero egiten den jaialdi bada, eta txiki-txikitatik jarraitu detena, eta bueno, azkenean ba bain tokatzen zei jogatzea, eta lehenen urtia gaina ba olako partidu potente bat izan da, partidu nagusian, baina, bueno, egia esan gogo askokin hartuko detela, eta disfrutatzen de saiatuko naizela. Ba, bueno, nik uste atzian laguntzeukiko etela, ze Mari Ezkurrena, bo, ja berez atzelari honena ez ba honenetako da, ba, oain bertan, azkeneko bi astetan kriston partioak inditu, eta, buf, kriston maian dago, eta nik uste hoire oso garrantzitsua izango dela, eta, bueno, nik gehien bat, ba, aurrian tanto politien batin disfrutatu, eta, bueno, azkenean horrekin nik uste jungo dela emaitza positibo bat, baina, bueno, egia da, Dario Martijan kontra, ba, lan oso gorrak biko itxugula, Dario, bueno, ba, duela gutxi buruz buruko txapeldunatea da, lehenengo mailean, eta hoi kristona da, eta Martijare kristona atzelaia da. Ez du pelota bat galtzen, eta bai, partido oso gorrakiko irabazi nahi badugu bintzat.
2: Ara, beraz, ba, hortxe gaur, ba, uratzu pilotalekoan, bosgarren ez, jokatuko du Unai Amianok etxean, kasu honetan, beno, ba, jaiak borobiltzeko partida berezia izango da dudarik gabe, eta jaiak borobiltze horretan, berehala atzoko alarde gunaren, beno, ba, balorazio txiki bat ere egingo dugu, baina aurretik ere, ba, gaur gauerako ikusgarri berritzaile ere, aipatuko dizuegu, munduko jaiak edo munduko festak drone ikusgarria edo ikuskizuna antolatu baitu Irungo Udalak jaiak amaitzeko aurreneko aldiz, gaueko 10:30etan, Estadio Galgainan 300 droneekin osaputako koreografia, musika eta argi koreografia batek itxiko ditu San Martzialak, munduko jaiak edo festak ikusgarria, ba Estadio Galgainan egan izango da eta Fikoba kanpoko zabalgunetik ikusi ahalko dela iragarri du udalak, horretarako halako eremu bat ere egokituko dute, publikoa errazago bertaratu dadin, nolanahi ere gaueko 10:00etan Zabaltza plazatik kale jira ere antolatu dute Los Perolas fanfarrearekin eta behin ikusgarria amaituta itzuliko bidea hartuko du 11ak laurden gutxietan, ordu laurdeneko ikusgarria izango baita. Nuria Altzaga, zinegotziak nabarmendu du ohiko su artifizialak ordezkatzeko alternatiba gisa aztertua zutela aspaldi eta San Miguel Anaka eremuaren obrak, irigintza garapenaren obrak hasi birela aprobetxatu dute oraingo honetan, ba froga egiteko. Izan ere azken urteetan gogoratu, bertan San Miguel Anaka eremu hartan Lekaenea ikastetxearen atzealdean antolatzen zutela hain justu ba, ikusgarri piroteknikoa. Hau ez da posible aurtengoan eta esan bezala alternatiba hori landua zutela, erabaki dute aurtengoan froga egitea.
4: Ez dakit hainbeste ordezkatzen duen, egia da azkenean hemen ohituta gaudela ustailaren batean festak nolabait bukatzea pues bueno, artifizial horrekin, ez da? Jakina esan duan bezala San Miguel Anakako eremuan egoera hori daukagula gutxienez aurten eta hau pentsatuta zegoela, ba bai, aukera hartu dugu dronena aurrera eramateko, ikusiko dugu nola gelditzen den, nola ere irundarrek nola erantzuten duten, hau beti bezala esaten dut, ezta, ba, proba errore egiten horreta, balantza horretan, badago jendea monologetara joaten dela, eta bere haientzako festen bukaera dela monologoekin, eta ez suak ikusten, ez? ba, jendea joaten dela zuetara, eta inoiz ez dela joaten monologetara. Ba, pizka bat jendea bilatu behar du zein den beraientzako festen bukaera, gutxienez aukeratzea. Beraz, nahi duena monologekin eta Zabaltza plazan bukatu perfecto, eta nahi duenak Fiko bara jetxi, ba, txaranga bat ere bai jarriko dugu, Fiko bara jetxikoa eta gero igotzeko ere bai gutxienez ba, musika eta animazioarekin jeisteko.
1: Goizeko kafea.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Ara, beraz, ba, goratu, amarretan, ba, Los Perolasekin, Zabaltza plazetik Fiko bara, edo bestela Fiko bana mart erdietan izango dela ikusgarri hori. Eta gogoratuko gaueko 10etatik 11etara Estadion Galinguru guztia, baita atzealdeko Santiago Tarrakeko bidegorria ere itxita egongo dela, segurtasun ere mugisa, eta beno, ba, ikusgarri ontaz paso egiten baduzu, gogoan hartu modu batean zein bestean, umorez, ba, jaiak amaitzeko aukerare emango dutela, zentzu honetan, ba, Zabaltza plazan gaueko 10etatik aurrera ere, ba, Mikel Bermejo eta Patricia Galvanen umore bakarrizketekin Asier Burgete, irundarrak ere parte hartuko du. Eta berehala, ba, baserritarregunak ere emango duena oroitaraziko dizuegu Irunen gaur, ba, jaiak amaitzeko, baina atzo alarde eguna ospatuta, baldin badator azken egun hau, atzokoari dagokionez, aurreko egunetan balkoietatik arrautzen jaurtiketak. Eta bestelako eraso fisikoen ondotik, ba, alarde egunean violentzia simbolikoa baizik etzen eman Arratsaldeko desfilean Kale Nagusian, eta hori zenbait kolektibok ba, jai guztietan zehar Kale Nagusian alarde parekidearen aurrean indar erakustaldia egiteko deialdiak luzatuak zituztela, hau kezka adierazi zuen, edo honen aurrean kezka adierazi zuen alarde publikoak ere, eta ertzaintzaren babesa eskatua zuten, poliziak neutralizatu zituen azkenik Kale Nagusian ikuslek pres zituzten ba, lona mezu eta txistuak, modu batean zein bestean goizean goizetik alarde parekideko kide kezka adierazi zuten, hemen Antxeta Irratiko mikrofonoetan, ba, zuzenean ginela, hauxe aipatzen zigun, aurtengo komandante berriak alarde publikoan, hain justu ba, Naiara Díez Manterolak, hauxe, zion.
6: Bai, ba, dirudionez gauza katzera doaz, edo aurtean ez dakiz ergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia. Ez, badire urte batzuk ja eskatzen ari zaiola, ba, eskatzen ari grela udaletxeari beraiek antolatzia alardea, baino zuk aipatu bezala ez digute kasu handirik egiten, eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ez egit.
2: Alardaren atarian olan ere, ba, ikusi bitugu, egun hauetako entxeguak, gazteria, alarde publikoko konpainietan parte hartzen, urtetik urtera berritzen, eta geroz eta jende gazte gehiago, ez, animatzen.
6: Bai, gazte asko daude gure inguruan eta jende heldua ere animatzen da. Lehenbiziko aldiz pausu ematera eta bai, pues batzun harrimura edo pues igual lagunak edo ezagunak atera direla eta ikusi dute oso ongi pasatzen dugula, gauzak ongi eginda ongi pasatu daitekeela ere eta animatzen dire.
2: 30 urteotako ara beraz, ba, komandanteak aipatzen ziguna era berean, ba, Urdanilla plazan alarde abiatu baino lehen General Oia, Ima Landak ere, ba, bere kezka azaltzen zuen horrela.
7: Ikusita semeatxu izan ditugun sare sozialetan, ba, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta ostopatzen dituen. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak, eta, bueno, en fin, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun, baina Kale Nagusira, eske deialdi bat dago, nik ez dakik zeingo duten. Bueno, duela 30 urte, bila ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, bueno, pues, konbokatu dute, pituekin, da, gero, lona batzuk ateratzea, bueno, pues, lehengo moduan hori dena, debekatuta dago, orduan pentsatzen den, parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan eta moztuko dula nola bai, baina, bueno, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
2: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, behar bada hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit, kezkaturik ikusi dituzu?
7: Bueno, ni zundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta, bueno, pues eske ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ezeko dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi hiri fartxu horrekin, osea gure borrokak balio izan du. Hau da, bueno, behar genduna.
2: Ara, beraz, bai malandak, ba, genealoiak ziona, modu bat ezin bestean esan bezala, bai jertzaintza bai udaltzaingoaren presentzia, nabarmena izan zen atzokoan, aipatu ba, kaleetan ez ezik, droiekin ere, ba, kontrolatu zutela, ba, arratsaldeko alardearen desfileetan, ba, ematen ziren gora berak. Modu bat ezin bestean atzo alarde publikoan 2400 lagunek parte hartu bazuten, espaloietan inoiz baino babes handiagoa jaso zuten, baina Irungo udalak pausoa eman dezan, besterik ez da falta, oraindik ere 30 urte ondoren, hori xeberan nabarmendu zuten, ba, udaletxeko balkoian, alderdi politiko guztien ordezkariak, ba, harrera egiten zuten bitartean, udaletxeko arkupetan, esplizituki, haien babesa, ba, adirazi zuten Euskal Herria Bildu eta alduguko ordezkari politikoek, Gipuzkoako batzarretako Euskal Herria Bilduren bozen amaia, Maialen Iriarte.
8: Hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela. Eskubidea hain zuzen ere eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 30 urte Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume hoien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea. Baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak. Egoera iraultzeko.
2: Ara, beraz, Maialen Iriartek aipatzen zuena, alduguko Gipuzkoako batzarretako idazkari Miren Etxebestek, eta Etania Pazos, Irungo zinegotzi eta ba, Euskadiko Podemoseko feminismo idazkariak, ba, ere, ba, hartu zuten hitza bertan, horita gaziz, Etania Pazos zinegotzia berak, eman zio alarde publikoari herriko bandera urtengoan, Miren Etxebesteren kasuan argi du Irungo udalari dagokiola urratsa ematea, 2022-tik kajoi batean duen udal berdintasun plana onartu, eta indarrean esartzea zarago, erabaki ausartak eskatu dizkie udal gobernuan diren alderdi sozialista eta euskalderri jeltzalea PNV-ri.
9: Hori da, hemen gaude 30 ondoren eta berdin jarraitzen dugu, egia da alarde parekidea gero ta hundiagoa dela eta horre baita ere ba indarrak batzeko eta aurrera egiteko ba gogua pizten dula gainera urtero egiten den bezala ba urten ere bai tradizioa berdintasuna eta festa bateragarria direla aldarrikatuko dugu eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik eta falta dena da udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea onartzea hau dela Irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea. Udalak ez ikusiaren nahi egiten du beste behin, bueno, udal gobernuak esango dugu, bizikidetzaren inguna hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur oain dino Irungo herrian eta udalak ba ez du berardura hartu nahi eta horren adibide dakago baitare oraindik ere bai Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat indarrean hain zuzen ere ba kajoian dago gordeta alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan baten izapidetzean eta gobernuak ez du nahi eta nahiago du irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
2: Ara, beraz, horretaraziko dugu berrindasun planura. Irungo udal bosgarren berrindasun plana, ba, prozesu parte hartzaile baten emaitza izan zela, eta emakunderi onartutzat emateko igorri ondotik, Jose Antonio Santano garaiko alkateak, bigarren ba, bertsio bat, ba, igorri zuela emakundera ere, beno, ba, alardeari buruzko puntuak ezabatuta edo kenduta, eta orduz geroztik, bueno, ba, hortxe kajoian dagoela. Zentzu honetan, emakundeko zuzendaria Miren Elgarresta ere atzo izan zen Irunen, alarde parekidea babesten, emakumeak, bueno, ba, alardean lehen aldiz parte hartzen saiatu eta 30 urte geroago, bueno, ba, oraindik ere, ba, diskurtso berarekin dator emakunde, elkarrizketan sakondu beharra dagoela.
10: Nik ikusten dut, ibilbide luze honetan, ba, gogora ekarri behar dugu, ba, garai hartan, ba, nolabait bidea ireki zuten emakumeak, aitzindariak izan dira, eta haiei esker, ba, bai emakumeek eta gizonak alarde berdinzalean parte hartzeko bidea ireki dute. Nik uste dut oraindik gatazka honi edo emakumeen parte hartze honi nolabait egonkortzeko, oraindik ere elkarrizketa behar dela. Eta nire ustez etorkizunera begira, belaunaldi berriei begira jarri behar gara, zebenetan aukera hori ezin dugu galdu.
2: Ara, beraz, Miren Elgarrestak, emakundeko ordezkariak azaltzen zuen atzokoan, Irungo alarde egunean, modu batean zein bestean, esan bezala, alarde eguna behin ospatuta, gaur borobilduko bituzte Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak baserritar egunarekin, ganadu lehiaketa izango da, Urdaneria plazan, bertsolari, eta herri kirolekin batera, hainbat kontu, eta horren berri, gogoratu da, goizeko 10:30, emango dugula, 10:30-tik 12:00-etara, zuzenean izango baikara, Irungo Urdanibia plazatik, eta protagonista nagusietako bat dudarik gabe bertan behiak izan ohi dira, kasu honetan esnetarakoak dira gehienak, behi frisoak edo, baina behiak izango ditugu protagonista datozen minutuetan hemen Antxeta Irratian ere, baina bestelakoak, betizuak, hain justu, Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa izanik galtzorian dagoen arraza da, eta ego eta ipare Euskal Herrian administratiboki, kudeak eta desberdina eskaintzen zaiolarik horrek ere arrazaren kontserbazioan oztopoak jartzen ditu. Muga hauek guztiak gainditzeko asmotan Abena proiektuak kudeaketa administratibo bateratua proposatzen du eta Euro Eskualdeak kofinantzatutako proiektuari esker betizuaren diagnostikoa aurkeztu berri dute. Bortziritatik, ego Lapurdira, Lesakatik Urruñara, esan bezala elkarlanean jarri dira herriak eta bertako abeltzainak ere, esan bezala betizuaren defentsan gure mendietan, betizuek mantendu ahal izateko. Xetasun guztiak bilduko bituko berehala, hori bai aurretik, kontuan hartu, beste oharrau.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
11: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
11: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-43-83-29 telefonoan.
12: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta Irratian Paola Oskozekin. Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galtzorian dagoen arraza da eta ego eta iparri Euskal Herrian administratiboki kudeak eta desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Gaia korapilatsua izan daiteke horregatik, betizu hurbiletik ezagutzen duen beratar batekin elkartu gara gaur. Mugaz gaindiko kudeak eta administratibo bateratu baterako bidean lanean ari denarekin, Patxi Lazkanotegirekin. Zer moduz, ongi etorri?
13: Eskerrik asko, aitzongi, ez gara gaizki. Hemen beruari pixkoat eskapuiten, aitzongi.
1: Mila esker elkarrizketa onartzatik zu beratarra zara, eta erramezala betizuarekin lotura daukazu. Eta gai korapilatxoetan sartu aurretik, betizua nolakoa den ezagutu beharra dugu. Betizu arrazaz, badakizun guztia saltzen aldi guzu, zein den bere jatorria, nolakoa den, zer suposatzen duen Euskal Herriarentzat arraza honek?
13: Ni jaio nintzen Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia irekita, gure behiak han mendilan, mendierdian, ibardingo gainan, betizuak ziren. Niretzako behia betizua zen. Orduan niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan munduko behi arrazak, eta batean denak errantzuzten, eta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantziguten, eta badagola arraza bat betizoak, Aio, ba, pues pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure, behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen etzuena, pas pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bata. Euskaraz, betizua, behi izua. Behi, ba, eskaputen duna. Eta gure modelo, gure produkzio sistema hortara, pues gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara eta erresetortzen, eta horrek baldintzatzen du, ba, bere iraupena. Gero esplikatu gehiago, eh? Mi hori zen da, behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da, Bostaurus primigenios uroa, osea, behiak guztiak handik heldu dire, pues artik zuzenin heldu dena eta bere ezaugarrik hobekien konserbatu ditun animalea da.
1: Bikain, ba, nabaritzen da zuk pertsonalki baduzula lotura bat betiz

0: Ba, gure herrian beran euskara salbatu zen baserritan, eta gero orain pixkat zabal ja herrian nahiko montzatzen da. Nahi dut horran hori desagertu da. Orain mendialdekoa landagunetan ez daukagu lotura hori apurtu inda. Ta gero horrengo belanolditan guainikan gehiago. Orduan jendek ez uzautzen, hartzen du betizua. A ber, beldurra bezala ui behi hori ze etorko da guregana zepena. Ze ez dute ezagutzen da, bertakoa eta akatsa da, konsideratzen dugu gure mendila, ba, gure herriko parken luzapena bat bezala, hori ez da. Joaten gara likan mendira, egin behar dugu, han, ba, beste gotu bat da, bedire ekilibrioak, ekosistema bat da, hori respetatu, ezagutu eta respetatu, egin behar dugu, eta maitatu, eta betizu hor baldin badugu, ba, animali hori, jatorri hori daukan animale, genetikoki altxorra badaukagu, altxorra ba, ba nire ustez ezagutu eta ezagutzen mozu maitatuko zu. Eta inbehar dugu percepzio hori aldatu.
1: Bikain erranduzu, betizua ekosistema oso baten parte dela, azaltzen aldi guzu zer egin duen betizuak ekosisteman?
0: Bai, ikaragarrizko galdera politia da hori, ze ez dugu, a ber, behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia hundila, belar diale hundilak, ez daude, eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen nahi direna dira hundilak. Behar guain ikusten duzu hor, ahi direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arrazok, arraza batzok, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, zu ba, koabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixkat, izautzen bali madugu, ba, behar bada beste begi batzukin ikusko txugu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori txen da, gure mendia zikintzen nahi dira, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigerarraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, gure kobazulotan eta aztarnetan, hori atitzen dire, pintatu eta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxia gari dire, margotu eta garaibateko betizuak. Mm-hmm. Osea, eragina uste dugu gizartutan ikaragarria handia du, minioz dugu ezagutzen.
1: Ba, aipatu duzu aspalditik dagoela horrelako lotura bat animali honekin. Euskaldunak orain arte ze harreman izan dugu animaliarekin eta zergatik da hainen garrantzitsua gure bizitzeko moduetan edo baserri bizitzetan zergatik izan da garrantzitsua betizua?
0: Betizua, ba, izan du da, ba, mitologi punto badauka. Behi gorrila, gainera. Hor bada liburu bat oso politia goizutar batek idatzia. Patxiko Perurena. Lehetzea larreako unaiak. Eta horra aipatzen du nola lehetzeko bestetan hartzen duten eta beia, eta zezen peste iteko herriko bestetan. Ba, eta herri guziareri uiuka do miresten, eta hori adibide bat hemen bertakoa. Mino kubazulu eta nola daude margotuak. Eta da gure pertsonai bat, simbolo bat, nun gure arbasotan eragia handia izan du, hori da. Mm-hmm. Berri gorri hori. Eta aspalditik heldu dena, isolatu manten ditu da bere tokioetan, genetiko kinta dena, ez da eskutaratu, horregatik da behi izua, eta guainik una sinua ietu zaigu. Osea, garai bateko animale bosta urtikan esaten dutena hurbil dagoena, eta gaur den honen bizirik dugu. Ez az antzi, ba, ez da antzi behar, nola adibidez, baztanen, bazen txerri bat bertakoa, baztango txerria desagertu da. Araban, el txatu vitoriano deitako beste txerri bat desagertu da. Ta idire, espeziak eta arrazak desagertzen, ba, hau hemen daukagu. Bino, egoera nahiko, gero esplikatuko zengatik, bino, nahiko aula batean.
1: Ba, saiatuko gara ulertzen, ez? Zergatik ari diren desagertzen horrelako espeziak, jada jarri dituzu adibide batzuk, eta erran beharra dago, betizua galtzorian dagoela. Saiatuko gara ulertzen betizuaren kudeaketa instituzionalarekin zer gertatzen ari den. Lehen erran bezala, Hego eta Ipar Euskal Herrian badaude desberdintasunak, ez da? Zeintzuk dira, Patxi, zehazki desberdintasun hauek eta zer suposatzen du horrek betizuentzat eta beltzainentzat baita ere?
0: Bueno, aberron esplikatzen duten. Egoaldian, konsideratu dute arraza

0: bakaltzeko zorian dagoen arraza bat. Eta elkarteak indire, bai erkidegoan eta Nafarroan, eta laguntzak jasotzen dituzte. Bai? Eta ordu madire elkarteak, eta era difentetan konserbatzen dituzte. Adibidez, erkidegoan alba, behar bada, han ez dauzkate ez komunalak edo lur aman komunak, eta behar bada sorotan eta baserritan, eta era intensibo xegoan, ez, antxen, eta gero Nafarroan bai komunalak eta mendilean, ibiltzen dira, aldibidez guztuetako mendilak, eta baita Gipuzko aldian ere hor urnieta eta oiartzun den gure hortan ere bai. Hor, bakarrikan zer gertatzen den animalionekin. Soruan direlikan, iten dituzu, ba, etxe azinda bihurtu, sobera eskutara, eta poliki-poliki galtzen dute bere zenan, bere izaera hori, bere rustizitatea. Vale? Eta bihurtzen dut beste animale mota bat behar baldima da, zuk iten dituzu, selekzio bat, propioa dirigitua, horrarat bihurtua. Eta ja, mendietan eta hola nahi duzu sendotasun, azkartasun hori, puntxo basati hori kontzia, ba, mendien egoteko, beste animalik ez ere egote mendian hau bezala, behia bentzatez, beste arrazak ez, eta hor kontzien duzu, bina arazo asko dauzka, sanitario bildu behar dire, basat, batzuk, bas, deskuitzen bazara, ja, txuzu biltzen, hori du, extensiboak ez dela, mendietan. Eta gero behar duzu bai sanidadeko, baitare genetikarako, eta zailtasunak. Eta baitare, ba, esan dizuten alen, kaleko jendia joaten dilega mendira, ba, aizu beti izua pasatzen alda. Ba, hori pixkat ezagotu behar da, eta ikasi mendian zer dugun, eta zute, behi horrek eskapuiten du, ez? Bakarrikan, gaur den egunean uste dugu mendia behar duela horrelako alfombra bat gainegu gainen ibiltzeko, ez, mendia mendia da. Hori hon hartu behar dugu, tan badirela beste animale eta beste natura bat hanbizidena, ez, hori xen. Hori horrela kudeatzen da bi sistema hortan egoaldean, baina Lapurdin gehienez ere, badire bi zonalde horregatikan euroeskualdeko lan bat indugu, abena izena hor badire, ba, talde pare bat, Moldarrain inguruan eta Xoldoko gainean, bi populazio, betizu populazio, era basati-basatian. Eta, a ber, da, publikoa konsideratzunte lapurtarrak bi inguru hortan. Eta nola kodeatzen dute? Basatiak. Eta, klaro, ez dire, gaur den eguneko arauak ez dire betetzen, gaur egunera nora joan gara, garai batian betizu guztiak jatorri berdina zuten. Nio, arauak Europatikan etor dira ola behar da, sanidadia, eta animale honekin gaizki arazoak egoaldean, eta iparraldean, pos hori dute. Gaizki, nor da, nor kudeatzen txu? Ba, inguruko herriak iten dute, ba, elkarte bat bezala, oik giratzeko, tarteka iten txuzte, ba, behar bali ma da animale pare matola, aratxo txuk ematen txuna, pas, kendu, analizatu, kudaketa ezberdin eta beresi bat. Guk proiektu Abena, Abena du izena, ez betizu mugazdainko proiektu hori asko ikasi dugu, eta gauz beresina hau. Eta eure gerraten zuten, aber, zein behar dugu. Hau daukagu, Europako azken behiz basatia. Eta hori kentzen baldin batxugu, bihurtzen gara, beste arraza bat, bezala ingo dugu bihurtu, arrazak evoluzionatu iten dute, minio, norat evoluzionatu. Eta hori dute, hori ikasi dugu, ba, nola iten dute mugaz beste alde. Mugaz Lapurdin egin ez ere.
1: Bale, aipatu diguzu Abena proiektua beraz. Saiatuko gara hobekiago ulertzen proiektu guzti hau. Nondik sortzen da, nortzuk hartzen duzue parte bertan, ze helburu nagusi duzue, zehaztu pixka bat Abenaren jatorria, eta zer jarri duzuen abian, eta zertara iritsi zareten horrekin.
0: Bale, bale. Aber, hau dena sortu zen, ba, bakoitza beraldera joak ginen, ez? Da, haitzen zunun, hor bazirola betizu, korri parraldean erdi basatia, gero toki batean bestean, eta behin, bueno, nik erran behar dut, nik sasiardiak dauzkat, eta Nafarroko sasiardi elkarteko lehendakaria da. Eta nik iparraldeguk hartzainekin, euren elkartekin, badugu harreman ona. Eta beti euren bilerara konbidatzen gaituzte, eta euro eskualdeko proiektu bat ingen nuna, oso politxa, agitz politxa, gerozikan harremanak, batxugu eta kontzin txugu. Nire ustez, muga, guretzako ni daukat zer ikusirik Urruñako batekin, gehiago ezene ez tuterako batekin. Eta naparra naiz, minio, horregatik guretzako muga da gauz bat behartzena, ez da naturala, ez? Horregatik harreman hori daukago. Eta hontan, ba, hortxugu behioiek, eta dirudi hor bat dela barrera bat, eta ezi, hori apurtu nahi genuen. Ta ingenun landu Sarako udaletxien ezere ginen ba konservatorio arrazako konservatorioekin, bordelekin, egiten dute animali hoe pixka babestu, ni eta beste lankide bat eta aizu zer egiten aldugu pixkat, diagnostiko bat iteko, hori da abena, ezagutza hori, paper gainin paratu, garbi-garbi, objetiboa, bisitatxo batzukin, bai erkidegoan, bai Nafarroan, bai Lapurdin, Tokioetan, eta main gainin paratu, partekatu. Eta gero, pues, testo bat idatzi, eta hori publikatu inda, eta hori ikasi dugu proiektu hortan. Aitz, aberasgarri izan du da. Ezagutza, zen aitzen zuen, eta datukin eta guzi, eta esaten dutena garbila, eta guain izan guzu publikatua.
1: Ba, diagnostiko hori azaltzen alba diguzu, labur-labur, ez dakit non irakurtzen aldugun, bertzela, baina, Patxi, orain, zuk azaltzen aldiguzu, pixka bat zeintzuk izan diren diagnostiko honen ondorioak?
0: Ondorio da, ba, betizua, naiz tarraza bezala izan, kontsideratu izan, hegoaldean, ikusten egera, ba, ez dagoela salbu, arriskotik kanpo, ikusten duguna, gero eta abeltzain gutxigo daukagula, ze arraza berexida eta konsideratzen dugu, sartzen dugu, sartu nahi dugu, era kudeatzeko arrazori, era pixkat artifiziala batean, zengatik arrazak behar dute bere lekuan, lurrari lotuta, lurrari, horregatik ukerrango nuke betizu lurraldea, batien bizigara eta bere tokian, nik ez du nahi betizu geramatea eta gertatzen ari da. Bitu, esplikatu behar dut ongi, daukagu sistema batzuk intensiboa, sorotan, eta hor bai laguntza jasoan txuzte, minio, bizkat artifiziala da. Zer nago, museo bat duke, bioaniztasuna, aniztasun linguistika euskara, ze museo batien sartzeko, ez. Behar du konservatu bere tokian, behar du proposito bat, eta irankorra izatea. Orduan behar du bere lekuan. Eta sistem hori ez, laguntzak espaldima dira ez du funtzionatzen. Bigarrena, mendietan eta komunaletan eta horrela, bai hor baduka zentzua, baina arazo askauzko. Ba, akizu, jendien presionia, sanidadea, zaila da. Eta era basatian, ba, iparraldean horre badira arazoak, ba, norriten da ardura duen, badire bolondrez batzuk udaletxea tarteko, iparraldeko udaletxe batzuk indute aglomerazio bat bezala kudeatzeko, hartzen dute ondasuna bezala guria da eta gu dauko ardura bat. Ba, behi hau, iratzita dago lan hau, betizua, ez dezagun erran, galdu intzela, galtzen baldima da, eta ez genekiula, iratzita dago bere hobera. Orduan, jakitean, nire ustez, proiektu politia izan da, hori, errangote esageratzen dutela. Baina, ongi ikusten mazu, bai kontzen aldugu, era oso kontrolatu batean. Baina horrek ez daukaze, ez dakit zentzurik daukan edo ez. Behar dire, kontserbatu, bere tokian, eta bere era ahalik eta naturalenean. Tori zaila da.
1: Alderatu duzu betizuaren egoera euskararekin, aipatuzu euskara ezin dela museoetan sartu, euskara zerbait bizia delako eta zentzua izateko solastu behar delako. Hori nola alderatzen alduzu betizuarekin? Betizuaren egoera naturala zein izan behar da?
0: Bueno, ados. Lehen erran dizut, hizkuntz aniztasuna gauza ederra da, gero eta Europan behar ditugu hizkuntz hori da. Kulturalki eta aberasgarria da. Horreri buruzut asko ulertzen, baina bioaniztasuna, bai. Eta, euskara, nik ulertzen dut ez dela bakarri museo batin ukitzeko eta hori, inbehar dena da erabili, garatu eta dena. Eta animaliok ere bioaniztasun hori behar du bere inguruan, inguru aberatx batian, ekilibri batzukin, eta ez muatu parkitxiki batzutera da. Animale bat zoologikoan kontzia bezala, ba hor dugu ez dauka zentzurik. Behar du bere parajian. I latinez, in situ. Recuperación de raza, in situ erraten dena. Eta horrek, eta ez deslokalizatu. Eta gertatzen ari da. Batzuk hartzen dituzte, guaina haidire betizu, ba, arazoak dauzka, ba, hemen, ba, traba unitz eta, pues, haidire eramaten Abilara, haidire eramaten Trujillora, Leonera, eta zengatik merke-merke, behitik iluri, eta behar ditu nik nire laguntza, nekaz laguntza lortzeko animale jarri, laupestetan jartzen eramaten ditut, eta gero akatu edo hori, artifiziala. Pena da, ez da hori, egoera beresi batean dago, orduan behar da bere lekuan, ez museo batean, eta bere egoeran, eh? Pixkoat lurreri lotuta, horretik betizu lurraldea, bere lurraldean behar du.
1: Uh-huh. Abenatik proposatu duzue lurraldekotasun hau, betizua lurraldeari lotuta, ze proposamen maigaineratu dituzue, labur-laburki oroitarazi berriz zeintzuk diren zuen helburuak eta nola aplikatuko dituzuen, nolatan eginen duzuen aurrera horrekin eta etorkizunera begira zein den erronka.
0: Bale, gai konplexua. Lehen nabizikoa posible ote da? Hori da. Nik garbi errango dut. Hemen hau diagnostiko bat izan dut. Orduan garbi errango dut zeaterin. Pues bere arazok ikusitugu, bere kontratu gara altxor batzela, eta zerbait in behar dela. Baina arazoak ere badide. Administrazio ulertu behar da. Daukate, ba, sanidadekoak daukate bere ardurak. Eta, klaro, batzuek iten dituzte gaixotasun batzu kontrolu bestik ez, bastorire ez dakit, zaila da. Orduan, ez dakit nire ustez, behar da komunikazio solastu. Komunikazioa euki eta lurralde partekatua denez, bugaz eta animalia partekatua bi mugaz bi aldetan, ba, elkar lan bat politia izango zen, eta gainean ni ez dut ukatuko, ni beratarra naiz, eta gure herria eta mugako herriak gure mendileko proiektu batean parte hartzen dugu, gainean nik mendibatzordean beran, eta lantxo bat indugu mugaz bestaldekukin, eta hor badago ate bat, pues hori iteko, eta gero, a ber, baldintzak bete behar direla, saiatu, badire, era asko, baldintza sanitarioak, eta baitere, didaktikoa eta pedagogikoa jendiari irakutsi, ba, animale bat guria dagoen, adibenek ikusi dut, eta gatu bat ikaragarri politia, itxasuko mendietan, eta betizu lurraldea, eta panel batean mendian, eta irakutsi, pues ikusten mazu betizu bat, pixkoa, unmia baldin madu saiestu, ez da ezer gertatzen, ez da inoiz gertatu gauz larririk, pues, kontu emanez, txakurra baldin mazu, daula, pixkoet ikasi nola portatu, nola kudeatu egoera animale honekin. Mino, ez da agresiboa, ez da izua da, eskapuiten du. Zui baten mazara bere aldetik, ez beldurrik izan, onartu zuria bezala, zen azken finean animaliok denonak dire. Guanba daude, eta urrengo belaunalditan helburua da izagutziare. Ez libro eta maen horregotia. Eta bere lurraldean, bere betiko tokian.
1: Beraz, nola hurbiltzen aldiogu betizua herritarrari? Nola erakusten aldiogu zer den betizua, ze garrantzi duen? Asteko agian, mendia hobeki ezagutu behar dugu?
0: Bai, mendia gehiago errespetatu. Ez dela, mendia gauz bizila da. Bizia, bada hor bizitasuna, ekilibrioa, badire fauna, bada, eta belar jaleak, aragi jaleak, denetarik, pixkat natura izagotu behar dugu, eta nire ustez, naturekiko, nik uste nuen pentsatzen, minio hurbiltasun hori galduin dugu. Garai batian, gure txikitan, eta beste txori guzien izenak, arbol guzien, guain arbola, txori bat, ez hori ez, galduin dugu hori. Eta hori berreskuratzen baldin badugu, seguro aurre ere berreskuratuko dugu, eta kusko dugu, ba, haizu betizuak, hau ez dago inun, ni behin joan itzen xoldoko gainera, nik ardi batzuk dauzkatan, eta joan intzelikan, ba, ziren frantsesa ziren ez dakin ungoa kanpokuak, eta errantzidaten, nun daude betizuak, hemen bada, errandiate badirela inuz, baita bilatu, ek ikuste da joan ziren, hori positiboa da, bitu, hori gure karta de presentazion do hori da, guria da, ez dago, eta gainera, Europako azkein behi basatia erran leike. Eta biologo bat abenako proiektuan egon zan, ekosistemari buruz, eta horrei txarla bat ematen errantzuen, jo, daukagu, altxor bat, eta bere gabezikin, ba, jarrera, bere xia duelakot, bine hori behintzat kontratuazi jendiari irakutsiazi, ba, zer den, hori xin da.
1: Horixe da, eta aipatu dugu lehenago bertze arrazatuk desagertu egin direla. Aipatuko diguzu, ba, nolatan gertatuen hori zergatik eta nola egiten dugun guk betizua ez desagertzeko, eta ze pasako litzateke agian betizua desagertzen bada?
0: Ba, daukagu enpresa batean egiten dunik Nafarroan lan, Nafar gobernuko enpresa publiko bata, giztuen suertia daukat, ze bertan daukade dira sensibilizatuta daude, ba, galtzeko egoeran dauden arrazoia rekuperatzeko handitugu elkarteak. Eta lan bat iten dugu horiek ez galtzeko. Bale? Hor lan inai gara. Aitzungi. Batzuk alduin ziren garai batean, lehen esan dizuten atxerri joiek, tarra, seguro gehiago. Bino beste batzuk, errukuperatzeko prozesun daude, baina betizuna ez da, ez baita egokitzen lekura. Haber, nola egiten dire rekuperatu arrazak? Diru emanta, bale, bino ez da aski, zuk ematen mozu laguntza ekonomikoak, ez galtzeko, bale, edo emango izu, eta zu kontuk izuzu, edo ez behar dire mantenitu bere tokian insiturraten dutena. Eta leku hori betizuntzat komplexua da. Ze erdi basati edo egokitzen ez da beste sistematara. Zuk hartzen badituzu sistema. Eta hori ez dute asko kulertzen. Utzikeria, ez da utzikeria. Animali hori ez pazar egunero joaten, usten bauzuek aixotzen zara, ez pazara joaten egunero ikustera, eta isuzu deitzen, biltzeko, igual handikan hogei egunero jaute batera zuzu gehiago bilduko. Joango dire, zaila da. Orduan, inbehar dena da, ulertu eta bederen utzi animali hori bere era naturalian pixkat egoteko eta arau batzuk edo normatiba batzuk pixkat bere xixeguak animali honentzat, ba, bai bete baldintza sanitarioak, adibidez, bino bestara batean, badire sistemak. Uste dut. Edo bentzat, ezin bada, saiatu. Eta saiatzeko inberda, solastu eta alegin duentzat.
1: Hori da, eta zuek abenatik lehen pausua eman duzuela da, diagnostikoa egin duzue, plazaratuko da, eta jendeak irakurgai izanen du, ezta?
0: Noski, hau plazaratuko da, baiateko da sare sozialetan eta hoixen, izango zauk ere ikusteko, mien gutxi gora bera, errandutena. Errandute, aber, hizkuntza errexu batian, ulertzeko, zer astema gara grafikak eta nola, adibidez, mira, guain errandutena hori grafikak. Betizua laguntza dauzka Nafarroan, baina gero eta abeltzen gutxi gutxigu. Zer gertatzen da? Ba ez. Ez da diru iturria izan arren, diru emantare sistema hortan ez da nahiko ez. Ez da iraunkorra izanen sistema hori. Behar du beste kutsu ambiental bat ere kontu bertza jo, ze onura, transizio ekologikoa, ez dakiz da solasten egera, ok daukate belardia lehok sekulako zer esana ekologian. Lehen esan dugu bisonteak, kanpoko Asturiasko behiak, mantxo bat kasina, ekartzen nahi dire unara, Nafarrora, ekartzen nahi dire la Suiza, Pirineotatik, eta gu daukagu hau, eta ez dakit, edo ongiten nahi garen edo gaizki, ez dakit minio kontradizio batzu badire. Borduan guk, amaitzeko, bentsat, proiektua bena honetan, gukin dugu, ikerketa da hori, informazioa jaso, bisitekin dugu, iru lurraldetan, eta mai gainin paratu du. Besterik ez. Eta jendiak, gizarteak, izango daukera, irakurtzeko, eta gehienez ere, behi beresi badela, guria dela, kondaira, gure historioan, Euskal Herriko historian, beti presente egondu dela.
1: Ba, eskerrik asko Patxi guztiagatik, ulertu dugu Abenaren proiektuaren helburua, diagnostikoa, betizua ere hobeki ezagutu dugu, ez dakit bukatzeko bertze zerbait gehitu nahi duzun?
0: Ez, ba, paisaiari lotuta dagoen animalia bat dela, errandut, ez dakit zamat aldiz, gure, eta, klaro, nik errango izu gauz bat, etortzen, gurutzatzen, nik kanpune egonta, gurutzatzen nuen Frantzia arrestatu guztiak, genuen ezer ikusten. Zelaiak, eta Euskal Herri urbitzean, ardilak, behorrak, petizuak, hoxi mehaz du, beste guria da, gualgora, eta ez dakitu.
1: Mendia bizirik dago lehar nahi du horrek.
0: Baitare, bioaniztasuna. Ne ustez, gure paraje beresiontan, bai badago presio urbanoa, badakit, mire guain ikera daukagu landaguneak eta oreka, denian behar da, oreka eta errespetua.
1: Horixe da, ba, bi hitzoiekin geratuko gara, oreka eta errespetuarekin, mi esker, Patxi, plazer bat, gurean izateatik, eta bakizu antxetara nahi duzunean bultatzen altarela.
0: Mila esker honitzen.

Ara, beraz, eba, hortxe patxi laskanotegi gaipatzen ziguna. Eta entzuten ari zareten hau, Bakano Banda da. Hai, justu, ba, gaur endaian, eta doaini gainera, arratsaldeko 8:30 Errepublika plazan, ba, entzun ari izango duzuten kontzertua. Oroitara zize, ba, musikolore festivala atzo abiatu zela, lehenik eta bine, beno, ba, zinema eta proiektzio zenbaitzuekin bagiete zinema gelan, baina musika zuzenean gaur hasten dela, ba, kontzertu honekin, hortaz gainere gaurkoan bagiete zinema gelan, atxaldeko iruetatik aurrera, zine ipuin musikala, ba, orkesten mute aurrentzako, Balad Afrika izenekoa, eta arratsaldeko 4:00 Bon Voyage Dimitri, ba, filma, lau urtez goitiko izuzenduriko hiru film laburrez osaturiko programa ere. Ara beraz, ba, 2 minutu eskaxe, ba, goizeko 10:00 izateko, berehala Paula Oskoz lankidea bator. Mikrofono honen aurrera, eta gogoratu, gaurkoan, beno, ba, saio laburrago izango duela, 10:30 12:00 Irungo Urdanibia plazatik, ba, zuzenen ariko baikara, ba, gaurko baserritarre eguna, ba, ospatzeko, Irungo jaiei azken agurra emateko. Besterik gabe izan untxa.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egunon antxeta irratiko entzuleok, ustailaren lehena dugu gaur, asteazkena da eta marrak puntuan ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan, hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, aipatuko dugu gaurko euria iragarria zela eta horrela agertzen da aurreikuspen guztietan ere euria eginen duela egun guztian zehar, baina momentuz ez du euri tantarik bota. Egia da, nahiko eguzkitsu dugula eguna, nahiko argitua eta zeruaren nahiko garbi. Egia da, odei batzuk badaudela ere eta izan daitekeela euri tanta batzuk botatzea egunean zehar, baina momentuz ez dirudi hori gehiegi beteko denik. Eguzkia dugu protagonista momentuz eta giro epela ere, gaurko bataz bertzekoa 22 graduren bueltan ibiliko delako. Beraz, egun ederra aprobetxatzeko, paseo bat emateko, mendira joateko, hori egiteko, eguraldi ederra baitugu momentuz. Hau erranda, normalean musika jartzen dugu gaurkoan, denbora gehiegi ez dugunez, ordu erdi bat egonen gara hemen zuekin solasean gai desberdinen inguruan, eta marterditan, oroitu, Irunetik zuzenean izanen garela baserritarren egunetik, beraz ordu erdi honetan segidan hasiko gara gai nagusiak aletzen. Beraz, ohar batekin utziko zaituztet, hori bai, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko gai nagusiarekin, erramezala.
2: Ez badakizu antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Ba horrela oharra adituta, gaurko gai nagusiarekin sartuko gara edo hasiko gara, da sasoi bete-betean gaude dagoeneko, eta turismoa ere areagotzen da momentu honetan gure eskualdean. Horrela, Lesakako turismo bulegora hurbildu gara eta bertan lanean aritzen den Itxaso alkalde turismo teknikariarekin solasean aritu gara, uda honetarako zein eskaintza dituzten turista horientzat, Lesakak jasoko dituen turista horientzat. Beraz, ezagutuko ditu xetasun guztiak. Itxaso alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
1: Iepa, arratsalde on, agitzongi, zer moduzu?
0: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, erranen dugu, Arri Ondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez dagoen Burdinaren etxera etorri garela udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez? Hau da turismo bulegoa bertzela udaletxean egoten da eta hori izaten da, udako adibidez, ez tartean lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
1: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan horrere ematen dugu harrera hori. Jende gutxigo ibiltzen denez, han egoten naiz. Aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara onatarri ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakiare konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak, bide nabar ere hori ikusteko.
0: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatu dugu Burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den, edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
1: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu, doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
0: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere, doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
1: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du Burdinarekin, bere garaian ikuste 16 bat dugu Burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat Burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut, baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
0: Ederki, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez? Turismo bulegoan uda sasoi honetan.
1: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta hasi nintzen hemen, konbentuan, eta irailaren 12 arte egonen naiz hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-tik 2:00 arte. San Fermiletan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
0: Ederki, ba, horixe izanen da ordutegia, errandogun bezala Arriondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba, bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai, Arriondoa barrena, ba, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba, badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, Udasasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ezakit sumatzen den edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko. Polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
1: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo gulegoatik, nik uste dut, haunitz ez ziela onat hurbilduko. Eta horregatik, egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin, zuk erran duzuna, da, herritarra benpin, haunitz ibiltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde oneri, ez. Eta batez ere, hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mino ja behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori, bidena bar, hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
0: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
1: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola bizkoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen nintzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixkot ematen ari digu eta jendea aprobetxatzen ari da. Bai, gerran zenbat egunea, ematen jut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
0: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
1: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendea gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gira da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu ohitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, baizuka ipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartzen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izan entziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 47 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko agit modu lasaian, laua, orduan da publiko guztitarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
0: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, bai Bortziriak, bai Malerreka edo ta Baztaneraino, ez, ailegatzeko pixkat Baztanbidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
1: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan Bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herri dute gura, ez, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu, saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, ze badire, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
0: Bueno, aipatu dugu, bidasoko bide berdearen luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez, egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek, eta aipatu dugu, ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere, ezakit zerbait gehiago baden horrekin lotua, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
1: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pistaioko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen hasteko pentsatu dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzaki bat, erritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori, ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, haiek ere herria izagutun nahi dute, mino nahi dute, ez, behen seiman labak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, QR-ak eta hortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen, eta bar.
0: Ederki, aipatu dugu, ez, olentzeroren ginkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino egonen dira bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela, ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen agian olentzeroren inguruan ezer ez dakienak, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen ginkana hori.
1: Bai, hori da, gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, bino kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet, bintza badakiten guzia, edo azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen, eta barri, eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain, iaz egintzen hemen ikerketa antropologikoa, Labritondareak egin zuen, pixko bat olentzero eta Lesakaren harremana lantzen, eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu, QR-arekin, pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen bali ma da hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixkot herriaren hortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
0: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazioa ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoa kudeatu zuen, edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
1: Ba, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekoetako bat gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
0: Ederki, aipatu ditugu zenbait, ekintza zakit baten bat gehiago dagoen, edo bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagutzeko Lesakata ingurua.
1: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz. Bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karretera zedo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja etortzen denak aplikazio bat dute eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua dagoen edo ez, eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara, berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen gune bat, 10 plazarekin herritik hurbil dagoena.
0: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
1: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan fisko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri Lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko DNA eskainiko diogu txoko bat, eta ordu nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzun bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutza. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, ekoizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago bali madute, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpokoentzat beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala, nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
0: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi desberdinak egon daitezke horren gibelean, baina, bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
1: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen unik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez dut, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita ditzen zait bai.
0: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten alda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo, ez. Baino ezakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugun bisitak, hori ezakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxi betxi badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
1: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldua zela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Mino turismo nik hartzen dituzten datuak azkenin hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea adindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, kenos basa enseñar, ez, etzaia importa, irausten diezun guzia ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, asteru buru pasa, bai etortzen dire, bigote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik, ba, edo zen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire, igual aurrekin etortzen diren familiak ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola, entretenituta zer egin, baina gehien bat hori gehiende heldua bai.
0: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pentsatzen dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
1: Vale, eskerrik asko zuri, honen gara.
0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Ba, honekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, erran bezala gaur Bidasoa ibaia zeharkatuz saioa motzago eginen dugu orain 10:30etan, hain zuzen ere Irundik zuzenean egonen garelako baserritar egunetik, hain zuzen ere San Pedro eta San Martzial besten azken egunetik bertan dago edo badira zenbait ekitaldi eta bertan izanen ditugu Aitziber, Zapirain eta Lizar Elexpuru lankideak beraiekin utziko zaituztet beraz, orain saioni bukaera emateko kantu batekin utziko zaituztet, Nafarro Oinezeko kantua izanen dugu entzungai hurrengo minutetan, hain zuzen ere bidean bat gara izenburuarekin aurkeztu dute, aurtengo Nafarro Oinezeko kantua eta bideoklipa, eta bastandar batek egin ditu hitzak, Asier Larretxea idazleak egin baititu, eta beraz aukera izanen dugu hurrengo minutetan hori aditzeko. Horren ondotik, erran bezala, Irundik zuzenean egonen gara, baserritarren egunetik, eta horrekin utziko zaituztet gaurko egunean bihar oroitu bueltan izanen naizela oik ordutegian goizeko 10:00etan Bidasoa ibaia zeharkatuz saioan. Beraz, ongi izan, bitartean, eta bihar arte.

0: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Goizeko 10 terdiak ditugu, puntu-puntuan ongi etorriak Irungo Urdaibia enparantzara, Euskal Irratientzat ariko gara, eguerdiko 12ak bitarte, uztailaren lehen honetan baserritar eguna ospatzen baituzte, ba San Pedro eta San Martziale bestetan. Beraz, hemen aurkitzen gara Lizar Elexburu, egunon Lizar.
2: Kaixo, egunon Aitziber.
1: Eta Aitor Perez teknikan, eskuekin agurtzen gaitu, erran bezala amabiak bitarte izanen gaituzue hemen, Irunen aurkitzen gara, bestetako azken eguna dute hau, Lizar, eta sumatzen da, eh?
2: Horixe da.
1: Ez da, oraindik jende hainitze animatu alde zahar honetako Urdaibia enparantzara, baditu berezitasun batzuk gaurko baserritarren egunak, eta da, ba, normalki ganadoren lehiaketa egiten dela, eta aurten, ba, udaberrian ezagutu diren eritasunak tarteko, lehiaketarik gabeko eguna izanen da, eta arra nahi du, oi baino animalia gutxiago, etorri direla. Ba, Lizar, baserritarrei emanen diegu hitza, Eneritze Otamendi eta Nerea Alonso, hain zuzen ere, haiekin izateko aukera izan baitugu, eta ondotik izanen da gurekin Nuria Altzaga, Irungo kultura zinegotzi edo kultura hautetxea, beraz, Eneritze Otamendia igeldotik, beraz, Eneritze Otamendia,

0: Eta momentu honetan apenas batere lehiaketari gabe gaudeta.
1: Entzuleak okatuko dugu, ez? Ba, baserritarren eguna, ustaiaren lehenean, beti ospatzen dena Irunen, Urdanei bian parantza animaliz betetzen da, lehiaketa egin hoi da, eta ba, esan dugun gixan aurten lehenengoz, motiboak gogoraraziko dizkigozu?
0: Bai, ba, dermatosi nodularra izeneko gaitza bai ibili da gure inguruan, eta gaitz hori edatzea saieste aldera ba neurriak hartu ditu administrazioak eta hoietako bat da ba ustiategi ezberdinetako ganadua ez elkartzea toki berean. Horregatik ba aurten lehiaketarik ez dago, baino ustiategi bakarra gure kasuan igeldotik etorria beiekin. Eta gainantzeko aziendek nola gaitz hori ez duten, ba aurten ardiak, moxala eta behorrak eta astoak eta bestelako animaliak ekarri dira ba jendeak egun hau disfrutatzen jarraitu dezan.
1: Zenbat urte dira eneritze etortzen zarela ustaiaren lehen honetan?
0: Ba, ez dakit 2002 irutik edo, 23 bat urte dola, bai, izango dira, bai.
1: Zuentzat lan eguna da?
0: Bai, lan eguna da, baino lan egun ezberdina izatea, bai.
1: Disfrutatzen duzu ere?
0: Bai, disfrutatzen dugu. Urduritasuna izaten da, animaliak prestatzen lan handiare bai, baina gero tarteka ba poz esan duten bezala, ez? Pozak ere jasotzen ditugu eta disfrutatzen dugu.
1: Beste kako txartean lankide direnekin ere topatzeko aitzakia izaten da?
0: Bai, gure artean oso giro ona da, eta elkargune bada azkenen, ez? Plaza bat elkartzen garen urtero eta bai, alde hortatik ere ba, balorean jarri behar dira plaza hauek.
1: Egia da, San Martzialen bueltan oasis moduko bat dela, ustaiaren lehenengo hau, askoz ere euskal giro gehiago egoten dena gitaraguan bertan. Zuek igeldotik, zuen baserrian, behi ez gain, zer daukazue?
0: Bueno, gure bizibidea esne behiak dia, bai? Guk esnea ekoizu eta esnea saltzen dugu zuzenean, igeldoko esnea izenarekin, baina bueno, gero etxerako ba baditugu oloak, baditugu ardiak, baditugu behorrak, txerri bat, pixkat denetik, baina hori ja ba gure autohornidurarako, bai.
1: Eta lehiaketa egin izan balitz, zuei zer suposatzen dizue, nola prestatu behar izaten zenuten behia?
0: Bueno, lan handia izaten da aurretik, ba animaliak ezten, bai, basokatik ibiltzeko ba hotzantzen animalia horiek. Eta gero baita ere, ba, pixkat elikadura zaindu, garbituta mantendu, elikaduran lan handia egin behar da, ba hori, ba, ganaua ondo azteko, azkenen lehiaketako ganaua izan behar du puntako ganadu bat, orduan dedikatu behar dira aurretiken ordu asko, ba, ganauak apartatuta eduki, jaten aparte eman, eta aurretik lan hori du, ez? Baina konkursora begira, ba, doma ere bai, eta garbiketa, eta bai.
1: Gustuko duzu prestaketa hori?
0: Ba, nik neronek pereza biskaten batei batzutan, behia garbitu, hilea moztu, dia lan oso neko soa, baina gure alabari adibidez asko gustatzen zaio, eta ez du bat ere, ba, oain ere Asturiasen daude, ba, ganadu, konkursotako ganadua prestatzeko ikastaro bat egiten, eta oso gustoko duen lana da, ia 17 urte ditu, eta bai, berari uzten dizkiogu lan horiek.
1: Ba, bueno, ba, bien bitartene gozatu egunaz, mi esker.
0: Zuri eskerrik asko.
2: Ba, hementxe Irunen gaude, baserritarri egunean, San Martzialetako azken egunean, eta Nerearekin gaude. Zer moza den, Nerea?
3: Ba, ondo, guztua, iluziokin aber gaurko egunen hola juten dan. Ikusiko da, gauz berria da, eta baina esperantza, bueno, positibo, iruditzat egun politia izango da.
2: Bikain, erramuzu zerbait berria dela aurtengoa, zergatik, zazki?
3: Ba, aurten gaude pixkat egoera berezian, ze dermatozisa dela eta behiei afektatzen dion gaitzua da, orduan txapelketa ikezin da egin, ze guztiategiak nahazten dira. Eta ikusirik ba ezin genuela txapelketaik egin pena ematen zigun egun hontako balio hau galtzia, bazarretarren egune galtzia, eta tanteau genion udalai ba, zerbait berezi egitea eta batzerri munduko aberiak ekartzi bertara. Eta bueno, ikusten nahi zenatik jendi oso guztua.
2: Ba, hementxe oraintxe bertan azienda jarri berri duzue, erakusgai, eta erramezara jendea ba, emozionatua dago edo zerbait berria delako, bertzerrietan ere egin izan da, ez? Arazo guztionen gatik?
3: Bueno, ni daki dala lehenengo aldie da, baina guk lurgintzatik bai aurten

0: eskuartin ibiltzen ditun txapelketak nola ezingo dian burutu, olako zeak egingo ditu, olako ekintzak, edo asko itin ere adibidez azmuedakeu nola ezin dan behi txapelketeken, behi horran txapelketa egingo dugu aurreneko aldiz Gipuzkoan.
1: Badaude alternatibak?
0: Bai, ez da beste aukeraik eta Moldauer geha osasun egoera hauetara eta...
1: Ba, mila esker nerea, plazera.
2: Hementxe segitzen dugu, zuzenean, Urdaibia enparantzan eta gurekin dugu Nuria Altzaga Irungo kultura zinegotzia. Ongi etorri, Nuria.
3: Eskerrik asko, egunon guztioi.
2: Uztaiaren lehena eta pixka tola, umore pixka batekin hartzen badugu panorama, hemen ume txikiak eta aiton amonak.
3: Bai.
2: Bataz bestean hori da egoera.
3: Bai. Bai, bueno, giro ona ikusten dut plazan. Etorri naiz orain dela ordu erdi bat gutxi gora bera. Giro ona ikusten dut plazan eta, bueno, uztailaren baterako eguraldi ona gutxienez. Pasa dugun ekaina eta gero.
2: Aipatu dute Nuria baserritarrek, aurten ez dagoela lehiaketarik eta hori ba, sumatu egiten da, ez? Animalia gutxiago dago eta agian beraien artean ere umorea edo grina bestelakoa da.
3: Azkenean, bueno, egoera aurten horrela izan da, ez dago ez beraien esku, ez udalaren esku. Abisua jaso genuen orain dela hilabete bat izango nuke. Ba, bueno, dagoen arazoarekin, oraintxe bertan ez dut gogoratzen zehatz-mehatz zeintzan daukaten gaixotasun hori, gertatzen ari den epidemia, bueno, ez da epidemia bat, baizik eta gaixotasun bat. Orduan, horrek ekartzen du, azaltzeko pixkat jendeak ulertzeko, ba, ezin ditugula ekarri, familia desberdineko animaliak, ba, kontagio horiek ez emateko edo elkartasun hori ez egoteko plazan. Orduan, jakin da, lehiaketa hori ezin dela egin, ba, azkenean plan B motako bat aktibatu genuen, baserritarrekin ere bai adostuta, nola egin, ba, azkenean familia bakar bateko edo baserri bakar bateko edo mota bakar bateko, txeko bakar bateko animaliak ekartzea, eta hemen daude, ez da, ba, egila da, lehiaketa ez dela egongo, baina gutxienez, ba, bueno, beste giro desberdin bat dago, ez? Familiak esatu duzu moduan, ba, min txikiarekin etorri naiz, eta berarentzako, ba, behiak apartez, ba, zaldiak ikustea, eta horrelako animaliak ikustea, ba, janaria ematea, ba, bueno, beste esperientzia bat da, eta horrela bizitzen ari gara, ez? Beste modu batera, esan bezala, eta noski, plazan gutxienez, zerbait izateko. Nik bai. Ez dut imaginatzen uztailaren batean, plazanetara etorri gabe. Eta animaliak egon gabe plaza honetan, eta partekatu gabe uztailaren batean Urdaibia plaza, ez?
2: Arratsaldean ere pilota partidua, ez? Egun osoko egitaraua dago, aurten gainera etxeko pilotari batekin, Unai Amianorekin, gero hitz egingo dugu berarekin. Nuria, zuek, edo zu zeu kultura zinegotzi zarenetik, orokorrean, ala ezpada zuzendu, bestak ekainaren batean hasten dira?
3: Nola, barkatu zizuen txun, barkatu, eh?
2: Pestak ekainaren batean hasten direla, gaur egun, ez da? San Martzialak hilabete oso bateko egitaragua izaten dute.
3: Bai,
2: uste
3: bai.
2: Gintza ezkizu bestak.
3: Nik agian. Beti esaten dut, uztailaren batean beti esan hori dut urte berrion. Irunentzako urte berrion. Azkenean egun oso potenteak dira. Gaur arratzen dena noski Unai Amiano etxean izateak asko posten gaitu. Irundarra, momentu oso on batean gainera. Eta esan bezala, ba, bai, hilabete bat pasada, eta esan dudan bezala oso ekain exigentea izan da. Temperaturak azkenean hemen oso ohituta gaude ez, agian euria egitea edo txaparra da bat etortzea, baina esa ola de calor famosa izan duguna, nik uste dut aldaketa klimatikoa izan behar dugula beti buruan, jendeak ematen du ez duela sinisten, baina hemen dago, eta azkenean hori, ba, Irungo udaletik lan handia sakona eginda, baita ere nola ez, jende guztiarekin, partatzen duten pertsona guztiekin, eta egitaragua egunez egun joan gera aldatzen eta nola ez moldatzen, aurrera eramateko.
4: Eta beroarekiko adibidez, zen neurri hartu dituzue bestei begira, bazen duten zerbait prestatua edo improvisatua izan da?
3: Ba, egia esan, normalean nola ohitura den euria egitea, programan ikusten baldin badezu hasieratikan etortzen da, ez? Ba, ohiko lekua eta gero, euria egiten baldin badu, beste leku honetan, baina ez, bero handia egiten baldin badu. Orduan, karo, hemen izan dugu alde batetikan, bueno, udalaren lana San Martzeletikan aparte, osea, izan ditugu, karo, adineko pertsonak, txikiak, osea, kulenable diren pertsona guztiak kontuan izan behar dira egunerokoan ez, irian, eta gero hortikan gainera San Martzeleko programazioa. Orduan, egia da, CBA izan dela espazio oso oso on bat dena aurrera eramateko. Osea, puzgarriak izan ezik biegunetan,
5: bertan bera utzi behar genituela. Buzgarriak ez genuen aurkitu beste lekurikan puzgarri guztiak sartzeko, eta azkenan ere bai bermatu behar duzu jendearen ongizatea. Beste guzti aurrera eman dugu, baina batez erori, zebean. Azkenean oso espazio irekia da, hainbat leku ditu, irun zuzenean, espazioa, irekiar, tortuan horga azkenean, ba, ikusten zenituen ba, gazteak zerbait esateagatik irekiar, irekiartean, antzerki bat irun zuzenean, etxeko txikiena, bi urtetik aurrera, kontemporanea espazioan, osea, oso momentu politak izan dira egia esan, lan handia izan da, baina jendeak gainera erantzun du. Hau da, leku osaldatzen duzunean komunikazioa oso oso garrantzitsua da, eta gainera jendearen nolabait ez dakit hainbeste beldurra, baina bai kezka, ez? Nolaterako naiz txikiarekin, 40 gradu egiten kalera, ez? Agian jendea lasaiago sentitzen da etxean, baina lortu dugu jendeak parte hartzea, eta naiz eta kaleetan, egun horietan, jendea ikusi kalean, espazio horietan, egia esan, izan da primerazka, beretan.
2: Oraindik goizo da, ez direlako bukatu festak, ez? Gaur da azken eguna, gitarra luzearekin arratsalderaino edo gaueraino, gaur ere badago gaur parranda egiten duenik. Orain arteko baloraziorik egitera usartzen zara?
5: Esango nuke balorazio finala bihar egingo dugu. Egia da egunez egun jaten garela balorazio txiki horiek egiten, bai segurtasun aldetik, bai azkenean nola joan diren, zenbat jende parte hartu duen. A ber, esango nuke, itxo ingo dut biharko balorazioa, baina bai ausartuko naizela esatera oso samartzalonak izan direla eta balorazioa noski positiboa dela, oso positiboa.
2: Bai. Izan dira, Nuria, galdetu beharrean aurkitzen gara, ez? Komunikabide bat garelako, Henry Mendez gonbidatu izanak kritikak piztu ditu, horrek gogoeta bueno, entzuleak okatuko dugu, abeslaria, eta intzuzen ere, ba, publikoki seksu eraso batengatik kondenatua izan den futbolari bati bere babesa erakutsi dio besteak beste, horrek zer esana eman dizue?
5: Bueno, azkenean esan duzun bezala, ba, bai, arnarketa sakona eginda, Henry Mendezen egoera ez da lehenengoa izan, agian daukagulako oso, oso gertu, baina bueno, beste horrelako egoerak ez agian kontzertuaren hain egun hain ez dakit gertu gertatutakoak, baina bueno, hausnarketa bai egina dago, egia da azkenean dena ondo atera zela, baina bueno, hemendik aurrera egia da ere oso zaila dela horrelako gauza, osea, bera barkamena eskatu zuen, bai zuzenean, bai etorri aurretik, dena den naiz eta barkamena eskatu izan bezala, ba bueno, artista ugari etortzen dira, mota askotakoak, eta badaude, ba bueno, gai batzuk oso sensibleak direnak, gertatu ez behar direnak, hori ere bai argi daukat, eta bai, arnoketa sakona eginda, eta jarraitzen egin beharko dugu, bai.
2: Egia da ez, gaur egun asko begiratzen da, eta zorionez, ez? Hitz egiten da geroz eta gehiago gaietaz, orduan zuei ere antolatzaile bezala eramaten zaituzte, gonbidatuko duzuen horren radiografia sakon bat egitera, ez?
5: Nik askotan esaten dute, lan sakona atzetik handagoenean eta esaten dudanean gauza asko kontuan izan bar direla eta jo, oso kiskiosoak izan bar garela programazio egiterako orduan, nik uste dut gero horrelako gauza gertatzen direnean jendea kontziente dela hitz egiten ari garenaz. Gaur Henry Mendez esaten dugu, baina beste gauza asko kontuan izan bar ditugu. Udal bat gara. Orduan, hortikan aurrera, erresponsabilitatea daukagu oso oso altu eta oso exigentea eta horrela jarritu behar dugu izaten, baina ez da bat erresa, ez. Ez da bat erresa. Egia da esan bezala dena ondo atera zela, erantzuna ba oso ona izan zela ere bai. Hori beste errealitate bat da. Baina bueno, esan bezala beste gauza asko, osea, metrikarekin ere bai, ez? Osea, azkenean esaten ari gara Henry Mendez, baina metrikaren abestiak, no? Nolako letrak, baina bueno, hori dago Spotifyen, dago leku guztietan eta bueno, ba gaur egungo egoeran musikaren aldetik, baina bueno, musikan eta esan bezala, antzerki bat aurrera ematen dugunean, azkenean ekintza guztietan badago norbait, talde bat, pertsona bat, nun momentu horretan altavoz bat da. Eta bizibilitate bat dauka, eta mezu bat dago ematen. Baina ematen ari da, gu hemen orain mikrofona hauetan. Ba, Jose Jaurain ikusten dudala orgoian, ez da? Osea, momentu guztietan, ehundaka pertsonen aurrean, mezu asko ematen ari dira. Hori noski kontrolatu behar dugu, baina badago batzutan, benetan, ez dela bat ere erresa. Zaten nahi nahi zorokorrean, nago jartzen Henry Mendezen gaian bakarritan, baizik eta eta ez bakarrikan festetan, eh?
2: Egunerokoan.
5: Egunerokoan. Osea, hau da, egunerokoan egia da festetan, ba, gehiago azpimarratzen dela, noski. Ba, azkenean jende gehiago dagoelako, komunikabideetan askoz ere, ba, bueno, bizibilitatea handiagoa daukagulako, agian, ekainean ez da Irun dago leku guztietan. Zuk ikusten duzu komunikabideak, eta hemen gure festetan gaude, beraz dago Irun, egunero leku bai. Guztietan. Urtean zehar agian ez, baina kontu berdina izan behar da, eta jarraitu behar dugu lanean hori argi daukat, bai.
4: Bai, kontua izan behar da eta jakin behar da ere herritarrak zen nahi duen, adibidez herrigintzatik ere lana eginda, txosnagunetik, ez dakitze proposamen kultural ere eskaini dituzten beraiek, baina elkarlana egonda ere udalarekin, pixka bat azaltzen duzu nolako izan den harreman hori, ez, herrigintzarekin izan duzuen harremana.
5: Bai, nik uste dute, bueno, uste dute ez, osargi daukat, San Martzialak aurrera ematen direla herritarrengatik eta batez ere elkarrar horrengatikan. Zuk ikusten baldin baduzu egitaragua, dira 145 ekintza, adibidez aurten nola ez txondekin ere bai, kolaborazio hori izan dugu, eta nik uste dut aurrera egin behar dela gero eta gehiagoz. Jendeak galdetzen zuen, pues, zergatik hasten dira San Martzialak gero eta lehenago, ezta? Agian egun asko dira, bueno, eske gero eta lehenago hasten dira, ditugulako ez dakizen bat entitate, gero eta egitasmo gehiago aurrera eman ditu dela, eta denak irundarrak dira. Mm. Eta hoiei eman behar zaie bere espazioa entzun behar dugu. Osa, nik argi daukat, San Martzialak gero eta hobeagoak direla, ez bakarrikak herritarrek parte hartzen dutelako, baizik eta elkarran hori dagoelako. Mm-hmm. Ez dira horrein dikan San Martzialak bukatu, eta ja ditugu mai gainean ez dakiz zenbat proposamen. Osa, ez dut zenbaki bat izango, asko direlako. Eta hori hasi behar dugu, ja.
2: Gogoan dut, orain dela bi urte egun honetan, santzen igula zu Gabonei begira jartzen zinela.
5: Bai, bueno, nila nago begira. Diezo jasonik itxita ditugu, Euskal Jira izten ari gara, Gabonetakoa ia itxita daukagu, eta lenguaztean bilera bat izan genuen ja, San Martzialetarako urrengo kontzertuetan. Mm-hmm. Osa, nik uste dut honekin asko esaten ari naizela. Baina batez ere bai, nik eskertzen dizut aipamen hori, nik eskerrak eman benetan hemendikan herritar guztioi, eta ez bakarrikan jarreraren gatik, baizik eta proposamen gatik, egitu duten lanen gatik, beraile gabe ez daukagu programazioa. Mm-hmm. Zendine du jendea, hortaz, kostiente izatea. Osa, 145 aktibitatea, pues, esango nuke, euneko, ez dakit, me voy a aventurar, baina euneko 87, seguro.
2: Aurten ere, Nuria, bai. Besteak beste, ba, Betxigotxiren implikazioarekin, bueno, kuadrien bi egun bai. Egin izan dira, eta biak arrakastatxuak izan dira, Antxete Irratiak sari banaketetan parte hartzen du, jakina da ere zuen arteko desadostasunak tarteko, baina, bueno, azkenean ez, egorari buelta eman da, ba, bi kuadrien egun ere ez dago hain gaizki.
5: Bueno, nik uste dut desadostasunak konpondu behar direla adostasunekin. Mm-hmm. Esaten dudanean herritarren implikazioak asinetan ere bai Betxigotxiri eskerrak eman urte asko dara matza ez bakarrikan herri bazkarian, edo kuadrilaren egunan, agian horrelako egitasmoa da bizibilitate handia daukan urtean zehar, baina Jose Jata bere taldea urtean zehar lan handia egiten du. Esaten dudanean elkarlan hori oso beharrezkoa dela, egia da askotan ez daudela adostasunak lehenengo momentutik. Osa, lana esan bezala oso sakona da, handia, ba, bueno, akordioetara iritsi behar gara. Aurten ere oso ondo atera da, nire zorionak Betxigotxiri, pribatuan esan dut publikoki ere bai hemen esango dut, eta antxetari ere bai eskerrak eman kolaborazioaren gatik. Mm-hmm. Ez bakarrikan egun horretan, sagardugunan ere bai hortzaudete, mm-hmm. eta hori ere bai zueki ere bai eskerrak eman, eta esan bezala lanean jarraitu behar dugu. Osa, hemen ez da gauza bat adoz ez gaude baur usten dugu, ez, ba, hemen da esaten duan ni bezala pelear todos los días,
2: bai.
5: Baina zentzu honenan, osa, nik uste dut, eta beti esaten diete, irundarren gandik irundarrontzat egiten diren gauzak premiazkoak direla, eta hortan jarraitu behar dugula, ezin dugu bestaldera batera begiratu, pertsona asko geha, askotan diferente pentsatzen dugu, hori normala da ere bai, eta aurrera eramateko ere, ba, guretzat ere askotan ez da erraxa 145 egitasmo ateratzea hilabete batean. Horrek ekartzen du urteko iaia, osea, begira, bat uztailaren batean esan dizut lehengo astean
2: bai.
5: Bilera bat izan genula, niretzat oso garrantzitsua izango da balorazioaren bilera. Ez bakarrikan udalaren ikuspegitik, baizik eta elkarte bakoitzarekin egon, elkarte bakoitzarekin bilera saiatzen da egiten, ba, inauterietan egiten dugun moduan, Gabonetan egiten dugun moduan, baina San Martzialak askoz ere sakonagoak dira. Orduan, hor egin behar duguna da apuntatu, ondo idatzi, urrengo urterako, ba, seguraski gauza asko, ez direla, osea, 10/10 beti ezin da. Orduan, gauza hiek apuntatu behar dira, kontuan izan behar dira, eta batez ere, hori, asko hitz egin behar dugu. Urtean zehar, asko hitz egin, eta azkenean, ba, esan bezala, adostuzan aietara iritsi, naiz eta kostatu, baina hori da bidea. Nik ez dut ikusten kultura zinegotzi gozela eta nik ez dut hasieratik esan duela eta horrela jarraitu nahi dut, gauza bat ez gaude ados, hor usten dugu, ez ba ados egun behar dugu, orduan lanketa sakon bat behar duela, ba egingo dugu, denbora gehiago behar dugula, ba denbora gehiago ongo gara, baina nik ez dut imaginatzen San Martxaleko festak beti gotxiren kuadriagunari gabe, nik ez dut imaginatzen Santiagoko de Abruen puzleri gabe, nik ez dut imaginatzen erraldoi gabe, osea...
2: Errotu diren ohiturak dira, ez?
5: Hori da, hori da, eta horiek mantendu behar dira, eta egia da azkenean askotan ere bai gauzak gero eta handiago egiten direla, osea, gero eta bizibilitate handiagoa da, eta hori notizia hon bat da, baina gara, neurtu behar dugu. Ba, ez dakit bi egun egon behar diren, hiru, ez dakit zemate egon behar den, baina hor bai azpimarratu nahi dudala lanketa hori egin behar dugula, bai, edo bai, eta ni benetan, eskerrak eman bere lanaren gatik, uste dut azkenean adostasun horretare iritsi garela, eta askotan, ez dut gezurrik esango, baina beti umore honean, egon du hitz egiten, eta komunikazioa beti zuzena izaten, noski.
2: Datorren aste burua, Nuria, atxedena hartzeko baliatzen duzu ez, Dieso Jasoniz ondokoan dator.
5: Bai, ba, Dieso Jasoniz daukagu ustaiaren 18an, deskantzatu ba, egia esan ez.
2: Ez?
5: Ez, a ber, azkenean esaten erik gara Dieso Jasoniz, Euskalkir ere bai azpimarratu dut, Gabonak, baina hortaz aparte, oza, hori da kalean ikusten deguna, hortaz aparte egunerokoan aseguratzen dizuet irian lan handia dagoela. San Martxelak eta ikusten, kalean ikusten ditugun festak plus bat dira, baina hiri aurrera eraman behar da egunero, eta horrek ere bai lan handia ekartzen du.
2: Ba, Nuria, borobiltzeko ez da zure ardura, baina 30 urte bete direla eta emakume batzuk alardean ateratzera ausartzen hasi zirenetik, aurtengoa urteurren borobila izaten ari da, bi taldeetatik lasaitasuna eskatu zen atzoko egunerako.
5: Bai.
2: Guk dakigula behintzat atzerapen txiki batzuk egon ziren zuzendu idazu, eh? Plastiko beltz batzuk edo agertu zirelako edo ez, baina gainontzean zuk nola bizi izan zenuen atzoko eguna eta alarde publikoaren antolaketarako eskakizuna?
5: Nik egia esan plastikoena lehenengo berria izan
2: bai,
5: da zuri
2: entzuta, galetizut, bai. Zurrumurruek azkarre ez, egiten
5: ba,
2: dute.
5: Ofizialki esango dizut hori ez zela izan atzerapenaren arrazoia.
2: Ados.
5: Osa, seguro. Osa, que, eta hortikan aurrera nik gaur eskerrak eman. Eskerrak eman kasu honetan bi alardei, baina batez ere irundarrei. Esan bezala bai lasaitasuna eskatu zan, beti errespetuz, konbibentziaz esaten dugun bezala, eta bai aprobetsatuko dudala nire posa saltzeko atzoko egunaren gatik, gaur berriak titular guztiak festa protagonista izan zela izan dira, eta horrek nik uste dut azpimarratu behar dugula festa protagonista izatea, eta ja hemen nagoela, eta bueno, emakume hauek aipatu dituzula, eta 30 urte, atzo gauean, ba, emakume askoren hoien batekin egon nintzen, oso lagun min batekin, berak kontatzen zidan, a ber, si puedo, sin emocionarme mucho. Berak kontatzen zidan, berarentzako zer izan diren 30 urte hauek, bera 30 urte horietatik 22 egin zituen atzo, eta bueno, ba, horrelako emakumei hemendikan zoriona eman, eta ikusiko dugu aurrerantz, baina atzo oso egun ona izan zen alde horretatik, jakinda arrazoia etzela hori izan, bestela beste balerazio bat egingo nuke, baina lasaitasun hori, eskatutako lasaitasun hori aurrera egin zuen, eta ni egia esan, ba, kaleak topera ikusita, festa jakinda oso festa ona, sanoa izan zela, nik ba, posa.
2: Ja, posa. Ba.
5: Bai, posa, mostratu behar dut, horrela izan zen. Eguna egia da, oso nekatuta gaudela, baina egia da, atzoko egunak daramagun
2: hilabetea.
5: Hilabetea, daramagun hilabetea, oso nekatxo izan da, baina bueno, gogoekin gaurko eguna ondo bukatzeko, eta gero helduen bazkari horrekin. Azkenean,
2: bai.
5: Hiru aldiz aldatuta, ea behingoz gaur,
2: egiten
5: beraien momentu bueno, erai hor daukate.
2: Beraiek ere gaur laguntzen du Nuria, ez, Alizar, beraiek ere gogotxu izango dira.
5: Bueno, oso gogotxu, hori bai beste zailtasun bat izan zen, ez, azkenean errexena da ezin da aurrera eraman, azkenean segurtasunaren gati, jende soldua da, ba bertan bera usten duzu eta hori ez da jarrera, ez, hori da azkenean lanketa sakon hori badakit oso pesada naizela esaten, baina benetan aldatu genuen 27ra, 27an berriro alertan naranjan ez nuen sinisten.
2: Ba, ezen bukatzen.
5: Ezen bukatzen. Osa, pronostikoak ikusi behar genuen egunero. Osa, bai. Gauzak aldatzea hogeita labor duz. Osa, ezin duzu izan hor, osa, esaten duk esatu prebizioa. Prebizioa daukazu hor, kasu horretan, bai. Hogeita labor du.
4: Egunez, oztopoa izan da, eh?
5: Oztopoa, bai. Bai, baina gero ikusita, osa, nia atzera begiratuta, jakinda bakarrikan bi puzgarri bertan bera utzi direla, 145 egitasmoekin, tormentak, ola de kalor, osa, ez dakit zenbat gauzak bai. Gehiago gertu daitezken, gaurko gaizotasuna eta ezin egin lehiaketa, osa, no se, osa, San Bartzelori ja, bai, aurrera egiten baldin badugu ea bihar, biharko balorazioa, baina nik uste dut hori, oso ondo egon direla, gero ziko ban disfrutatuko dugu, nola ez pilota amian horekin, bakarrizketa, dronak, osa, horrein dikan badukagu egun.
2: Zu baitu zu pilak horrein dik.
5: Noski, bai. Noski, izan bar ditut.
4: Pilota partida ikustera joaren zara? Edo?
5: Ba, begira, etorriko naiz onera ere Fandango txapelketa bai. Ikustera. Alkate egongo da Urazu pilotalekuan, frontoian, azkenean ere bai, ba, bueno, leku batetik bestera ere bai banandu behar dugu, banandu behar gara. Baina, bueno, txapelketa hemen Fandangoarena ere, ba, begira, betxikotxik ere bai aurrera ematen duena, así que, bueno, bai, baina, bueno, emian hori hemendikan gero gainera etortzen baldimara, ba, ba, bueno, sorte oso oso ona opa diot, momentu oso oso batean dago eta berarekin beti placer bada.
2: Ba, Nuria Altzaga Irungo kultura zinegotzia mil esker gurean izateagatik, bihar esan duzu balorazio, bueno, orokorragoa da ofiziala.
5: Bai, bai, bai, bihar balorazioa izango dugu bai bilera horretan, hain beharrezkoa, eta hurrengo astean izango dugu ja publikoki balorazio, bai, publikoki balorazio finala, baina hori, esan dudan bezala nik uste dut oso oso ona izango dela, hori espero dut.
2: Bai.
5: Bai, bai, bai, bai.
2: Ba, eskerrik asko, Nuria.
5: Eskerrik asko zuei.
2: Bi minutu, ba, goizeko amaiketarako musika pixka batekin itxarongo dugu, gogoraraziko dizuegu ondotik, ba, baserritarrak entzuten segituko dugula, bestazaleak ere bai, eta arratsaleko kirol itzordua ere izango dugu nagusi, Paola Oskoz kirol kazetari lankideak Unai Amiano elkarrizketatzeko aukera izan baitu.

0: Bai, xera. Orain paso emanen diegu berriei intzarrietarekin.
1: Eta egunon entzulei berriz ere.

0: Bederatzi urtetan lehen aldiz, CEPek euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei ematen dien diru laguntzak emendatu ditu. 2026an euskararen erakunde publikoak 2.460.000 € banatuko ditu. 2017tik izan den lehen emendaketa da 540.000 € izanen dena. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektuk ere dirua eskuratuko dute 160.000 € orotara. Halere, CEPen finantzamenduaren gaia beti zintzilik da eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Horri loturik Euskal Konfederazioak baikorki ikusten du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri oneginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatu ahal izateko, baina oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean eta garaian ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behar dela. Jauzi garrantzitsua eman ere horrek ez du estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Baionako besten aurtengo egitaraua aurkeztu dute Baionako Gaskoi Akademian. Akademiak 100 urte ospatuko dituenez eta Baionaren kulturaren parte denez, leku hori hautatu dute aurtengo egitaraua aurkezteko. Baionako bestak uztailaren 15tik 19ra iraganen dira eta egitaraua oparoan hainbat musika eta ikusgarri ikusteko parada izanen da. Ibi Galdasoan ta aipatu dizkigu aurtengo bi berritasun, horietan aurten gazte bandak lehiaketan ariko dira, 7 talde izanen dira, belaunaldien transmisioaren adibide polita izanen dela errandu. Bestalde, Igaldek azpimarratu du ere, Monto Plazan leku bat plantan emanen dutela euskal kulturari eta ondareari zuzendua.
1: On voit aussi qu'on est en train de travailler à côté de la place Monto à un endroit plus spécifiquement consacré à la culture et au patrimoine basque. Peut-être même avec des karaokés et des éléments de ce type qui sont, on l'espère, les plus familiaux et ouverts possibles.
0: Oroitarazten dugu, gure irratiak hiru egunez, uztailaren 17tik 19ra Monto Plaza animatuko duela, gure plaza izenburupean eta urtero bezala karrikaldia ere izanen da Baionako bestetan, Jean-Marc Landaret antolatzaileetan da.
2: Orain plaza hori guretzat biziki antolatua da, Baionako ikastolak badu ostatu zinez berezi bat eta jatetxe bat erraten algin nuke, eta horren inguruan kultura animazioak sortu ditugu, eta horten eguerditik gau erdi arte izanen dira, bai itzordu desberdinak, lerrokatuko ditugu itzordu desberdinak, benen beti dantza edo kantua edo kirolari ere idekia, ikusiko duzu bezala, bai, zenta Euskal Kirolari ideki dura egiten diogu. Aurten, ikastolak antolatzen du ere Euskal Jokoak edo indar jokoak zera itzordu berezi bat. Eta ara, ordan emeki, ara plaza hori osatu dugu, aberastu dugu, eta orain egiten aldugu, eguerditik gau erdi arte, badera zerbait egiteko, dantzatzeko, entzuteko, kantatzeko, bada beti zerbait.
0: Munduko futbol kopako finala Baionako besten garaian jokatuko bada ere, herriko etxe aitzinan ez dute pantaila erraldoirik ezarriko, karroen desfilea ohi bezala egin dadin, aldiz ostalariek pantailak emaiten ahalko dituzte eta agian Baiona txikian pantaila bat ezartzea ere aztertzen ari dira. Hemendik goiti Plekari elkarteak kudeatuko du pilotari berezkoen zirkuitoa. 24 jokalarietatik 19 Plekariren aldeko engaiamendua hartu dute. Sánchez, Espinal, Maiz, Gisanduit eta Mariluzek ez dute oraindik jakinarazi zer erabaki hartuko duten. Ageriko da ze bilakatuko den eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailea, FFPB Frantziako Pilota Federazioarekin izenpetu hitzarmen baten bidez ditu berezkoen lehiaketa kudeatzen ahal eskupilotak. Preseski Lilu Etxeberria FFPBko lehen Lehendakaria gutun bidez oroitarazi dio Patrick Orategarai Plekariko lehendakariari hitzarmen horren garrantzia, baina ikusiz berezkoen 180 Plekariren alde egiten dutela, posible litzateke FFPBek hitzarmena Plekarirekin izenpetzea laister.
3: Oioie, Sibeko Botzak behegongia berritzen du.
4: Azkenin!
3: Zola dua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, xukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
4: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Helo azo webgunian sibeko botza joitez, edienen duzu.
6: Aizo lanan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen gera.
4: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu sibeko botzin.
3: Eta eskerik anietxo joek, zien lagingoen tako.
7: Horain etzaigu gustatzen lehen.
8: Euskal Irratiak webgunean.
0: Eguerditan eginen dugu berriz ere nagusia Euskal Irratietan eta artean berriz ere Irunerakoa San Martzial festetara baserritarren egunera zuekin Aitziber Zapirain eta Lizar Elesburu

0: Ba, hemen jarraitzen dugu Urdanibia plazan, Irunen, goizeko 11:06 ditugu, Aitziber Zapirain eta Nil Izarri Lizpuru, hemen txegaude, baserritar eguna jarraitzen goizan goizetik, 10:30 hasi dugu saioa, Nuri Altzaga Kultur Zinegotzia, elkarrizketatu berri dugu, eta jarraitzen dugu, Aitziber.
1: Ari da betetzen, gutxinaka egia da goiz hasten dela eta ezin dugu antzi, ba, Irungo hiriarentzat eta hiritarrentzat atzo ekainaren 30a, San Martzial eguna, bi alarden eguna ora, ba, oso berezi bizi dutela, beraz bestondoak irauten die. Orain 11 eta minutu gutxi direla, ba, Nuri Altzagari izan diegun gixan, amona eta aitona, aitatxe eta matxi eta biloba ugari ikusten da, eta eguzkitako betaurreko duen guraso
0: bai,
1: batzuk.
0: Ikusten da, bai, bai, agian bestondoa ere igarotzen ari dira.
1: Hori da,
0: Aitziber, zuk ez dakit nola bizi dituzun, aurtengo bestak, ospatu dituzu edo?
1: Ez dut denbora askorik ukan, aurtengoan egin dut bazkari bat edo beste, baina hola nire gaurko eguzkitako betaurrekoak ez dira bestondoagatik, baizik eta eguzkitan gaudelako, naiz eta itzal pixkat ere harrapatzen
0: saiatzen
1: garen. Egia da, gogoraraziko dugu normalki animali ugari egon ohi dela, herri kirolekin batera, herri kirolak beranduago hasiko dira, trikitilariak entzun ditugu lehen oren erdian, baina gaurkoan animaliak ba, ainitzerz gutxiago, udaberrian ba, bueno, jakitera eman zen dermatosi modularra tarteko.
0: Eritasuna zabaldu da eta neurriak hartu dituzte.
1: Hori da, ez dago lehiaketarik eta orduan ba, igeldotik, Donostiko igeldotik etorri den ba, beia besterik ez dago eta Eneritz Otamendik eman digu horren berri, baina Lizar, beste zonbait bueno, gaurko ekintzaile ere elkarrizketatzeko aukera izan dugu, alde batetik Maria, Paz Romerorekin egon zara zu.
0: Bai, bera, marrazkilaria da, hemengoa, irundarra da, eta ikusi dut nik jama batzuk marrazten, hurbildu naiz beregana eta aipatu dit, ba, zaletasuna duela animaliak marrazteko, eta ez zuen, espero horrelako hazienda mota, eta konten zegoen, hurbildu naiz, eta aipatu dit, ba, gustura zegoela, margoten, bere salsan, eta polita izan da, bai, berekin solasaldia edukitzea, bai.
1: Entzungo dugu?
0: Ba, hemen hazienda erakustaldian gaude Irunen, San Martzaletako azken egunean, eta neska bat ikusi dugu animaliak marrazten. Ona zehazki hortara etorri zara?
2: Bai, nibanekien behiak eta gongo zirela eta orduan, ba, aprobetxatu nahi nuen, baina orain ikusten nahi nintzen, zera, jamak eta astoak eta zelako animaliak daudela eta behiratzen gelditu naiz eta orain, a ber, si zertxo bait barrazten dudan.
0: Eta beraz, azki hortara etorri zara, marraztera zu hemengoa zara, irundarra eta artista zara?
2: Ba, irundarra naiz. Margolaria, ez dakit artista, baina bai, marrazten dut.
0: Afizioa agian.
2: Bai, bueno, bellas artes egin nuen, baina ez naiz hortaz dedikatzen, sok. Así que venga, ba, marrazten dut, ba, ateratzen zaidalako, bai.
0: Bai, ideia polita ere hazienda feriara etortzea marraztera, batzuk hazienda ikusten etortzen da, eta bertzatzuk erramezela marraztera, ba, mila esker.
2: Zuei, mila esker, tando pasa.
1: Ze zaila egiten zaien artistei beren buruari aitortza hori ematea,
0: eh? Bai, pasada bat da, eh?
1: Bueno, ba, Mariarekin batera erranen dugu badirela bi gazta saltzaile, senide direnak, batzuk Diazabalgo gazta ekarri dute eta beste batzuek Lapurdi Baxena Farroa eta Xiberuko gazta ekarri dute zergaitik, bain zuzen ere gaztazaleak baitira eta beraiek ez dakit egiten, ez dute egiten, baina jan bai La Visionaria denda zabaldu zuten Irunen, ba, hiri erdian eta gaurkoan postua ekartzera animatu dira, entzungo ditugu. Gazta denda bat ezagutuko dugu Urdanibia enparantzan, Eskina Tabernaren parean jarriak zaudete. Gazta dendaren izena La Visionaria, eta zu, Patricia?
3: Bai, egunon.
1: Eta lankidea?
3: Nestor.
1: Zuek, orain dela, 9 hilabete, gazta denda zabaldu zenuten Irunen.
3: Hori da, ireki genuen aurreko urtean, eta bueno, oso konten gaude, dendan euki dezakegu ba, gutxi gora bera 80 gazta alakorik, baina gaur enparantzara ekarri ditugu bakarrik iparraldeko gaztak, Euskal Herriko gaztak.
1: polita da, ez? Azken batean normalean ohituraz ba ekoizleak jarri ohi direlako, baina zuek ausartu egin zarete postutxoa jarri eta zuen dendan aurkitu daiteken hori ba saltzera. Zergaitik ekarri dituzu iparraldekoa bakarrik?
3: Beno, beste postu bat dago nire aitaren osaba dena eta Idiazabal gaztekin datoz, ordungu esan genu, beno, ba ekarriko ditugu beste mugaldeko gaztak. Eta hori oso konten gaude baserri ezberdinetakoak dielako eta guretzat oso gazta interesgarriak direlako.
1: Nola aurre ikusten duzu joango dela goiza?
3: Bueno, eguraldi polita egiten du, jaietako azken eguna, orduan ondo bukatu behar dugu eta oso plan polita dela uste dugu, orduan konten gaude.
1: Bastaudete gazta, saltzaile, koizle, talogilak ere ondoan dituzue, zerbait saldu duzue ja da?
3: Bai, hasia orain pixkanaka justu hasten ari gea, baina hurbildu dira jende asko eta bueno, begirada bat ematera eta erosketak egitera baita ere, bai.
1: Orain lakteo, ez lakteo, bagaude vegano, mundu hori ere geroz eta gehiago zabaltzen bai. Ari da. Apustu handia izan zen zuentzat, gaztategia irekitzea Irunen?
3: Bueno, uste genuen eta ikusi dugu gaztazale handia garela irundarrok, orduan, bueno, oso konten gaude eta nik uste dut, bueno, a ber, bai, guztia en su justa medida, bai. Orduan, eres muy saludable el queso, oso proteína asko dauka, probiótico a tope. Ordun
1: bada ere gainera, ez? Esan nahi dut gazta bada produktuetariko bat, kalitatezkoa aukeratzen denean eta ez, ba, bueno, supermerkatuan aurkitu daiteken gisa horietarikoa apreziatu egiten da.
3: Bai, nabaritzen da. A ber, zapores, ba beno, gero bakoitzak dauka beraien preferentziak, baina guretzat nabaritzen da mimos egiten denean eta ondo egiten denean gazta bat, ba zaporea asko sobiagoa dela.
1: Bueno, ba esango dugu orduan eguerdira arte egongo zarete hemen.
3: Eguerdira arte bai. Biak, bueno, ikusiko dugu ea nola juten den, baina bai, eguerdian hemen ziur.
1: Eta bien bitartean bestela, ba, dendan, ez?
3: Hori da, gero aste artetik igandera haino, gazta dendan.
1: Bale, ba, mila esker eta zorte hon.
3: Mila esker zuei. Agur.
1: Ba, goizeko 11 eta 13 minutu ditugu, laster arratsaldeko kirol itzorduaz mintzatuko gara. Amiano Maria Eskurrena bikotea Dario Martija bikotearen kontra arituko baita besteak beste Oker Espanaiz atxaldeko 5etatik aintzina Urantzu pilotalekuan eta lankide baten batu zaigu Aitor Errazkin, zer moduz?
4: Egunon.
5: Egunon, Aitor.
4: Ba, ondo, ba, ongi, oso ongi. Ja ikusten dugu, ba, poliki-poliki plaza betetzen ari dela. Bueno, ba, egun, nahiz eta azkeneko eguna izan, egun berezia da, bueno, ba, aipatu duzute, irratxa joan zehar, irundarrentzako, egun berezia da, egun polita, esan dezakegu, ezberdina ere, Eta, bueno, ba, ikusten dugunez, ba, jendea poliki-poliki animatzen joaten da, txonda batzuk ireki dituzte, beste batzuk oraindik ez, atzo egun luzea eta gogorra izan zen, baina hemendik aurrera ba, badakigu, betiko ohiturak, ez, kuadrillarekin, lagunekin, familiekin, ba, poteoak, pintxoak eta horrelako gauzak, gero bazkaria kasu batzuetan baita ere egiten da. Baserritarrak dira protagonista nagusia gaurko egunarekin, bai. Ez eta baserritar bueno, ba nekazal eremuetan baserritik ba gutxi diren, ez? Bizitzen direnak, baina hoiek urtero elkartzen dira, etortzen dira inguruan ditugun
1: ostatuetan
4: elkarte gastronomikoetan bereziki, Eta gero ohitura denez, Baskarien ondoren piloto partidura.
1: Bada lagun talde handi bat edo kuadrilla bat hain zuzen Aitor zuk aipatu duzun ohitura guzti horiek gaurkoak betetzen dituenak ba atzoko eguna baina usadio handiagoarekin eta oinatz Michelenarekin mintzatu gara Antxeta Irratiko entzule eta laguntzailea eta berak aipatu dugu ba gaurkoa nola bizi duten irundar batzuek. Bada gaurko egun ere ilusio bereziarekin bizitzen duenik, agian bezperakoa baino gehiago, oinatz Michelena zer moduz?
6: Kaixo, egun hon, bai, guretzako gaurkoa egun oso berezia izaten da.
1: Gaurko ere bada tradizio zuen kuadrillan?
5: Bai, kuadrillan gaurko unarekin, ba, atzoko ajeak izan, gaupasak izan, edo gaur bezala, ba, oetik analtxa berriak izan, gaurko eguna ospatu egiten dugu, bazkaldu elkarrekin bazkaltzen dugu, frontoira juten gera, goizan hemendik ibiltzen gera abere artean, abereak izango bagina bezala, eta bai, gaurkoa guretzako egun berezia da jaiei amaiera on bat ematea gustatzen zaigulako.
1: Hainbesteko indar hartzen du 30ak, agian batzuentzat flojo gelditzen dela uztailaren lehena, ba, resaka handia izaten delako, eta beste batzuek aldiz, ba, indarra gordetzen dituzte gaurko egunerako.
5: Bai, gure kasuan horrela izaten da, ze kuadrillan batzuk atzoko egunarekin, ba, dena eman da gero gaurkoan indarga begoten dire, baina beste batzuk indarrak gordetzen ditugu, eta ba, urte luzetan zehar lanean ibilitare 30ean tabernan, ba, gaurko egunare berezia izaten zen, eta nik uste ere, ba, bueno, ez, erakutsi nahi hori, ba, gaurko egunare ospatzeko egun badela, eta dena ezin daitekela zentratu soilikan egun bakarrean.
1: Oso goiz esnatzen da Irun gaurko egunez ere, plaza atontzeko, zuek kuadrillan bestela, beste batzuk pentsatzen dut erala egiten dutela partiduraino, ez? Pilota partiduraino antolatzen duzu eguna.
5: Bai, partiduraino eta aratago ere. Azken taberna irekia dagoen arte hor ibiltzen gera normalean plazan zehar, eta bai, bai, luzatzen dugu eguna, alik eta gehien, gustola lagun artean ibili, eta bai, pilota partiduan ere, ba, soinu pixkat egitera joaten gera.
1: Favoritorik?
5: Gaurkoan ez, eta sekula ere ez, ikusiko dugu kartelean zein dagoen, eta egia da oraingoan, ba, bueno, ez, herritar badaukagula gaurko kartelean, baina pentsatzen dute guztiak animatuko ditugula, berdin, berdin.
1: Ba, mi esker, disfrutatu.
5: Berdin.

0: Goizeko 11 eta 21 minutu Irungo San Pedro eta San Martial bestetako azken eguna, baserritarren eguna, Euskal Irratientzat ari gara eguerdiko 12ak bitarte izanen gara hemen, ondotik Itzalean magazina izango duzue. Entzuten duzue, goiza aurrera doa, Joseja Zabalo ari zaigu oltza gainetik goiza animatzen, trikitilari, bertsolariak ere espero dira, herri kirolak abiatuko dira, aurten aldatzen den bakarra erranda bezala ez dagoela animalin arteko Usaiako lehiarik, bai ordea arratsaletan, arratsaldean Lizar pilota partidua eta horretarako etorri zaigu kirol kazetari aditu eta profesionala, Jean-Pierre Karene, ongi etorri.
1: Mila esker, endaiarra eta beratar baten artean nago.
0: Hala da.
1: Eta erdi zenpertarra,
0: ordan. Bueno, behintzat beste erdia irundarra baduzu, ala ez? Ez da ere.
1: Ez da ere. Noraita zenpertarra, zamada
0: bostiarra. Irunen bizitzara.
1: Irunen bai.
0: Bueno, eraz irundarra ere bazara.
1: Irundarra bai, bai, noski, aldi horretatik bai.
0: Garko egunaren parte handi bat, txampi, bada arratsaldeko kirolitzordua, gainera gaur etxeko bat, herritar bat, ez? Unai Amiano lehiatuko
1: bai,
0: da?
1: Bai, eta berea ba, izango dugu Unai Amiano, neurketa izango du gaur, eta jaialdi handi bada. Uztailaren lehenan, ba, modan dagoen tradizioa, ba, bai, urtero jokatzen dute pilotari handiek, handiek jokatzen dute Irunen. Eta kasu honetan aldaketa bat dago, normalean goizuetar batek jokatu behar zuen APZ-etxea bigarren Rominozuko norgehiagokan, eta azkenean aldaketa bat izan da, eta Alberdi jokatuko du. Eta Alberdi aldaberekin jokatuko du, Zubizarreta laugarrena eta Eskirozen aurka. Pilotari ona, promozio lehen partidoan, hori bostak eterritan hasiko da, eta gero, ba, norgehiagokan berezi bat Dario txapelduna, Barakako txapelduna, Martijarekin jokatuko du. Martija aurrelari oso trebea dela eta Amianoren aurreka da Mari Ezkurrenaren aurreka. Ezkurrena bigarren atzelari bezala, nik uste dut, ba, partida oso ona dela, aurrekoa ere bai, eta hemen ba, guraldi aprobetsatu, ba, bastandik, balderretatik, bortziritik...
0: Seguro.
1: Seguro jendea gertura, ba, urbiltzen da jendea normalean.
0: Leia estua izanen da?
1: Bai, bai, leia normalean estua. Eta udarako festival hauek ere, ba, lehiakor tasun hori garatzen dute eta aprobetxatu nahi dute enpresek ere erakusteko bere pilotaria maila dutela eta ba, besta bat bezala aurkezteko. Baina lehiakorra dira norgehiagoka.
2: Eta Unai Amianorentzat partea garrantzitsua izanen da, ez?
1: Bai, baina nire ja uste dut Unai Amiano finkatu duela bere lekua urantzu pilota lekua, orain duela 8 laite hasi zen bere profesional bilbidea. Eta Urantzun, debuta egin zuen, gero bigarren itzordu nagusia finala izan zen, binakako finala jokatu egin zuen, galdu egin zuen, baina banakakoa garaipena eskuratu egin zuen, eta nola, irabazi egin zuen, eta bere garrantzia izan zuen, eta bere ibilbidearen zat oso garrantzia. Baiko apostu bat egin du, jokalari garrantzitsua, Aimar Olaizolaren apostua da, Aimar Olaizola goizuetar jokalaria. Eta nik uste dut bere babesarekin, ez bere lanarekin, baita ere, entrenamendu eta beste, ba, Amianok ibilbide txukun bat hasi duela, eta ba, handien artean dagoela, eta gaur, ikusi behar dugu, zeinen aurka jokatu behar duen, Dario, Martijaren aurka eta Mari Ezkurrenarekin, Mari Ezkurrena hitz handi bat.
0: Ba, Paola Oskoz lankideak berarekin mintzatzeko parada izan du, atxaldeko itzordua hartu dute izpide eta solasa entzungo dugu.
3: Irungo San Pedro eta San Martial besteen egitarauaren barrenean eta besteen azken eguna borobiltzeko uztailaren lehenean ohiko pilota jaialdia ospatuko da Urantzu frontoian. Aurtengoa are bereziagoa izanen da Unai Amiano herritarrak jokatuko duelako jaialdiko partida nagusian. Beserieko buruzburuko txapelduna izan ondotik Mari Ezkurrena bigarrenarekin eginen du irundarrak bikote eta Dario eta Martijaren kontrariko dira pilotazale guztien gozamenerako. Eta horren inguruko xehetasun guztiak jakiteko eta noski, ba Unai Amianok berak nola bizituko duen jakiteko, bai Unai Amiano bera dugu telefonaren bertzealdean. Egunon Unai, zer moduz?
4: Opa, egunon, ondo.
3: Bona, aipatu dugu, uztailaren lehenean, gaur arratsaldean bertan jokatuko duzula partida hori. Nola zauden partida honen atarian?
4: Ba, ondo, egia esan ondo iristen naiz. Nik uste, azkenean erritmoak inde baiz, partio batzu joatu ditu, eta eta goa hondiekin egia san.
3: Bueno, ba, jaialdi berezia da, ez? Uztailaren leheneko uste dutzuk pilotazale moduan ere bizitu izan duzula behin baino gehiagotan, eta oraingoan ba, pilotari moduan, pilotari profesional moduan ere jokatzea egokitzen zaizu, hori berezia izanen da zuretzat ere, ez?
4: Bai, bai, azkenian urtero egiten den jaialdi bada, eta txiki-txikitatik jarraitu detena, eta bueno, azkenian ba, bain tokatzen zaizu jokatzea, eta lehenen urtia gainea ba... Olako partidu potente bat izan da, partidu nagusian, baina, bueno, egia esango askokin hartuko etela eta disfrutatzen de saiatuko naizela.
3: Zure debutean, 2008-ko irailaren 19 baino lehen, aipatzen genuen, ba, uste dut, okerrez banago, garai hartan lehen aldia zela, Urantzu frontoian jokatzen zenuela, noski ezagutzen zenuen frontoia, ba, gean entrenatu edo han, ez, aritu, bai, baino pilotari bezala, ba, partidarik etzenuen jokatu, ordu arte, geroztik, ba, egon dira, batzuk, ez, eta hu, okerrez banago berriz ere, uste dut, bosgarren aldia izanen dela, bertan zaudela pilotari profesional moduan, ez?
4: Bai, bai, hoi da, debutatu horretik partido suelton bat joatu nun, baino, hola, bueno, oso importantea ez zienak ez dara. Ta bai, bai, eta geho behin ja debutetik aurrea, ba, bueno, momentuz partion bat gehiago joatuet, eta gaina oso garrantzitsuak tokatu izkitirunen joatzea, eta, bueno, egia esan etzako kriston gozada dela, eta, bueno, gaina, ba, asteazkeneko jaialdian de parte hartzea, ba, bueno, oso importantea netzako.
3: Aipatuko dugu tartean urte honetan, ez, jokatu dituzun partiden barrenean, aipatu duzun bezala, ba, lau eta herriko finala jokatu zenuen Irunen, herrian bertan, eta ondotik buruz buruko final erdia ere uste dut, ez, jokatu zenituela.
4: Bai, bai, hori da, gaina Irunen finala tokatu zen jokatzea, eta, bueno, egia esan hor hilabete bakarrik, inun profesionaletan, eta bapatean ja finala iritsi nintzen, eta bueno, netzako egia esan lauterdiko final orta iristea, ba bueno, buruzburukoan txapela merito antzeko, ba bueno, rekuerdo ere bai ez da hain politia, bueno, azkenen txapeloi falta delako, baino berez nere buruan, ba rekuerdo oso politia bezala dakat, nahiz eta finala galdu, eta geho, bueno, ba oita geho buruzburuko txapela lortzean, ba bueno, hortaz ere goatzezea, eta bueno, azkenean biletaz goatzen zea, baina, bueno, pena hoi, Irunen galdu nula, baina egia esan, joe, Irunen finala jokatu izatea netzako kristona dela, eta buruz buruko final erdia, ba, bueno, azkenien beti finala behiratzen da, hola garrantzitsu bezala, baina, bueno, semifinala ez bada irabazten, finalik ez dago, así que, justo hoi, partidu oso importantea togatu zian, hor buruz buruko semifinala, eta, bueno, azkenien Irunen jokatzean netzako ere bai erresagoa da, eta bai, bai, gaina, jokatu eta partidu oso importanteak. Gehore, binakako txapelketako jardunaldioa ere joatu nun, Irunen, eta bai, bai, egia esan oso gustoa joatzen dutela.
3: Aipatuko dugu, oraingo hontan ere, Uztailaren leheneko jaialdi hontan, gainera, bueno, ba, pilotari handiak izanen dituzula ondoan ere, ibilbide oparoa eginda ere, eta esperientzia hartuta bilduta ere jokatuko duzu. Aipatu dugun bezala, Mari Ezkurrena bigarrena izanen duzu ondoan, eta Dario eta Martija izanen dituzu aurrean. Horrek ere ez dakit urduriago jartzen zaituen, edo aldi berean, ba, zure burua ikustea pilotari handi horiekin batera jokatzen, eta herrian, eta herriko pilotazaleen aintzinan ere, ba, pozik jartzen zaituen.
4: Bai, bai, ba. Urduri bino gehiago gogoak, azkenean etzako aukera txikia dira, ateatzen juten dienak, eta, bueno, azkenean goi maiara, bueno, goi maian ibiltzean nahi bazu saiatu, azkenean hortik pasa berdara pixkanaka, eta netzako azterketa txikia bezala dira, aurreko astean adibidez joatu nuen Mari Ezkurrenekin peina eta imazen kontra, netzako, ba, bueno, partidu oso potentea zela, eta eta, bueno, jakan kontrare lauterdikoa jokatu nun, eta, bueno, azken aldean, ba, behintzat, pixkat, aina izarten primerakoen kontra jokatzen, eta ondo etorri nik uste guztaiak bateako, ba, bueno, ja olako aurkarien kontra baten bat jokatuta, eta, bueno, azkenean alare oso lan zaiak dira, baina, bueno, nik uste disfrutatzeko partioa dutela, azkenean, ja, txapelketako partioa kendu ditut, horiek dutela tentsio txarroi berez, disfrutatzen uzten ez dizutenak, hasi que, batian, ba, bueno, disfrutatzea jongo gara, eta behintzat partidu politxaitea.
3: Nola aurre ikusten duzu? Partida hau, nola uste duzu joanen dela, eta zer nahi duzu lortu batez ere?
4: Ba, bueno, nik uste atzian laguntza eukikoetela, ze Mari Ezkurrena, bo, ja berez, atzelari honena ez ba honenetako da, ba, oaintxe bertan, azkeneko bi astetan Kriston partidoak inditu, eta buf, Kriston mailan dago, eta nik uste hoire oso garrantzitsua izango dela, eta ta bueno, ni gehien bat, ba, aurrian tanto politen batin disfrutatu, eta bueno, azkenian horrekin nik uste jungo dela emaitza positibo bat, baina bueno, egia da Dario Martijan kontra, ba, lan oso gorrako ikotxu gula, Dario, bueno, ba, duela gutxi buruzburuko txapeldunatea da, lehenengo mailan, eta hoi kristona da, eta Martijare kristona atzelaia da. Ez du pelota bat galtzen, eta bai, bai, partidu oso gorraukiko irabazi nahi badugu behintzat.
3: Pilota zale haunitz ere, hurbilduko dira urantzu frontoira normalean. Pilota zale haunitz ere, hurbilduko dira urantzu frontoira normalean, horrelako jaialdi batean, edo ustailaren leheneko jaialdian horrela

0: Azkenean, bueno, jende asko joango dela ematen dut, azkenean hori ona da. Bueno, urterore uztaila bateko festival hortan ba jende asko joten da eta bueno, aurten ikuste, ba bueno, irundar bat honta eta gaina holako partidu polit batean ikusteko, ba bueno, nik uste giro nango dela eta netzako gozada are bai, Irunen jogatzea eta bueno, hemen de bai pelota pixka mugitzea eta pixka, ba bai, jendeak partiduak ikustea eta hori ona da eta eta bueno, a ber, orain guk gure lana ondo egiten dugun. Behi egin dute, pronto ira juten, bueno, jungo dira, así que, hoxe, orain guk inberdo lana.
1: Ederki, hori ere galdetu behar nizuen, azkenean, bueno, ba, azken urte luzeetan, eta ez, uste dut historian lehen aldiz ere, Irunen piloteri profesional bat badela, zu bihurtu zara profesionalean, eta azkenean hori ere historikoa bada herrian, eta horrek ere agian lagunduko du azken urteetan, ba, pixkat behera egina zuen, ez, kirolean edo, ez dakit hori nabaritzen duzun dagoeneko erreferenteak falta zirela, ez, ba, pixkat pilota gehiago sustatzeko hirian, eta zu profesional bilakatu zarenetik ez dakit nabaritu duzun, ba hori dagoeneko pasatu dela, ez? Bagean jende gehiago hurbildu dela frontoitara, ez soilik Irunen, bagian zure partiduetara edo jendeak jarraitzen duen zure ibilbidea eta edo ez dakit aurrengan ere nabaritu duzun, ba pixkat pilota edo goraka egin dezakeela pilotak.
0: Bai, azkenean herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartuta baldin badago, bueno, pixat herrian jogatzen badut hori, normalian jendea mugitu egiten da, eta Irunen kasu honetan, ba bueno, igual ba zeon jende asko pelotan hiltzen zen eta hori, baina bueno, nik behintzat ola ikusten itunak hurbiletik ba ez, eta bueno, igual orain da nire kasua delako, eta bueno, kanpotire ikusten dutelako jendea idala mugitzen, baina bai, nik uste gehozta jende gehiago dela jarraitzen, nahiz eta frontoita ez junta hori ba behintzat jarraitzen dula, eta bueno, eta gero frontoira nik uste gero ezta jende gehiago juten dela, umiak gero bai, ba, bueno, pelota eskola nortxe biltzen dira, nik uste gero ezta gehiore bai, eta bueno, seinale hona da zenean, ba, pelotari bat ikustia referente bezala, bueno, behintzat, ba, aukera daula pelotaria izateko, nahiz eta profesional ez izan, o, baina bueno, nik uste kirol oso politia dela, gorrare bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba, bueno, beste normalian ekipoka izaten dien kirolak ba gehioz mugitzen dutela, lagunak eta dena batea joten dielako, baina pelotare bai be, badao pelota eskola bat, eta nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatzeko eta hoi, eta bueno, azkenean ba, nik uste kirol politiala eta ari dela pixkanaka bintzat mugitzen. Gio irunde bai oso ondila da, eta bueno, azkenean badao jendia, hasi que, bueno, umiak hasten dien bitartian, azkenean dena hortik hasten da pixkanaka, eta bueno, abertzen moz joten den, bai, hemendik aurrera.
1: Ederki, bueno, azken galdera bat ere egin nahi nizun, orokorragoa edo, aipatu dugu, ez, 2025ko irailaren 19an egin zenuela profesionaletan debuta eta geroztik, aipatu dugu ere, bi finaletan egoteko aukera izan duzula, eta, bueno, ba, urrats handiak ere edo, ez, aurrera pausu handiak ere eman dituzula aurtengo denboraldian profesional mailan debuta egin zenuenetik, ba, 10 hilabete eskasera, eta orain, ba, uztailaren leheneko jaialdi hau heldu da. Ez dakit nola baloratzen duzun, aurtengo demoraldia nola ikusi duzun zure burua, ikusi duzun, ba, pixkat esperientzia biltzen ari zarela, eta bueno, ba, lehen urte polita eta emankorra izan dela, ez dakit horrela baloratzen duzun, edo positiboki baloratzen duzun.
0: Ba, bai, uste baino asko positibo, azkenean, bueno, sartu aurretik ez dara ez dakizu nundik ibiliko zean, o hasieran oso betik hasiko zean, eta bueno, pixkanaka eskaloiak ioten jumertzean, batzutan ondo ateatzen da gauza, eta beste batzutan, ba, bueno, lehenengo urtetan ez dezu nibela ematen, eta toi bukatu egiten da, baina, bueno, pixka bat, ba, bueno, gogoekin nintzen, ikusteko, aberbeintzat, nahi izan nintzen, eta gero noski uste baino asko ez dobeto junda, final lauterdiko final, hoi ba, nik uste konfiantza asko mantzialare bai, eta bueno, gehu binakakoare parte positibo eta negatibo batzuk izan zitun, ratxa honak eta ezain honak, ze txapelketare bai oso luzia da, eta bueno, ez genuen bukatu nahi bezala, baina geho buruz burukoako, ba bueno, buelta eman nion, eta azkenian hor, ba bueno, nik uste lauterdiko esperientzia horrek, ba, ez dara ez dela esperientzia asko, baina bueno, finala iriste horrek konfiantza emate izula, eta azkenian, ba, bueno, txapela lortzea, eta bueno, eta nik uste finalian partidu oso hon bat inda, ba, bueno, horrek azkenian beste ze bat emate izula, konfiantza bat, eta noski uste baino asko zobeto jonda, lehenengo urtia, eta bueno, bain digan lehenengo udara da, eta udara gire oso muito izaten dira, momentuz partidu asko nijoaia joatuta, eta bueno, hori bai seinale hona, azkenian Pelota ya beti hoy

0: Alikta gehiena joatu eta, bueno, eskuak aguantatzen badute behintzat, ba, hola segituko dugu.
1: Ederki unai, bueno, azkenik gelditzen zaigu aipatzea, ba, bueno, murbiltzea, sarrera gutxi horiek azkenik erostea, frontoia betetzea, zu animatzea, eta zure parte ere, ba, pesatzen dut gozatzea, ez? Nahi duzula edo gozatu nahi duzula partida hortaz, eta alik eta oberen egin, ez?
0: Bai, bai, hoi da, azkenean, bueno, ba, nahi duena jutia dula ikustea, nik uste partidu politiak izaten diela, eta bai, bai, netzeko azkenean, olako egunetan, ba, disfrutatu inbarte, eta azkenean urtean zer ja, ai, geha, nahiko txapelketa joatzen, eta tentsio askoko partiduak, ba, bueno, hain ja, pixkat, suelto joatu, disfrutature bai denataz, eta, bueno, abertzen moz juten den.
1: Ederki unai, ba, mil esker gurekin izateagatik eta noski, ba, zorte hon gaur arratsalderako.
0: Bale, oso ondo zuri.
2: Ba, entzun duzu, arratsaleko hitzordua eta orain gure ahotsen gainetik bertxotan ari da Sustrai Kolina Urruñarra eta ondoan ditu Onintza Enbeita, Angel Mari Peñagarikano eta Jesus Mari Irazu, barkatu, Irazu ari da kantuan. Beraz, bueno, bertxo saioare hasia dela Irunen, baina, bueno, kirola ginen izpide.
3: Onintza Enbeita urtu nahi nukerik ere, hortxe bertan dago, Zoragarria Onintza Enbeita.
4: Bai, egunak aintzinara egiten du eta giro ederra dago, jendea
3: bai,
4: gainera etortzen ari da hurbildu da.
2: Ba,
3: gauza bat pilotari buruz alata guztiz ere sarrerako handik salgai direla eta aipatu behar dugu, baina gutxi, Ni sartu naiz Baikoren web horrian eta oso sarrera guti, 25 € eta 30 €. Eta nik uste du erantzu pilotalekua bete-betea egongo dela gaur, bai Amiano ikusteko eta bai beste pilotariak bertan ikusteko eta gero. Beste gauza bat komentatuko dizut ere, Real Unionek ezagutzen du bere lehen arerioa jokatzeko ligan, Joria taldea izango da, eta Errealak ere bai ezagutzen du, Real Madrideren etxera joan beharko du, eta gero Betiseren etxera joan beharko du. Horik urrutira joan beharko du, horrein diket dugu zozketarik eskubaloiari buruz, eta hortxe ditugu gauzak, eta turra hasiko da, eta Euskaldu mutikin, baina Gipuzkoar mutikin.
2: Turra hasiko da, zuzenean emanen dugu Euskal Irratietan, Naiz Irratiaren ba, elkarlanarekin, ondotik nesken turra ere emanen dugu, eta hori ere Euskal Irratiak eta Naiz Irratiarekin batera txirrendularitzan nagusitzen da.
3: Txirrendularitzak duen eragina, geure Euskal Herri honetan ba, oso potentea da. Eta
2: hori eta pilota.
3: Pilota, ba, pilota eta txirrendularitza.
4: Txirrendularitza erramarra da batzuk siestarako jartzen dutela, eguerdietan. Ez dakitze punturaino, baina.
3: Baina, lagun bat, aurkezen ez zela joan den urtean telebizan, ja ez dago, dizaten nio ni, lo hartzen dut zurekin. Zerretzen zen pitin bat, asezerren daño, bueno, ona. Xabiru Sabiaga aipatu behar dugu hor dagoela.
2: Eta arrauna ezin dugu antzi, ere?
3: Ez, arrauna ez da ere, ondarribia hasi da, ja, lego Madrilen. Argazkia ikaragarria izan zen Madrilgoa, urtegian, Rio Sekiloko urtegian, Buitrago de Lozoya.
2: Beraz, zu kirolari...
3: Bai, baina nik beste horretzapena ditu Buitrago de Lozoiarenak.
2: Bai.
3: Eta urtegia eta normalean ba, ur gazietan ari dira, geure bai. Arraunlariak, ba, hor bai. Ur gozoetan.
2: Bai.
3: Eta hor, gara, ontziak ez du martxa bera hartzen, indarra gehiago eskatzen du arraunlariari, eta ziabogarentzat oso zaila da, oso gogorra da, eta Getariako patroiak, gure Zagirrek aipatzen zuen, bai, oso polita, baina guazen hemendik, geure kantaurira, bai.
2: Guazen kantauritxasera,
3: ala ere, kautxasera, bai.
4: Emaitza honak egin zituzten.
3: Bai, ondarri beharren elkartea, seigarren, eta garaipena hori, nola ez, hori berriz ere bere aldarrikapena nagusia egin du, ondarri behar duela eta aipatu behar da bainatik iazu. Eta...
2: Horrer ez da lehiarik falta.
3: Ez, horrer ez da lehiarik falta. Eta gero azaltzen da hor zirbana Donostiarra. Eta Hondarribia bigarren txanda horretan egon da. Eta aukera izango du lehen txanda horretan izatea. Datorren igandean Bilbon egongo dira. Bilboko bandera jokatuko da.
2: Ia da, Maite duenarentzat asteburuak kirol hitzorduz betetzen dira.
3: Bai, baina mota ezberdinekoa.
2: Hori da, disiplina ezberdinak.
3: Udara, neguan, Gipuzkoa hain zuzen ere, kirola aldetik ikaragarri izaten, baina Iparra Euskal Herriera joaten balin bazera ere.
2: Baita ere. Bai.
3: Baita ere, surf hainitz.
2: Plazak beteak eta itxasoak.
3: Eta pilota hainitz eta estibanak. pilota horiek folklorikoki ikusten dute, baina errespetagarria da ere, eta antolatu behar da hori.
2: Bai.
3: Eta hoi beste testu inguru batean hausnartu behar da, eta hola da, kirola. Eta bere ala berriz ere kirola gainean dugu. Erreala datorren larun batean hasten da
2: berriz?
3: Lanean berriz ere. Eta bostean, zale entzat ateak irekitzen ditu.
4: Eta txeden ere hartu beharko dute, kirolari.
2: Bukola, kirola alde batera utzita, asteazkenean lesakan izanen gara, San Ferminetan.
3: Hori beste kirola da.
4: Beti besta geroan aita.
3: Beste kirola izango da San Ferminetako.
2: Miaren kirola.
3: Ma, mia.
4: Aurten egia da, astetartez tokatu zaiela, gehiena. Alere.
3: Astetarte, oporra, jende askok oporra gartzen dituzte. Bueno, egun bat emendik, salto bat egiteko, eta zubia edo...
4: Paola gure lankideak hartu du.
2: San Ferminen duten... izenarekin, ez? Bai, ez bakarrik Iruña, Lesakan, Pasaian, beste 11 tokietan ere, baina hemen hilabete osoko besta egitarago antolatzen duena Irunda, Urialtzak 150 itzordu baino gehiago izan dituztela, aipatu digu.
3: Besta astea ekainaren hasieran pitzat
2: erronka. Apustua
3: erronka, baino azkenean jendeak ere kudeatu behar du hori, eta erraza.
2: Ez,
4: aipatu du eragila uniz daudela, eta bai. Guztia izerbat bermatzeko edo, hasten direla lehenago.
3: Bai, arrazoia du. Alderretatik arraza edo, eta eragile iniz direla, ba, egia da. Eta mota guztitakoak ere.
2: Apustua aipatu dugula, pilota partidetan, ba. Ez? Oraindik ere bada, apusturako
3: ditura. Ba. Beste mota matean, oraindik ere. Sakelako telefonarekin eta...
2: Bai, gaur atxaldean apustuak
3: izanen dira. Bai,
2: ze iruitzen zaizu izanen dela apustu nagusia.
3: Nik uste dut normalean Dario eta Martijaren alde ateratuko dela dirua.
2: Bai, ez dute txekoa...
3: Baino, nik uste dut Barizkorrenak eta... Amiana ez zuen ere, oso lehiakorra da, eta Marizkorrena laguntza emateko preste egongo da, eta kalitatea da du, baina... Eta Irunen bertan egoteak ere, ba... Baina dirua kanpotik dator. Dirua bai. Jokatuko duenak gehiengoetan. Bai, hemengoak, bai, parte hartzen dute egun horretan besta delako, baina... Agendan sartzen dutenak, ba, Elizondotarrak, edo Bilbotik, edo Madriletik, edo... Tailandiatik, sakelako telefona.
2: Bizkaia eta Nafarrotik Euskal Herrian beraz dirua.
3: Dirua gaur.
2: Alizar, bota dizu ederra.
4: Nik ez dut apostu egiten bederen.
3: Ez duzu apostorik egiten.
4: Ez.
3: Zure inguruko batek egingo du, ezagutuko duzu.
4: Bai, konto da nik ez dutela azaletasunik frontoiera hurbiltzeko, beraz. Ino bai, jendeak gustatzen zaio apostu egiten. Haunitzek nahiago dute apostu egin. Pilota parte ikusi baino agian.
3: Pilotari handi bat izan zen azken bolada, no hain lanean ari da, Inaxio Errandone, aberatarra.
4: Hori bai, ezagutzen dugu bai.
3: Ezagutzen duzu, aski ondo.
4: Bai.
3: Eta orduan, ba...
4: Beran haunitze egin du pilota gatik,
3: ba, baita. Pilota, ba, ba, eta egiten ari da. Egiten ari da. Askotan hemen altuna eskatua genuen eta... Ui, ez dago Irunen. Ui, beran jokatu behar du. Xaneste benako
2: arrapatua zuen, ja.
3: Alderretai, bueno, normala da. Inaxio... Errandonea kirolari handia da. Hori da kirol munduan azken kontuak eta atzo bertan jaso nuen mezu bat Krakovia Poloniatik
2: bai.
3: Eta Santiago Tarrakeko ordezkariak bertan direla eta Oier Díaz ezen salikatu, baina bai Zelaia, bai García, salikatu ziren duko txapelketa ospatzen ari da Urbizietakoa eta atzo bertan jaso genuen hori albiste
2: berri ona
3: eta Santiago Tarrak taldea Antxeta Irratiaren babesle bezala azaltzen da askotan ta
2: bai.
3: Jono Taño bitarte eta bere lankideak eta bueno, baina hain zuzen ere geure
4: urbilekoa
3: edo kutxun mota batekin eta bai. Maitasun handiarekin lana betetzen duena eta gurekin egoten dena eta gure gara etortzen dena eta gerturatzen dena Jono Taño da eta albur bero bat Jono
4: Mendika agur bero bat, horixe da.
2: Ba, minutu gutxi, 13 eguerdiko 12etarako, orduan txe bukatuko dugu, jendea taloa
3: eskuetan
2: duela dago.
3: Tola usaina, da.
2: Horre, bada talo postu bat, gazna postuak, ostatuak idekita, nora zoazu orain, txampi?
3: Ni kafe bat hartzea.
2: Kafe bat? Ah. Ez duzu tal hori jan behar?
3: Ba, ez
4: duzu. Amaiketako ez duzu egiten zuk.
3: Bederatzitakoa.
2: Osongi, ba, mila esker.
3: Esker zuri.
4: Eskerrik asko.
3: Aio, ongi izan, gerarte, agur, mil esker, agur.
2: Beste baten batekin izan zara Lizar goizean zehar.
4: Bai, hori xe da antzia nuen, aitzi berri izan ere hiru elkarrizketa egin ditut, eta abeltzain bat ere elkarrizketatu dut. Josu izena du, eta aiatik urbildu zaigu.
5: Bai, mentxe gaude esan martzaletako azken egunean, eta azken da erakustaldia izanen dugu plazan, abeltzain ugari etorri dira, toki desberdinetatik, zazki mentxe gaude batekin, zein da zure izena, kaixo?
6: Josu.
5: Eta nondik etorri zara?
6: Aiatik.
5: Zer azien da mota ekarri duzu?
6: Bueno, azien da arazaz berdinak ekarritugu hauntzen anuak, ardien anuak, eta gero beste hiru ardi arraza desberdin, arraza portugues bat, bordaleira arraza, gero texelak, eta laua dareko, edo Jakob arrazako beste ardi batzuk.
5: Bikain, eta zu abeltzaina zara, hortara egiten duzu lan?
6: Ez, ni abeltzaina bai naiz, baina hobi bizela dauzkan nik abek. Eta aparte bai ekarritu dut behorak, euskal arrazako behorak.
5: Bikain. Ba, denetik ekarri duzu ikusten da, eta aurten erakustaldia eginda Irunen, normalean lehiaketa izaten da, baina sanidade kontuengatik edo aurten erakustaldia eginda. Zaltzen duzu pixka bat ze pasatu den?
6: Bai, bueno, oro dabil dermatosis modular, oro zaten gaiz baten asuntua batik, ba, ganadua, bobino arrazako ganadua, ezin dugu mugitu, eta orduan ba, aldatu indue egitura, eta erakusketa jartzea pentsatu du.
5: Ikusi dut zure semeekin etorri zarela, badago belaunaldi berria, ez da?
6: Bai, bueno, gu hiru generazio etorria, nire aita, ni, eta nire bizeme, bai. Bueno, momentuz behintzat, bai.
5: Beraiek ere badute afizioa?
6: Bai, badute. Zaila da, baina, bueno, gustatzen zaila.
5: Hortik bizitza ia da zaila dela, baina bederen lekukori hartuko dute.
6: Bai, gustatuko zaila geneire.
5: Ba, mi eskerta, ongi pasatu.
6: Bale, eskerrik asko, agur.

0: Amaikak eta berrogeita amaika minutu eta borobiltzen ari gara, emankizuna, Lizar, gurekin dugu Betxigotxi elkartetik Joseja Zabalo.
1: Apa.
0: Egunon, eguerdion, Joseja.
1: Eguerdion.
0: Bueno, gaur, bazatoz, hainbat txapel dituzulako, speaker lanetan ari zara, bertxolarien, oraintxe herrikirolariekin ere ari zinen ez dakit irizpideak banatzen?
1: Saltzan, pixkat lanak banatzen, lanak egin beharrekoak eta beraiekin adosten, azkenean hori ere tokatzen zaigu, beraiekin pixka bat zelan neurri dituzten, zen, bueno, hauek plaza asko egite dituzte eta bagakite.
0: Nor ditugu hemen plazan, Joseja?
1: Bueno, berez, bertxolariak edo herrikirolariak?
0: Ez, bertxolariak aipatu ditugu, herrikirolariak esaterik bai?
1: Bai, Iker Bizenta daukagu, Eneko Saralegi bere lengusua, gero Larrañaga eta Txomina Mundarain, Aizkorian hariko direnak, eta gero daukagu Estefi Etxebeste harriarekin.
0: Hauek amabitan hasiko dira?
1: Bai, amabilak aldera.
0: Bai. Joseja, gurekin izan dugu lehenengo orduerdian Nuri Altzaga, kultura zinegotzia, eta, bueno, azpimarratu du elkarlana, eta eskerrak ere eman ditu, ba, besteak beste, Betxigotxi elkarteari, galetu nahi genizun aurten, egia da, zapore gazigozoarekin abiatu zirela samartzelak ba, bi egun egin behar izan zirelako, baina bada hortaz disfrutatu duenik ere, bestak hain luzeak izanik, bi larun bata peto-peto goizetik hasita gauera arte, ba, bueno, ba, besta giroan Euskara elkarte batek sustatuta bizial izan direlako.
1: Bai, bueno, maitza polita izan da. Azkenean, hori da baratzen bezala, ez? Pixkat lantzen dire gauzak bideratzen dira eta gero loratzen da. Eta loraldia eman du, loraldi polita eman du, bi egun izan du dira. Bi egunetan nik oso kontenago behintzat emandako emaitzarekin, baita ba nolabait gure kuadrilla eguna berez 27an zena ere egin ahal izan genuelako gure konpromisoak betetak. Bete ditugulako, esan nahi dut txarangekin kontratazioak eta azpaldi eginak zeuden, ez genitu noie galdu eta hemen bazkari bat ere antolatu izan jendearen aldetik, eta ekintza ezberdinak bideratu ziren plaza horribian egun horretan ez zeudena.
0: 1200 gazte biltzen dira Fikoban, ez da kopuru makala.
1: Ez, eta hori bazkarian, zen gero hori handiagotu egiten da. 3700-etik oso gertu biligera aurten, eta gero kale jira oso jendetxo izan du da eta jendeak ikusi da.
0: Goitibera lehiaketa ere, iragan larun batean ospatua, inoiz baino jendetxoagoa izan dela esan da.
1: Parte hartzailetatik, bai, 21 parte hartzaile izan ditugu, inoiz baino istripu gehiago ere ikusi ditugu. Eta gero baita gertatu da, bueno, pixkate, ba, istripuietako batek aurtxo batzuk eta, pues, bueno, esiak eta pixkat gaindituriketa eta, baina, bueno, grapa kontuak eta, bueno, pixkate zauri batzuk eta, baina, bueno, beraiekin izketan eta ia gauzak, ba, ondo bidean.
0: Neskek ere hartu dute parte ez, lehen aldiz?
1: Lehen aldiz ez, lehen urtean ere egon ziren, baina aurten izan ditugu hiru neska, bai.
0: Hori ere positiboa ez da.
1: Oso, behar da euki anistazun hori behar dugu izan ikusi, eta nik uste dut parte hartu dutenak ere eman dutela aukera ba, bizitzeko ere, zen uste dut bizitu dutela oso ondo, ba, Goitik beren historia.
0: Samartzial aldapa da, Goitik behera, jaisten dena.
1: Bai, asmoa pentsa hartalekun nazi genai genuen, bere garaian.
0: Ez da, aldapa makala, ez hautzen duen arentzat, ez dakit norra usartzen den horre Goitik bera batekin botatzen.
1: Horregatik egiten ditugu alako eseak, alako zerak, eta nolabait, joan dain, abiadura hori pixkat moteltzen bezala, basartako latzagoak. Bai.
0: Moteltzen da?
1: Bai, zerbait bai. Gure arazoetako bada eziak erabiltzen ditugu lastuak eta hola da lastuak botatzen direnean, erortzen direnean lurrera eta ba, gertatzen dena irristakorragoa egiten du, segun Goitibiran prestakuntzaren arabera erruedetan eta horrek denak sorpresak eragiten ditu.
0: Joseja, ez da, hain aspaldi Irungo bestak bestelakoak zirela, alegia, ba, San Juan bezperatik uztailaren lehenera, dena trinkotua, egun nagusi bat, San Martziale eguna, urte gutxitan esan daiteke lortzen ari zaretela pikin bat eraldatzen, beste referentzia batzuk, beste usadio batzuk sortzen, beste espazio parte hartzaile batzuk sortzen. Zuk ezagutu duzu eraldaketa hori?
1: Bai, gainera guk hasi ginenean kuadrilla eguna bezala ospatzen, hainbat egoerengatik izaten zen, elkarteak ere behar zuen sustengu ekonomiko bat, nola baitetzen, etortzen administrazioetatikan, orduan horrek ere ekarri du bestelako zera bat. Eta bai, eraldaketa handia, garaiaietan nik gau ez gehien bat ezagutzen zuen jende gazteak, Baza Martzialak, eta nik uste dut eguneko parrandak bultzatu behar direla, jarraitu behar dugula horretan, eta batez ere jendeari sentiarazten egile eta eragile izan daitezkela, eta horrek ematen duela emaitza askoz hobeago bat, egina ematea baino.
0: Nahi baduzu egin.
1: Hori da.
0: Edo saiatu.
1: Hori da. Bintzat intentzioak jarri ezkero ez da gutxi. Eta intentziotatik gauzak ateratzen da.
0: 2027ra begira, ez duzue baztertu, bi egunekin segitzea, ala bai?
1: Aukera bada, guk agian beti gotin ere hitz egin beharko genuke, aukera bada, lan asko eskatzen du honek ere bai, baina, bueno, herria ere prez baldin badago eta bultzada baldin badago, zergatik ez? Aukera bat, ez da, lehenengo aldia beti gotik egin izan duela, adibidez, olimpiadak egiten genituenean bi egunetan izaten ziren, jende kopuruangatik, eta urte batean iaia lortu genuen bigarren bazkari hori, ez? Bigarren bazkari hori hemen Urdaibaia plazan, ba, bueno, etzela gauzatu, ba, astebeteko epean eman zigutelako baiezko udalak. Baina ez duelako denbora ematen igual astebetekoan, pues, guzti hori eramatea jakindan 1500 baditu.
0: Bai, ez dut deus gehiago gehitzeko, baina aipatu duzu eguneko pistak ere bultzatu behar direla, eta jendari gustatzen zaio hori sustatzea, ez dakit urren urtera begira nobedade berrikuntzaren bat edo planteatu duzuen?
1: Ba, planteamendua botatzen dut herrira. Herriak ideiak balin baditu, ona da, horrelako tokietan indarrak batzea eta gauzatzea. Orain gozez, orain ikustu dut behar dugula ikusi nola gelditu den aurtengoa, azkenean lana guretzako ez bai daukatu, guzti hau ere zuritu beharra dago, eta gauzak egin beharra dire bukaera bat emateko, baina hori iritsi arte, askoz gehiago aurreratzik ez, ideiik balin baduzu dut horre.
0: Ba, bukatzeko, Nuri Altzaga berak aipatu ditu beste itzordu batzuk, Euskal usadi hori gehien gerturatzen zaiona Irunen Euskal Jira da, Euskal Jira eguna, aurten ere kolokan izan zena, azkenean ospatuko dena, horren prestaketan ere, ari zarete?
1: Bueno, berez Euskal Jira Irun udalak antolatuko zuela esan zuen, guk berez ez gaude hor antolakuntzan barruan, eta ba
0: dantza egitea egokituko zaizu orduan
1: beste modu batetara, baina nik uste dut bilerak falta direla udalarekin, nik juntakide naiz eta ez naiz bildu eta ez gera egon, badakit juntako batzuk egondu direla eta pentsatzen dut zamartzialak eta gero ba bilduko gerala nolabait horreri forma bat eman behar baldin bazaio. Baina garbi dagoena da Euskal Jirak ez duela antolakuntzan ezer egin behar, gurdi bat atera dezakeela nolabait guk ere badugulako edo jendeak horrela uste duelako egin behar dela, baina bueno, hor baditu gure zailtasuna, gauzak gainditzeko daude eta hitz egiteko.
0: Bai, jakingo dugu zuen solasak zer ematen duen. Joseja, orain ze asmo duzu, pilota partidura joateko, bazkaria duzu?
1: Ba, maren urteak dira eta horiei familian ospatzen dugu. Orduan nik herri kirolak eta bertsolarik entagurtu ondoren, bazkaria, eta bazkaria eta gero dantza sueldo txapelketa 34a izango da urten. Bidasoako Ariñaren fandango txapelketa, eta gero aliritzi kontzertua erromeria egingo digu, erromeri parte hartzailea, eta eskatzen dugu euskal zaleak eta bueno, irundar edo zein edo kanpokoak edo etor daitezen parte hartzera, eta ez dezagun galdu ustaila bat, alperrik uste dut alako ba merezi duela egun hau ere ospatza honditik.
0: Merezi du eta Lizar, oso jende gutxi zegoen hemen goiziko bederatzietan, 10etan ere eskas, baina plaza bete da. Beraz, bestagiro ederronekin agurtuko dugu segitako emankizuna. Joseja Zabalo, mi esker, baduzu lan?
1: Bai, badikoa, boltzara.
0: Mi esker. Eta, ba, mentxe, esango dizuegu berrien ostean ematin lankidea, izango duzuela itzalean magazinarekin. Ba, Euskal Irratietan ere abiatu dugulako udako egitaragua, baina hori baina lehenago Intza Arrietarekin berri saia. Laister arte, deneri, mi esker.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiek.eus webgunean. Euskadi eta irakurgai euskadijatek.eus webgunean. Euskadi eta irakurgai euskadijatek.eus webgunean. Euskadi eta irakurgai.
3: Eguerdion, 9 urtez lehen aldiz, EPEk euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektuk ere dirua eskuratuko dutean Jon Kastoreok emanen dizkigu zenbakiak. Adimen artifizialak ze leku duen gure egunerokoan ta ze tresna den baliagarri hizkuntza minorizatuetan aipatu du Aitzol Astigarraga informatikariak gaur Baionan iraganden UEuren ikastaroan, Goizberriko gomita izan dugu ta entzunen dugu berri hauetan. Hemendigoiti plekari elkarteak kudeatuko du pilotari berezkoen zirkuitua, 24 jokalarietatik 19 plekariren aldeko engaiamendu hartu dute egoera zertan den esplikatuko dizuegu. Aroa lehenik, Christof.
4: Aruna hasia denetaik izan da, euri pixkat ere goizian, bo ez, euri guti, euria falta da, faltako da, eta odeita iguzkia gatxaldian, 24-25 grado, gozotasuna oraindik bihar arte, bihar hasiko da, goratzen Merkurioa 27 gradotaraino Maulen adibidez, zeru garbiagoa, eta aste buruari begira, 30 gradotik haratago, joren zaukura Merkurioa. Zer leku du euskarak adimen artifizialean?
3: Adimen artifizialak zer leku du ere gure egunerokoan eta euskarak bezala Pirinioetako hizkuntza minorizatuek hori dute ikertzen orai NLP zentroan Elujar Fundazioaren baitan ta zehazkiago Linguatek ikerketan. Preseski horren berri emanen du Aitzol Astigarraga informatikariak emandu goizuntan Baionako arte irian Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu dituen udako ikastaroen baitan entzun dezagun.
5: Linguatek proiektua 2024an abiatu gendun eta berez Pirineotako bi aldeetako hizkuntzetan hizkuntza teknologiak eta ademan artifiziala aplikatzearen inguruko proiektua da hizkuntza gutxiagotuak sustatzeko. Oksitaniera, aragoiera, euskera eta katalana. Eta bertan parte hartzen nahi gea entitate ezberdinak. Eta entitate horiek gabiltza Pirineotako hizkuntza hoien inguruan ikertzen eta garapenak egiten. Eta ordun proiektua pron urteko ekainean amaitzen da, baina ja bauzkagu tarteko emaitza batzuk eta abar, eta ordun pentsatu gendun momentu egokia izan zitekeela hoien berri emateko udako ikastaroen baitan. Nahi nuke garbi gelditzea, oda, lankidetzako proiektu bat dala Linguatek, eta hor Pirineotako hizkuntza gutxituak elkarlanean gabiltzala, erakunde ezberdinen bidez, eta emaitza nagusia izango dela azpititulazio eta bikoizketa plataforma bat.
3: Goizberriko gomita zen Aitzol Astigarraga, tarekin egin elkarrizketa oso entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Gaur hasiko da Euskara Aventuraren 8. edizioa atarratzen, Euskal Herriko 32 soko bisitatuko dituzte 130 gaztek eta Libe Martinez Derrituerto eta Garazi Hurtado izanen dira koordinatzaile berriak. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez, eta bataz beste egunean 17-20 kilometro arteko etapak izanen dira.
4: EPEK Euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dizkena diru laguntzak emendatu ditu.
3: Hori da, Euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuak lagunduko ditu, erran behar da 9 urte zirela lankidetzarako fondoa izeneko diru zama hori etzuela igo. Antxon Kastoreok ditu setasunak.
6: 1.980.000 eurokoa zen diru laguntza horren zama 2017 geroztik. Eta 2006an beraz, 550.000 eurotaz emendatuko da, egan ibaitu 2.480.000 euro banatuko dituela, EPEK Eusko Jaularitzaren laguntzarekin, aldiuntan estatuak, eskualdeak, departamenduak eta elkargoak 100.000 euro gehio eman dituzte, elkargoak beste 200.000 euro, eta Eusko Jaularitzak beste 100.000, nolaz azkenean urte horien ondotik erdietsi den emendaketa hori, galdegin dakogu Maider Beotegi EPEK-o presidentari.
7: C'est-à-dire que l'on a discuté ces trois dernières années
8: quand il est Ramberda sur la statue girela azken hiru urte hauetan. Ministeritzaren azken ebaloaketa izan delarik EPEren geroaren galdera pausatu da. Nola segitu eta zehalekin partaideak mintzatu dira. Eta ikusi hizkuntza politikaren garapena badakigu urgentzia gorrian girela eta aligabe zugo bitoitena. Alta enitze zu bitu egin behar dugu.
7: On peut pas faire mieux mais il faut faire beaucoup mieux.
6: Diru zama gehigarri hori orain arteko eragile berdiner banatuko de EPEK, Saskak adibidez latanoita 17.000 euro gehio unkituko ditu orten, AEKak 280.000 euro gehiago, Eusko Jaularitzako Aitor Aldasorok aipatzen dauku diru laguntza horiek sustengatzen dituzten lan ardatzak.
9: Ez gutza horretan, ba, bueno, ba, bai Saskan, bai AEKan, jartzen da diru gehien, orokorrean nik usten dute EEP-rekin batera ardatzak zeintzuk diren argi ditugula, batetik ezagutza, bestetik erabilera eta transmisioa, eta bueno, ba hiru ardatz hoietan badiru laguntzak ateratzen dira, elkarte asko aurkezten dira, bueno, aurkezten diren elkarteak eta ematen degun diruari begiratuta eta behardanari begiratuta hor ikusten duzu, bueno, hasieran esan dedan, ez da, inoiz ez da nahikoa eta hemen beharrak handiak dira eta bueno, ba nik usten dut aldan einean hori estaltzeko asmoa duela Jaurlaritzaren diru gehitzeak.
6: Jakin bestalde EPEK proiektu deialdi bat egin zuela ere 100.000 euro banatuko dituela hamarka proiekturen artean, besteak beste liburu berrien argitaratzean.
3: Beste gaietan, 1.000.000 bisitari espero dituzte Angeluko itsas bazterrean, uztail eta abuztuan. Horri aurre egiteko, 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan, eta 6 CGS edo polizia ere, 2.500.000 euro inbertitzen ditu herriak urtean, hondartzak egokitu segurtasuna bermatuta uraren kalitatea kontrolatzeko. Eta honi loturik, Euskal Elkargoak oroitarazten du, Kalilo aplikazioaren bidez ardaitekela uraren kalitatearen berri, hondartzen itxiera en kasuan eguneratzea berehala egiten da eta bandera gorri batek eta bandera ubel batek seinalatzen dute. 2025eko sasoian adibidez, 3.000 analisi baino gehiago egin zituzten eta EPEaren 187-ko txiruan irekiak izan ziren hondartzak. Elkargoak urtean 40.000.000 euro baino gehiago bideratzen ditu azpiegiturak hobetzeko, saneamendu sareen berritzeko, euriurak biltegiratzeko putzuen sortzeko edo sareen bereizketarako.
10: Pilotan beste bide baten hartzeko autoa egin dute berezko gehienek.
3: Gardentasun eta komunikazio gutxi alde bakarreko deliberoak gauza initz leporatu zizkioten eskupilota orain arteko kudeatzaileari pilotari gehienek. Alternatiba gisa sortu da beraz plekari elkartea gobernantza parte hartzaileagoa proposatuz, administrazio kontseilu berrian Patrick Orategarai eta Lionel Mazar sortzailez gain, binaleku ukanen dituzte pilotariek, partaideek eta lehiaketa antolatzailek, taleku bat iparraldeko pilota batzordeak. 24 berezkoetatik 19 engaiamendua izenpetu dute plekarirekin aritzeko, horietan da Einaut Etxeberria pilotarien ordezkaria.
11: Elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantarik bat. Eta nahi du, lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti susentasun ahondiz egin. Orain proiektu berria hor da, dena da egitekoa ere, ez gu jaten momentuko dena dela bikaina, dena da egitekoa, biapundu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute. Administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotsak ukanen du bere hitza jateko.
3: Prentxaurrekoan Christophe Egi denek bateko lehendakaria eta Elina lehiaketaren antolatzaileak azpimarratu du pilota elkartek bakarrik antolatzen dituztela lehiaketak, zer egiten duen beraz eskupilotak galdegin diogu.
12: Bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki egan, beti hola izan da eta beti hola da. Gero, guai, jokulariak prekari batasunian izanen dira, beraz, guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrekilan jokulariak hautatu. Hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia. Barnerat, konseil d'administrazio horren barnerat sartzia. Hola, guk badugu bi boz, behatziren gehinean, eta pixka bat, leku pixka bat, hartuko dugu pixka bat hor.
3: Jakin behar da, FFPB, Frantziako Pilota Federazioko lehendakari den Lilu Etxeberriak, gutun bat igorri berri diola Patrick Orategarairi bilkura batera gomitatuz. Horren bidez, Lilu Etxeberriak oroitarazi nahi izan du FFPB Federazioaren rol erabakitzailea, baina ikusiz berezkoen 180 plekariren alde egiten dutela, posible litzateke FFPBek hitzarmena plekarirekin izenpetzea laster, berezkoen lehiaketen zirkuitoa kudeatzeko. Futbolean munduko kopako finala 16renetan hainbat itzordu gaur ere 6etatik goiti Inglaterra Kongoren kontra, Belgika Senegalen kontra eta Estatu Batuak Bosniaren kontra.
6: Euskararen urtaroa, deialdia! Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
13: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
14: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
15: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
14: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
15: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
6: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
2: Euskalijatziak.eus Euskalijatzian webgunean.
3: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu itzalean saioa Matxin Legiza eguerdion.
16: Eguerdion, zuri intza, eguerdion entzuleak. Itzalean saio hau abiatzen dugu arruari behako atemanez. Zeruan odeiak nagusi ditugu, 22-23 gradu tenore untan eta txalde untan ere zeruat estalia egoinda. Eta ipar mende baldetik aiziak ufatu behar luke, 40 kilometrotan orenka biharko iduzkia nagusituko da goizaikilan. Lanuak barriatuz joain baitira, 15 gradu goizian, 17-27 atxaldian, eta atxaldia ikilan ere berdin ipar mende baldetik aiziak ufatu behar luke, kotxea 41 kilometrotan orenka ostiraleko maldaketa hondik ez temperaturen aldetik, 16 gradu goizian, 26 atxaldian, eta asteburuan berriz berutuko du, 23-23 gradu baititu igurikatzen.

etorri itzalean saio huntata. Bastidako bide hartuko dugu, uda goxo bat pasatzeko manera izain baita ustailain amekatik, agorilain oita meka hartio. Bastidako Klarentza elkarteak e gitara oparoa badu prestatuik. Genget la joyez gunean. Klarentza elkartetik Maite Garra gurekin. Udako itzordu akaipatuko dauzkigu. Bastiderat gomita emanez urbitzeko udana. Beste hainbat itzorduin berri ere hartuko ditugu. Ostokada ikilan, Martxela Izburua ikilan, gira solasian, asteuntan ibiltzen biologoa eta erlezaina daua. Gipuzkoaga abiatutako solasari segida emaindako. Jokoetan hartzeko parada ere ukainduzie, hore mata intzintuana. Sari eder frango ikilan itzultzen maigira.

0: uztailaren lehena da asteazkena. Eskuali jatietan asgiten ba, itzalean egunez.
1: Arberoan ze berri?
2: Eldu dela eldu, isturitzeko merkatua.
1: Arberoako ekoizpen biologiko eta artisauen merkatua. Hemendik aintzina, ostiralero elkartuko gira isturitzeko artetxean, atxaldeko seiak eta sortziak artean.
2: Esnekiak, ogia, baratzekariak, estia, aragia, dena tokikoa, dena arberoakoa, dena fresko, freskoa.
1: Zauzten umrian!
3: Ostiraluntan isturitzeko merkatu handia!
4: Uztailaren lauan idiak oitzez, bertxo pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iterriztik goiti.
5: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan. Agirre Ernaga ikiarte muzikaren aurka.
6: Ondotik dexafua Mikel Goni unkozora etxogun zibiaten aurka.
4: Artetik Naya Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertxoekin, arratsalde guzien jateko eta edateko izanen da.
7: Garazi eta mundua!

0: Anka Puntietana kantu untana etzakite taldekoak egin itien entzutena.
1: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskadi Jatietan.
0: Uda guziz bezala bastidan genget la joiez ekimena itzultzen da. Clarentza Elkarteak antolatuik Maite Garra, egunon?
2: Egunon.
0: Genget la joiez, zer den hori taziko du, toki bat nahi du izan zenolako tokia?
2: Beraz, toki goxo bat izan nahi du, eta uste dut, ala dela. Beraz, Genget la joiez, instalatzen dugu, hor seigarren urtea dugu aurten, eta asiginen 2021 batean. Mm-hmm. Eta, ala, bastidan, erreka ondoan, arana erreka ondoan, instalatzen ditugu mainak, instalatzen dugu esena bat, instalatzen dugu ere, ala, toki bat dantzatzeko, bada ostatu bat, eta horren inguruan la programazio oso bat antolatzen dugu bi hilabetez. Mm-hmm. Aste buru guziz badira konzertuak, ikusgarriak, animazioak eta ostatua idekitzen dugu. Bai. Ara.
0: Nori zuzenia da itzordua, familier? Deneri?
2: Deneri. Zinez, deneri zuzendua da tokiko jender, lehenik. Hala, ukandezaten toki goxo bat udaz baliatzeko, goxatzeko eta ala, ez bortzaz kostaldera edo urgun joaiteko. Hala, zinez, nahi izan dugu toki goxo bat asmatu tokiko jendeetzat. Mm-hmm. Bai familientzat ere, egina da biztan dena, zenta ala bada tokia aurrentzat ala jostatzeko, bada erreka ondoan, ala kaiak bat, kanue bat alokatzen alda ere, egiten alda ibilaldi bat errekan, bada zango baloian aritzen alda, tenizian ere, bada igerilekoa ondoan, badira dena gauza egiteko familientzat inguruan. Ala, bakarrik diten alda ere gengetara, zenta zinez jenda ezagutzeko parada ez zinubea izaiten alda. Mm-hmm. Gero adineko jendentzat ere egina da, zenta hor igande guziz eta jatsaldeko lauetan badugu iruaren ez gure dantzaldia eta hor, ala, zinez lujaldeko adineko jende anitzeldu da. Eta hor behiz atseman dute toki bat, kampoan, nun elkartzen aldiren, giro goxoan. Eta bai, eta zinez ere turisten zategina da, zenta hor pasatzen dira jendeak eta atsemaiten dute toki bat ala, kulturaz eta ere euskal kulturaz pixka bat urbiltzeko.
0: Zoin untsa aipatzen daukuzun, ala, denen dako izan nahi dien leku goxo bat udauntako, eta preseskin noiz hasten da udauntako egitaraua eta nola pastuko da hori guzia?
2: Beraz, aurten hasten gira larun bat batez, ustailaren amekan, lehen haste burua izanen da ustailaren ameka larun bata eta ustailaren amabia igandea. Beraz lehen konzertua dugu jita-jita, hor da Brasileko konzertu dantzaldi bat, zinez biziki giro alaia emanen duena, dantzatzeko egina dena, eta ala, udaren astapena ospatzeko, ala, ahunte egokia atseman duguna. Gero igandean ukanen dugu filo tailer bat, eta gero ejandutan bezala, txaldeko lauetan dantzaldia, eta gero DJ set after bat anizerekin. Ara gure lehen haste burua. Gero, ala, haste buru guziz izanen da, ala, egitarau nohumala, ala, usaian egiten duguna, ostiraletan konzertua, larun batetan dira animazioak gehiago familientzat eta denentzat, eta igandean berdin goizetan tailek bat, atxaldean dantzaldia, eta gero DJ-set aftura haste burua bukatzeko.
0: Bai, haste buru batetak besteat bizkarrezoa berdina da, benataliak dira itzurikatzen. Bai. Ondoko hasteari xo jartzen mani magira, oreka teisa taldekoak dituzie errezebituko?
2: Bai, dinarazten ditugu oreka teisakoak. Haien lau musikari dinen dira, beraz, bitxala partariak usaian bezala. Izanen da Michel Duko ere, eta beste perkusio jole bat. Beraz, oreka teisa denek ezagutzen dugu, eta beti goxo da haien entzutea. Gero izanen dira ere Oksitaniatik eldu diten diren kantariak hor diluvien irukotearekin. Beraz, horiek iru emazte dira eta Oksitaniako kantu tradizionalak berri zartzen dituzte eta nola ezan pixka bat musika horiek aldatzen dituzte berri zidazten arkunt garaikide bilakara azteko. Gero kanen dugu rap gaualdi bat hori agorilean dinarazten dugu Enzel berada miagitzeko raplari bat, frantzesez rapatzen duena eta biztan dena rap gaualdi bat entzat gomitatu ditugu RTZ eta kolektibokoak agorilearen zazpian dinen dira. Gero agorriaren 14an ukanen dugu disko konzertu bat, bikote batekin aski ringarria dena, Bull deitzen da. Eta segitzeko berriz agorriaren 21an badugu Tolosatik heldu den jazz gazte bat, Aku deitzen dena. Eta azken konzertua izanen da gorilaren 28an eta da kukain bikotea, beraz bi emazte dira, Oksitan da jez kantatzen dute ere eta ala zinez talde aski ezaguna da, ari dira pixka bat denetan udauntan ala zinez itzuli handiak egiten dituzte eta biziki konten gira haien ukaitea bastidan uda bukatzeko.
0: Bai, uda goxo bat bastidan pasatzeko manera, errandu zu 2008an seiziztela, gengiet La Joyeuse horrik ilan, jendeak arte du bai itzordua?
2: Bai, zinez, urte guziz ari gira.
0: Bai,
2: eldu dira, eta ala hor ezaguna gira. Eta zinez, senditzen dugu, jendeak berantetxia duela gengeta behiz edikitzea. Eta guk berdugu adaptatu urte-zurte, ala behitugu gero eta main gehiago erosi, gero eta kadera gehiago, beraz, zinez egin nahi du, martxan den modelo bat asmatu dugula. Eta zinez, badugula garrantzia eta egiten dugunak baduela zentzua.
0: Bai, numaitan bazinakike erten, somatxu jende pasten den uda guzian genetatik?
2: Entzatzen gira kondatzen, baina zailada zen eta gunea ez da hetxia eta jendea etortzen da eta berriz joiten da, baina guti gora bera kondatzen dugu uda guziz 4.000 eta 5.000 jende artean pasatzen dela.
0: Bai. Ez da, bate, geizki hori...
2: Ez, biziki ongi da bai.
0: Bai, bibazia.
2: Eta agian aurten ere, jendea hori izanen da.
0: Eta agian, bai, ikusiz, zenualko egitaraua eta estiluen aldetik ere, anistasuna eskintzen duzi, bai, japa, doinuen aldetik ganduzu, ordean Brasilgo, Eskolegiko eta Oksitaniako doinuak ere izain direla. Eta ordean gomita luzatzen du, uda goxoat pasteko manera bada, basti da, torbilduz?
2: Bai, eta zinez ongietorri deneri.
0: Bai. Informazio praktikoen aldetik, nola pasten da sartziak entzinetik erosi behar dira, lekian berean bada manera, ordutegiak eta nolakoak dira?
2: Beraz, ez da reservatu behar, ez konzertu entzat, ez jateko, zinez sartzea librea da, justu bada konzertu gauetan, bada kutsatipi bat sartzean, eta nahi duenak ez hartzen du, nahi duena barnean. Ordutegien aldetik, ostiraletan, bostetan idekitzen dugu gau erdi arte, larun batetan, eguerdit erditan idekitzen dugu aratzeko 10ak arte, eta igandetan 11ak terditan idekitzen dugu aratzeko 10ak arte. Eta justu asteburu batez etxeak izanen gira, uztailaren 21an eta agorilaren lehen eta bian, eta zenta bastidako pestak dira asteburu hortan, eta ala, zinez nahi dugu likua utzi egitarrer eta beste animazioer.
0: Eta bai. Eta, ordean, informazio batzuk nahi bali maditugu, bildu egitarra uaberatxortaz, nola iten dugu maite?
2: Badugu webgune bat, beraz da gengetlajoyeuse.org. Gero sare sozialetan ere atsemaiten gaituzue, gengetlajoyeuse simpleki. Eta hor, atsemanen duzue gure maila, gure telefono zenbakia, gure erantzun gailuan ere usaian usten dugu gure programa, beraz, ala, aski simple da gurekin ahemanetan sartzea.
0: Ba, xarmanki. Clarentza elkartea da unen antolatzaile, genget la joiez, bastidan ustailaren amekatik, agorilain oita ameka hartio, egiterau aberaz batekilan. Maite gara, Clarentza elkartetik, ba, milesker, setasun horiek oro gurekiran parte gatoik.
2: Milesker zueri.
0: Eta udago esuat pastu, bastidan.
2: Ba, engisa bera, eta zuen behagira.
3: Udada Euskal Irratietan!
0: Ego erditerdi, Euskal Irratietan berriak segidan itzarean saio untan zurekin intzarrieta.
4: Bederatzi urtetan lehen aldiz, EPEK Euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu. 2.463.000 euro banatuko ditu aurten, 540.000 euro gehiago. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten amarnaka proiektuk ere dirua eskuratuko dute, 160.000 euro orotara. Hala ere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da, eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Horri loturik Euskal Konfederazioak baikorki ikusten du EPEren diru laguntzen igoera, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri oneginen baitie, beren jarduera baldintza hobetan garatua izateko. Baina, oroitarazi du ere, Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek Euskararen beharra Carlos Arlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean. Eta garaian, ondorioztatu zutela, EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behar zela. Jauz garrantzitsua emanik ere, horrek ez du estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Miarritzen gertatu talde bortxaketa bat ikertzen ari dira, neska adingabe batek salatu du martxoan hiru gizonen artean bortxatu zutela diskoteka baten parean. Sumisio kimikoaren biktima izan zela uste du neskak, diskotekako irudiak ezabatuak izan dira gainera, erasoaren ondotik, eta Baionako ospitaleko biktimologia unitatera eraman zuten neska. Milioi bat bisitari espero dituzte Angeluko itsasbazterrean Uztail eta Agorrilean. Horri aurre egiteko 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan eta 6 CGS edo polizia ere. 2,5 milioi euro inbertitzen ditu herriak urtean hondartzak egokitu, segurtasuna bermatu eta uraren kalitatea kontrolatzeko. Euskal Elkargoak oroitarazten du bide batez, Kalilo aplikazioaren bidez har daiteke. Euskal Elkargoak oroitarazten du bide batez, Kalilo aplikazioaren bidez har daiteke lauraren kalitatearen berri, hondartzen itxieraren

0: hobetzeko, saneamendu saren berritzeko, euriurak biltegiratzeko putzuen sortzeko, saren bereizketarako edo araztegien tratamendu ahalmenaren handitzeko. Gaur hasiko da Euskara Abenturaren 8. edizioa atarratzen. Euskal Herriko 32 soko bisitatuko dituzte 120 gaztek eta Libe Martinez de Rituerto eta Garazi Hurtado izango dira koordinatzaile berriak. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez eta bataz beste egunean 17 eta 20 kilometro arteko etapak izanen dira. Futbolean munduko kopako final 16etan, hainbat itzordu gaur ere, 6etatik goiti, Ingalaterra Kongoren kontra, Belgika Senegalen kontra eta Estatu Batuak Bosniaren kontra. Besterik ez momentu, atxaldeko 5etan izanen da ondoko berri saila eta nartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
1: Mineskerintza!
2: Lasai, uda da Euskal Irratietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
1: Pilota zaiko gira, aldaketa abiatu da pilotari berezkoen munduan, 24 berezkoetaik, 19 Ogategarai eta Mazarzek sortu plekari elkarteaikin aritzeko engaiamendua izenpetu baitute, Sanchez Espinal Maiz Gixandut eta Mariluzek ez dute, onokoan erabaki, eskupilota, guai, arteko elkarte kudeatzaile ikilan segitu, ala ez, Anji Errandunea ikilan egon gira, beraz iparaldeko pilota bat zordeko lehen dakaria ikilana.
3: Anji Errandunea, iparaldeko pilota bat zordeko lehen dakaria, plekari elkartea orkestu dute, egun, orkestu du bere lehen dakariak, Patrick Ogategaraik. Bon, bada aldaketa, transizioa, eskupilotak zituen berezkoa kudeatzen orain arte, eta gaur egun kudeatzen ditu, baina 24tik 19 auto egin dute plekararekin joiteko. Bon, zer aldatuko da?
4: Ja, danik auta importantea da. Olako auta egiteko egan nahi du nahi zutela pilotarioik aldaketa bat, edo garapen bat, edo evoluzio bat. Beraz, iduritzen zaigu plekarik duen proposamen hortan ate bat idikitzen dela, gum amatorren munduari, eta hori ate idikitzen dela, gu nahi dugu sartu, zein eta nahi dutugu gure harremanak azkartu, elkarlana bat bultzatu. Gure pilotari gazteak baute baitezpada modelo baten beharra edo modelo batzuen beharra eta hori nahi ginuke guk ekarri gure gazteri izan dezaten gogoa bai prestatzeko bai entrenatzailek ere diplomak pasatzeko, formatzeko eskaintzeko hemendik urte barne, zonbait urte barne pilota kalitatezkoa eta pilotari behiak eta ez ezagun ezagutu zen dugun bezala orain kade ero junior mailan piskat uste bat bada hor gazteak uste dute pilota eta hor behar maho lako proiektu batekin segur da, bultzada behi bat ematen duela eta emeritzi pilotari batek matzuek segitzen bari maute janai du, ala ere badela ahala hundi bat eta arrozoin hundi bat horako proiektu bat segitzea.
3: Jakin dugunez, Lilu Etxe behiak FFPB-ko lehendakariak horretarazi nahi izan dio Patrick Ogategarairi FFPB-ek zuela man eskua nunbait hor, itzarmena ere bada esku pilotarikin gaur egun dionaz ez bakarrik Frantziako txapelketen zat, zeho lukaiten aldu iparaldeko pilota batzordeak hor eta uste duzuia itzarmeni gabeiten aldela edo aterabide bat atxemanen dela, nola ikusten duzu?
4: Itza iparaldeko batzordeak itza izaten handu eta eskutatua izan behar da, zein eta pilotari guzioik gaurko mailan, gaurko eritko mailan, iparaldetik atatzen dire gehienak eta guen taldetan pasatu dire eta guen entranatzailek entranatu dituzte. Beraz, iduritzen zait iparaldeko pilota batzordearen itzia izigarri importantea dela eta guk nahi duguna, da beraz, bultzada behia eman gure pilotari amatorri baita arduraduneri eta olako proiektu batek ekartzen du. Beraz, Frantses Federakun zak, nahi barimadu ondoko urtetan izan behar den kalitateko ero goi mailako pilota, izan ez profesionalen mailan, ero amatorren mailan, beharko duguekin elkarlan bat ere man, eta proiektu urtean sortu.
3: Uste oso bilkura bat galde indu Lilu Etxe behiak, hor, eragile bat bano gehiagorekin, bon, nunbait galde itendu hori hori tarazteko, piskat badia autia ere, nola ikusten oso?

0: Frantses ferakuntza da pilotaren nausi, hemen, gure ere muntan. Beraz, berak badu zerratekorik. Egia da, behar ba, berak eman duen eza astapenean, beroan-beroa eman duela. Eta behar zuela, behar ba, obekio pentsatu, zerantzun emanen zuen. Horako proiektu batek berditu eragile eta antolatzegile guziak bahne izan. Eta Frantses Federakuntzak behar du hori izan. Nik zu dudarik etorriko dela. Pilotaren alde dena behar du parte hartu. Eta Frantziako Federakuntza pilotaren alde da.
1: Minesker.
0: Minesker zori.
2: Henri Errandonea ginoen hemen entzutena. Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria Christophe Arotzarenak elkarrizketaturik. Begiak ilunik, deitzen da jabia taldeak emaiten da guna.

0: Begia kilunik kantuntan habia taldekoa ginitiren zuten Homen hori da hen azken diskoa, diskortaik hartutako kantuetaik bat.
1: Que horazon mi corazon
2: eta egiaz
1: kilunik.

Этому шикеса у тебя усе, дёку это на хцеку теноре один, да. Eguerdi untan zemaki bakar bat irulegiko irratikoa zero bost, berroita emeretzi oita mazazpi amalau amekat deitu beharko gituzie xarien aldetik zer proposatzen dauzeun bertso pilota haste buru untan ibiako itzian donapale, ba donian egarazin agire ernaga iriarte musika emazteak eskuskan hariko dira lauak terditan eta ondotik desafio eizein da Mikel Goñi Urrosola, etxuko eta zubiaten kontra, beraz seiontan eta horrez gain, bertxu pilota izan ez, Naia Sasko eta Misel Mateo bertxulariak ere hor izain dira, jateko eta edateko seurtatia izain da lekian berian, sartzeak 10 euro gostako du, 12 urtetik gorakoentzat. Bena baditugu, sementxe sartze batzu zienako. Besteik badu ere ustailaren zazpia gabe Baionako Atalantzine gelat joan nahi balimaduzie, sartze bat edo beste irabazteko farada bada. Edo azken bi sartze egoiten zauzku esken artiana, pilota indako beti, pilotan aste nagusiain finalak iparaldeko pilota batzordeak antolatu ikiragaiten baitira, eta joko garbiko finalak ustailaren laua ikilan ibiakoitzian kanbon artekoak, bigarren eta lehen mailako finalak, bi sartze baditugu joko garbiainako. Una sariak zointzuk diren, gurek iran baldin mazinezten itzalean emankizun hunek ere mangitu bastidat, Klarentza Elkarteak antolatzen dien la genget la joioz ekimenain baitan itzordu parrastat izain baitira udauntan, Maite Garrak errandaukun bezala. Erdin galdinen dauzet, bastidako erri hauzoak emaitia bat probosatzen datazie eta zien izena hartzen dut sari bat eskaintzeko edo plazerrendako ere hartzelan zizten, hauzien bezala.

0: Eta gure lehen entzulea hemen dugu eguerdi una. Pascal, izpuratik.
1: Bai.
0: Errazu, ze probosatzen atazu, zoineri libratzen duzuzuk.
1: Bardoze.
0: Bardoze, bai, ala da. Zertaz interesatia iz, Pascal?
1: Pilota, jakoitzian, eta Donianena.
0: Ah, Donianena, ados, bertxu pilota inako. Untxa, hor dian, ebe, zosketan, jartzen dut ere izena, ostiralean jakinen dugun, oindako izain ermin esker, Pascal, segiolola. Bai, izan untxa. Izpuratik, noa eta biangira, eguerdi hona?
2: Bai,
0: gordion. Bai, nor zira nontek deitzen gituzu?
2: Uztaritzetek, Michel.
0: Michel, eta Michel, zure errepostea?
2: Ez, behiriko, eta lehen hausua zen, aski egan aduen.
0: Ba, ordean, besteike probosatzen lan duzu, beraz. Bardo ze emana da?
2: Luitzun, eta behiriz roiaga.
0: Ordean, bastida, bastidaren hausu erriak, bai? Bastida.
2: Ogare,
0: eta bai, eki aldean, hori da, hori da. Bibazu, Michel, zertaz interesatea zire gure sarietan?
2: Hani, eta pilota bastidatok kanmo joiteko.
0: Ah, kanmo joiteko, ebezuretako izan dira, beraz azken bi horiek, esken artean nitienak. Eta hamerian okein dituzu, sartzean, prest, zure izeniana.
2: Mirezkia makinez,
0: bai.
2: Laguntzari guziri.
0: Eta eskerak zuri, Michel, txegi horona.
2: Bai,
0: izan eta. Bai, izan untxa bastu eguna, Ana.
2: Bai,
0: izan eta. Ara, orden, joko garbiinako ginetien azken bisar zehuriek guk hasteko ginetienak joanak dira, bena lekian berian unkain dituzi, Bistan dena, sarietan egoiten zaukuna ere uitazten dauziet sinemat, joan nahian baldin mazizte, bada manera Baionako Atalantera eta joaiteko irratia gomitatuik ustailaren zazpia gabe itzuri bat, edo zazpia barne ere, bailatzeranko duzie, edo zein filmen ikusteko. Besten ez zozketan ere, bertxu pilota ibiako itzian Donian Egarazin, Agirre, Ernaga, Iriarte, Muzika, emazten partida lauak terditan, eta gero seiontan desafioa Mikel Goñi, Urruzola etxegoen Zubiaten parian, eta bertxotan Nahia Zasko eta Michel Mateo.

0: Are izpulatik baita ustaritzetik pastuz, nuata biangira, eguerdi hona?
1: Eguerdi hon, hemen Silven.
0: Silven, arberuatik. Beraz...
1: Auzo herri bat, Aiera.
0: Aiera proposatzen du Silvenek eta bai, Aiera hor da, zerrendan, gure esmenak. Silven, nun ezartzen dut zure izena?
1: Plazera anako.
0: Plazera anako, ebesta guti. Plazer hori estimatia. Miresker, segi bolola?
1: Usate.
0: Ba, izan untxa. Arberuatek noa tabian gira, eguerdi hona?
2: Bai, eguerdi
0: hona. Main usa mila frangatik.
2: Ba, hori da, bai.
0: Ez dakit norden ari juketan, ni alaziek, nik botzak ezagutzen. Enik ez dut jauzi irazten, hori da problema.
2: Ba, ez dut dut nik egazaldik.
0: Agian, irabaziko zu. Errazu, ze proposatzen atazu?
2: Nik egan ezake behar
0: ba, azparne. Azparne, eta bai. Zertazen tesatez ira?
2: Pilotaintzat.
0: Pilotaintzat, entzun duzu, joko garbiainak joanak zauzku denak. Bai, huaitan joanan da azkena, eta ordean, ahatik pilotainako dutana da, doniene garazin bertso pilotainako, hor, zosketa baita, hor, ezartzen dut zure izena, nahi bere mozu.
2: Bo, emazu behar zosketan.
0: Zosketan, ara. Doniene garazin, huaitan hartzen bat magituzu, ibiako itzean, hor, besten artean, Mikel Goñi, Urrosola, etxuguen zubiataiko dira. Ados,
2: ebe... Entzuna
0: auto, bai. Entzuna auto. Bexar banki?
2: Bai.
0: Hortan ez erriko haut? Minesker?
2: Txada, minesker,
0: bai. Berdin, izan untxa.

0: Araba, diokoak hortan utziko ditugu, bihar segituko dugu, tenore beriana. Emaiten dauzu egu itzordua eta sari horiek lan itzuriko gira honokoan. Hore mata hamar guti eskoli ratietan. Ara, musikare bururatu jokoak orta bururatzen dira.
1: Uztailaren lauan ideak oitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iterriztik goiti.
2: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan. Agirre ernaga ikiarte musikaren aurka.
3: Ondotik dexafua Mikel Goni unkozola etxogun zibiaten aurka.
1: Artetik, Naya Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertsoekin, arratsalde guzean jateko eta edateko izanen da.
4: Garazi eta mundoa ikastolen alde!
5: Zer izateke Euskal Herria pilotari gabe?
6: Behala gokatzaik usohita gokiko kastuala.
7: Biztailan himetzian igante arrestiez hiuak eterditan.
8: Biztailan hoita lauan orxale gaiaz sortzik eterditan.
6: Eta biztailan hoita seian igante goizez bedatzik eterditan.
7: Lekik irretxer baitzazie heloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turesmo bileguetan.
6: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia irretxer bat unahi baduzie, heloazo webginetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzio, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
8: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta. Bada tekila ustailan hamaretik goiti.
7: Maoleko tandem libus ategian.
6: Ataratzeko pieienian.
8: Hortzaizeko menta libudendam.
7: Eta bayonako elkaren.
8: Lourde xedion do pastuala, udaguntan, sohuta hokin.
9: Mille demonio, berriz asistean zirkian?
10: Gaspar, dinun arat.
8: Bai, madam.
10: Bainan batit, noat joan zira.
9: Ebe ahmendalitzeko staturat. Badealeko edekagurik.
8: Ustailaren amak eta amaiduan ahmendalitzeko antzerkia.
9: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu. Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
11: Hitzordua erriko gela klimatizatuan.
8: Sortziak terbitan, janko.
9: Jateko eta edateko lekuan berean.
12: Beraz, ustailaren amak eta amaiduan itzordua sortziak terbitan ahmendalitzen.
13: Oioi ze historioak!
14: Udaba Euskal Irratietan.
0: Ostoka daikilan segituko dugu aldi untan Martxela Izpurua ikilan gira solasean ibilki biologoa eta erlezaina da.
15: Asteuntako ostokadaren hirugarren atalerat heltzen ari girela hemen Martxel Aizpurua erlezainarekin. Egunon, Martxel.
16: Egunon.
15: Egun aipatuko duguna da erle produktuak aipatze horretan, untxalitzateke aipatzea ere pozoina bera, erleak ekartzen duen pozoina bera.
16: Bai, harrigarria izanen da askorentzat, nolatan pozoina izan daitekeen osasuneako ona. Medikuak konturatu ziren erlazainen artean, estadistikoki, prozeso reumatikoak, erreuma gutxiago zela, besteetan baino, beste personetan baino. Eta konturatu ziren erlazainak erlekin dabilela jasaten dituen ziztadaren ondorioa zela. Eta horren ondorioz, hasi ziren hori erabiltzen medikuntza, esango nuke. Hori da gertatzen dena honekin. Eta badakizue, erlea ziztada egiten duenean hil egiten dela, ze urratzen du bere gorputza eta hiltzen da. Baina ikasi dute erlea hil gabe pozoinak entzen kopuru handian. Gero egiten da apitoxina izeneko produktu bezala medikuak erabiltzen dute eta txiringatan erabiltzen da konzentrazio oso mugatuak eta eginez. Bai.
15: Ordean, ziztaden gandik beti eskapatu izan garelarik, I erraten ari aiz, sista horien seka abian dela medikuntza gauza batzuen arranjatzeko edo laguntzeko sendatzen?
16: Bai. Benetan hori da, eta apiterapeuta izeneko medikuak eta hori erabiltzen dute. Oraindik ere nik ikusi ditut, garko unean ere, naiz eta xiringa aukera egon, erabiltzen dute erlea beha soilik. Behar dantokian erlea inguratzen dute eta erleak nola larri dagoen ziztatzen du bereala. Orduan hori erabiltzen dute oraindik ere eta nik ere ikusi ditut nola nire lagunak erabiltzen duten hori ba zenbait ingurukoei ere basistatzeko.
15: Eta aipatzen ariaiz sendatzen laguntzen alduera pozoin horrek, erleen pozoin horrek, ze eritasunez mintzo gara.
16: Bai, ba, lehen erabizikoa, erreumatismoa.
15: Erreumatismoa, bai.
16: Erabiltzen da, ba, horren kontra erabiltzen da. Gero, erran behar da, baita ere, ziztadaren ondorioz, sarritan, haunditzen da, gorputzeko azala edo haunditzen da, baino, hori bera, analgesikoa da, minak entzeko erabiltzen da. Neko baratzen da, nire egun batek, arginak, eltzez zitzaion, astero bere etxera, belauneko mina zuela eta, eta astero belaun bakoitzean paratzen zion erre baten ziztada, eta hola, ibiltzen minak entzen zion. Horrez, haunditzen da, ziztada tokia, baino minak entzen du. Eta inflamazioak ere horrelak entzen dira. Tensio arteriala jaisten du, sarritan, ziztada jaso ondurari bat batean ere jaisten zaio tensioa eta askotan zoratzen da, eroitzen da, baina sistema gure gorputzeko defensak handitzen ditu. Orduan, hala ere, erran behar da, beti erran behar da, oso arriskutsua dela norbera astea tratamentu hauetan. Ze alergia sortzekoa, ziztadaren pozoiaren barnean badoaz produktu alergia sortzen dutenak. Eta persona batzui, ez denei noski, sortzen di alergia. Beraz, tratamentu hasi aurretik, komeni da hori mediku batekin edo apiterapeuta batekin konsulta egitea, ea alergiaren arriskoa baden esten. Eta alergia baden baden baita ere, ba, sakelean eramatea antiinflamatoriak edo zerbait eramatea. Ze, istripu asko gertatzen da, horago kasotan. Frantzian uste dut, batez beste urtean 15 bat lagun hiltzen direla, eta Espainia mailan beste inbeste, hogei edo gehiago, eta asko ez dira erleen ziztadaz, baizik eta listorren ziztadaz. Listorrak eta erleak urbilekoa dira, bere sarkapenean, eta haiegen pozuinare erlearen antzeko da. Eta gehienak hitzen direnak, gehiago dira listorran ziztadaz, erleen ziztadaz baino. Baino, beti dago horren arriskua. Eta bestalde, ziztadak etzaizko komeni, ez diabetikoei, ez bihotzeko desoreka daukatenai, ez tuberkulosia daukatenai, ez anemia daukatenai, giltzurrinak aski daukatenai ere ez, eta aurdunek ere batzuk apiterapeuta batzuk ez dio aholkatzen, beste batzuk ez dio garrantzirik ematen, ze ama izan daiteke ez alergikoa, baina sabelean duen umekia izan daiteke alergikoa, ordun hor prebentzioa handiak izaten dira aurdunekin. Beraz, ona da gorputzeko zenbait gauza konpontzeko, kontuz hasi behar da alergiarena, ze polenak adibidez kalte egiten badigu diarrea edo urdaileko mina edo, ba, hartzeari utzi eta konpontzen da, baina erlen zizta da sartzen da barnea eta handago eta ezin da atera. Beraz, sartutakoa atera ezin bada, eta kalte egiten badu, ba, kunbarta ospitalea laster, eta orduan, ba, ansartzen dute adrenalina izeneko produktua, edo antihistaminikoak. Antihistaminikoak hartzen ohituta dago alergia dugun jendea, ze alergia sasoiatotzen denean antihistaminikoak ematen ditu medikoak.
15: Hortan utzi beharko dugu egungo atala, Martxala Izpurua, mil esker, demora gainean baitugu zoritxarrez,
0: bai.
15: Baina alare bihar gelditzen zaigu, ino azken atala bihar aipatzekoa, mil esker, eta pasaiguna.
16: Segur naiz, gaur beste galderean bat prestatuko duzula bihar egiteko, eta hortan geratzen gara bihar arte.
15: Bai, mil esker.
17: Oztokadak.
0: Da bai tenoreak manatzen ditu irratian ere eta tenoreak gainen baitugu gure matea teltzen aigira bena berri hona da itzalean itzultzen dela sarri atxeko sortziontana eta bihar berriz eguardita hore matea artiana an artiana baditaike besteik entzuteko atxalde goxo bat pastu egun ondar goxo bat pastu eskuali irratiak lagun Isanuncha, eta bihar hartio.

0: Behala horatzaik uso hita hokiko pastoala.
1: Ustailan himetzian, igante arrestiez hiuak eterditan.
2: Ustailan hoita lauan, ostiale gaiaz sortzik eterditan.
0: Eta ustailan hoita seian, igante goizez bedatzik eterditan.
1: Lekik, rezerbaitzazie heloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turismo bileguetan.
0: Sibeoko ikastoren, igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, heloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hi ube hoita bi, semakiala idaztez.
2: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta bada tekila ustailan hamaretik goiti.
1: Maoleko tandem libus ategian.
0: Ataratzeko pieienian.
2: Hortzaizeko menta libudendan.
1: Eta Baionako elkarren.
2: Lourdes edion do pastuala, udahuntan, sohita hokin.

0: Gaspard Demonio. Berriz asistean zirkian?
1: Gaspard, dinu narat.
2: Bai, madame.
0: Bai, nan batit. Noat joan zira.
3: Ebe, armendalitzeko ostaturat.
0: Badealeko ederagorik.
2: Ustailaren amak eta amairuan armendalitzeko antzerkia.
0: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzestuko dugu. Gaualdia untxa asteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
4: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
2: Sortziak terbitan, tianko.
0: Jateko eta edateko lekuan berean. Beraz, ustailaren amak eta amairuan hitzordua. Sortziak terbitan armendalitzen.
5: Olioa izte historioak!

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Bianka goizeko 9etan hiltzen. Eguzki bortzin gazital batek txuturik

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka Irratia.
2: Città del Messico!

Bizitzaren kronometroak ez du estopotoirik. Bizitzaren kronometroak ez du estopotoirik.

0: Alkat, entzuten ginoan atxaldeon guziri eskoli jatiak entzuten dituzue eta atxaldeko lauak dira zebrabidearen entzuteko tenorea dintzauku orai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Aregoa zen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean irailarekin aritu ginen, ba pilpilan dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezkeen gaien inguruan eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onena sea. Sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo. Umore honez, zoriontsu, alai.
1: Ze ongi Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez zinet gehiago eskat, zurekin.
1: Wow.
4: Zuze moz ondo?
1: Ni osongi. Osongi, osik. Betiko martxan.
4: Bueno, baina eta seinale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabaki nondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
4: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
4: Bai, ezin dut. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: THrekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian
4: esango dugu. Bueno, Therian nahuen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados?
4: Xoket nahu pixkat.
1: Xoket,
4: bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
4: Hernanin egingo wea, jama.
1: Uste dut baiet.
4: Zarautzen oa ingoz ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, ba. Baina ez dut uste.
4: Baina
1: ez dut uste keda erik egingo den Therian
4: enizenean. Kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat joan zen eta zeuden agian 200 pertsona Fijo. Berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten.
4: Bai, nekuzat ja uste genuen baino serio dala guain egoera. Bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berriaztet uste ze aspalitik handa.
1: Bai, ze, zeuden lehendik batzuk, bai. Animali gisa identifikatzen
4: eta asko
1: zirenak.
4: Eta latinoamerikan,
1: bai,
4: ustet.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, horrekoan iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren, bai. Hildoa jarraitu bai. Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
4: ari diala, eta nik uste ere bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen ari zaioela, ez azkenean, aida jasotzen erantzukizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak hor dakae fokua, ez, topaketa hauetan dakae fokua, eta ba ez dakit pena ematit ze aidea jartzen fokua ba egoera ba larri baten ze azkenean ez da topaketa bat iteguela eta pakian daudela ja ba bueno jendia seinalatzen parreiten argazkiak atatzen inungo ba ez dakit inungo permiso edo bueno ez dakit nola esan azkenean sujutezak aletik handa ez dizkizu argazkiak atakola galdetu gabe ez, pertsona hauek ba bueno ba erabaki hue ola sentitza, eta bueno, ba, guri ez balimo, inorrei ez balimo molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, azte maldima oztopatzen, edo, baina egia da, Bueno, bideo bat agertu zitzaien, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen. Enuen ulertzen.
4: Konektatuta, eo?
1: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko, konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
4: claro.
1: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
4: Claro, bai.
1: Baina
4: gehiago lotzezu konexio hori, ez?
1: Bai, jendeak esaten du nola da, nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait esatea baino, noski. Ni animali hau naiz.
4: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, baina izan animali
1: fitxakarra.
4: Total. Baino,
1: zuz animalirekin...
4: Jo, ba, ez dakit.
1: Identifikatzen zara. Edo horrelakoetan,
4: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, Baina ez dakit, igual... hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
1: Panda. Pandak iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
4: bai.
1: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
4: bai.
1: Baso batean edo oian batean, zoan baldin badira horren traketxak.
4: Bai, osea, nei behitu, osea, pareguria matezea askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun.
1: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkizu gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere kaioak eta usoak.
4: Uf, usoak, inezin.
1: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
4: Beltzak,
1: ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
4: Baina beltzak izan berdu bai edo, bai?
1: Beltzak oso polita dira.
4: Egia beltzak oso polita dira.
1: Katuak orokorrean, gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltzat. Eta ni zeinekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
4: Gaina koloretsua dia,
1: claro.
4: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxite, ue, pixka.
1: Izan daiteke, bai.
4: Izan daiteke, bai. Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, pixka, alde batea usteko, bai hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
1: Baretuko dela, gian.
4: Hori da, espero deu.
1: Esaten dute batzuk, Terianen gai honek hartu duela horrenbesteko indarra eta eman zaiola horrenbesteko oihartzuna batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
4: asunto edo bueno,
1: ez dakit dokumentuak files
4: bai,
1: ingelesez bai, hauek eskutatzeko ze momentu honetan ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
4: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukiun ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko, bai. Edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, Terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
1: Jazarpena edo...
4: Bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
1: bai.
4: Esango deu,
1: bai.
4: Ba, aidea behin eskuak garbitzen orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno... Ba, edabideak, ba, mesedez, bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Nola kasetaria gehan ez, ba, claro, bueno, ba,
1: claro.
4: Eta bueno, ba, alde batea utzita gai hau.
1: Gai hauek aldera batera utziko ditugu,
4: da, ze...
1: baina estatu batuetan jarraituko dugu.
4: Bai, zuk uste?
1: Bai.
4: Bai, zertaz nasi utzein zuk, ba?
1: Ze gai ekarri diguzu, ba?
4: Ai, ez que esan inberde, bale. Dainu nola pixkat... Interesgarri
1: egin, bai, baina.
4: Baina ez zindet. Hannah Montana itzuliko da. Bueno. Lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat. Eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da. Eta, bueno, bideo hori ta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu. Eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oain gozateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo, bueno, kasu honetan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, ba, bere, umetako pertsonai hori itzultzeko.
1: Nahi, ez dakigu osongi zer izango den.
4: Ez, baina nina goia, oza, superposik.
1: Bai.
4: Zuk ikuste zenun?
1: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana hasi zen arte,
4: vale.
1: Enuela Disney Channelik ikusten, zen ere etxean ikusten zen EITB iru.
4: Vale,
1: ETV bat eta EITB iru. Eta gazteleraz enekien.
4: Eso.
1: Orduan.
4: Umedena ikertatzen zaigun berdina.
1: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Disney Channeletik atera nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jesse. Baina Jesse adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
4: Barkatu.
1: Eta eduki nuen urte luzez, zau paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
4: Noski.
1: Eta hasi nintzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
4: Ta este eta este zukorde.
1: Bukatu zen.
4: Botilla edo, bueno, este
1: botilla egien badaukat, ez dakit seguru.
4: Mesedez begiratu urrengo zaiorako mesedez.
1: Baina, bai, baina usain oso ona zeukan.
4: Ez ki Hannah Montana
1: eta
4: da.
1: Nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta, bai, bazen...
4: Nik uste Hannah Montanan bidez, bai, askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
1: Zuba zara.
4: Ai, maitia zure bai, baitu nun gauden. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin, jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dia, erres esatea.
1: Bai. Hogei urte?
4: Hogei urte, ez ki hogei urte.
1: Hogei urte? Guk hiru urte genitunean atera zen? Ezin du izan.
4: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da. Aber, hain gaizki behira udeten.
1: Aber, gozun egiratzen.
4: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. Aber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
1: Ja, izan daiteke.
4: Aberoain.
1: Ah, bai, 2006an
4: atera zen. Eta gu 2006an hiru urte genitun.
1: Eta egon noiz ikusi genuen Hannah Montana.
4: Hombre, bagu...
1: Berando.
4: Berando. Noski guztiz berando.
1: Berando ikusi genuen, ados.
4: Bai, bai. Baino, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin, ba, konektatu dula berriz, eukizun...
1: Bai,
4: ba, bueno, eta
1: bai, bat,
4: no...
1: Bai. Disney Channeletik atera zen,
4: bai,
1: Breaking
4: jakin,
1: Ball, bai. Ezakitzen...
4: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntan, baina, bueno, asko maite jau.
1: Hor kontua izan denik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak,
4: bai.
1: Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
4: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urte eskainean, ba igual askok, ba Disney Channelen jarraitzen zuela, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
1: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fizikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, bai. Ba ez dakit, neska zintzoa, ile horia, beti horrelakoak ziren.
4: Inungo akatsi gabe, beti formal.
1: Hori da, beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagean...
4: jakitea.
1: Hausnartu duela edo, bueno, edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Niko nartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala, ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria...
4: Biurria zan eta azkotan.
1: Barregarria zen...
4: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere... bi aurpegio ieketetula osondo eramaten.
1: Hori da.
4: Orduan, bueno, nik uste dut bai, base hola mesu potente bat, nun esatezula, bueno, benetako tasun horren
1: alde. Hori da, bai.
4: Eta nik uste, ba, bueno.
1: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti hoien atzean, ba, dogela pertsona normal bat, guzti hori.
4: Emozioak dazkana, sufritu ite unare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mesu hoietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanen edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
1: bai.
4: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste zetzula gauza txarrikin, zuk esan
1: desu,
4: ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zu guain jutezea edo zein kaleta, da jendia erretan
1: ikustezu. Baina horregontzen sekulako polemika,
4: edo
1: Wrecking Ball videokliparekin agertzen zelako, ba, Wrecking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
4: Bai, obretako,
1: gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, nahiz eta ez zaion ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
4: Bai, nik uste izan zela sekulako buma zen lehenengoa izan zen.
1: Claro.
4: Zeuain gaur egun ikustetuzun videoklipak edo, bueno, artistan letrak edo,
1: bai,
4: ba, bueno, guain dikanda okerro dira. Oro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, zen lehenengoa izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, bidia asko irekio, eta, bueno, ez da ezer, no? Azkenean, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
1: Noiz aterako den, ez dakigu.
4: Ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze, Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak,
1: bai.
4: Eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
1: Miley Stuartek.
4: Miley Stuart, ezke. Ai, benetan, gainatea, zun pelikula.
1: Bai.
4: Bueno, oza, honena da.
1: Ba, aurrera egin aurretik,
4: bai.
1: Hau jarriko dugu.
4: A ber.

0: Ze sentsazioa besti honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen dikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Hannah Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez bana bilosoker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laizzer gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, haidea iotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak. Mm-hmm. Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatza, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian dazkau bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nasun irabaztia, baino nik ustet izendatu guzti hauen artean, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko.
0: Mm-hmm.
1: Edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela, Olaiak zuzeneko oso ona dakala. Ez dakitzuk ze iritzia. Kaso, no, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasan nun.
0: Azken kontzertua izan zen.
1: Primeranen dao. Nahi. Eta nik primeranen ikusi nun. Zinun galdu eta primeranen ikusi nun.
0: Ni, egia da, uste nola gazte, bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Uh-huh. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko, bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki baten, eh?
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoenean bai,
1: claro,
0: baina bestela ez.
1: Bea bakarlari gisa zizan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez dakit, inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik, ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko nada
0: bai,
1: kaela. Orduan, mm-hmm. gogoak inao, ea, ba, bueno, Zarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, Zarautza etorri zian, baino ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, ba, bueno, gogoak ingatu nintzen. Mm-hmm. Egia da, eta Olaiare, Zarautzen egontzan, oain dela gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta Bengok atera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ezke.
0: Eta zer iruditu?
1: Nei, behitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Beti entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urte hauetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, eta behitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen. Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duena
0: itia, mendik bai.
1: Aurrea ze onen adia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaiata ze, esan behar nun,
0: bai.
1: Zarautzen egon da, lauen dela gutxi modelo aretuan, mm-hmm. enaiz junerez, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Bai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Darkek.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zure lehen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zin oso posikatea zala, edo bueno, oso posikera mantzitula jantziako mm-hmm. laiak, eta... Eta bai, bai, asko postu nintzen, bai, bai, kolabo zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, bakizu erantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia mitoaroa juna inula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunako noski baietz, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri inula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparaldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zaro, enaiz inaiz izan izaro entzuteko ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, pena eman zidan jende asko ezagutu zuela Xorieri abestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bai, bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piskat antzatzeko.
0: ETS bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska musika. Beti, hori zatezu bako itzen, beti atzatikan esango, eska musika. Orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, vale. Ba, DBH iru.
1: Bai, gaina, ba, bueno, kilometroa.
0: Jurru txiki bat, hori da. Eta garaia horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esan goreingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uste dut, bai, baina ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu
1: zuen. Zure ama honena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak
0: bai,
1: zean.
0: Kaskoak zean.
1: Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela ilunben.
1: Vale.
0: Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da.
1: Bai.
0: Beraz, hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, "Buau, mierda bat izan da." Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondokoa zegizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroa gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: bai, zerbait
0: hori da, lotura bat. Dan, uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitza zela, eta oraingoa izango da uste etorkizunean, distopia batean horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Bai, hor mai altua zeon,
0: bai.
1: Bueno, denian.
0: Bai, osta, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen. Emotiboagoa iruditu zitzaidan.
1: Meitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen.
1: Bai, eta ni izan nintzen
0: oso bendeta zalea,
1: bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina egun bat lehenago. Egin zen Atabarrabiako karpan, Atortxuko karpan, Atortxu baldimazen 29an, ba, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunea eta espazio hori, ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzkan, posizakit, amalagurte, amabost.
1: Kilometroak.
0: izan zen, 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Zien 2008, así que no.
0: 2018 izan zen, amazazpion. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno, joan
0: ginen, eta hori da, osongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu berrakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Nunda, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Da, baina, bai,
0: hau, ia, hau ez digute ordaintzen, es, primeranek. Ordu, nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zanber nuna altua. Ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nei.
1: Eta lortu zula.
0: Nei.
1: Eta ere bai grazia asko intzin gero Instagramea sartzea da ikustea bai, izta historiak normalian izatea musikakin. Da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, bai. Ez? Baina bai, niko hemen ez dakit zen emango nien. Lehen gokuan esan dugu, Olaia edo Merina Grisei edo emango geniola. Chilmafia bat eire bai ondo.
0: Dai.
1: Ola, ber animatzean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzako amaiera polit bat izango litzateke.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda basaia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek merezi ula.
0: Bai. Ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren saridunak. Uste dut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gazteak.
1: Hori da, eta gaina esan berdakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongo ian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: A, begira.
1: Janus Lester ta Nogen, Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero bain dala, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jover duela. Osa, jover duela. Bueno,
0: bai, egongo direla. Bai,
1: pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo
0: bat.
1: Eta nahi zinioz nekatuko entutiaz. Eta nik uste behaigre merezi huela, nik uste.
0: Hori da.
1: Oan dikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk,
1: baina, temazo
0: bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banezkan,
0: hori da, baina apuntatuta. Denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemen dik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemen dik bi astera arte.
1: Placer bat, agur, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren ama bi ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, amar hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 65 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta amarnaka pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia, azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Baitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dut, bizigaren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuek baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko, erez?
3: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean, azkenean autu batzu egiten direla, zer diozuzuk berazion?
5: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea, ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak. Alegia, azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauz

0: bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk, helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua, eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez, foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dire egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko behar hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinaren aitzidurrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta aitzidurra aipatzen zen ere, eriotzaz ez dugula aitzegin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bela egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erreza agian arautzea. Jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
1: Bai. Eta ba hori munduan estatuen arabera egoerak legeak arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen ez beraz auzi hortan biskat irakurtzen egon bainaiz batzuek zioten barbituriko txiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noizbait behar balute beraz hor izaiteko gisan eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere horzelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
0: Eske hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia zitze egiten dula zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenan kanpotik, norbait eriotzara eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzateke ari ezagian kasu honetan, ez? Dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba, hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian ba, suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba, bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzea gati, gorremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba, pentsa, zuzenean suizidio lagundu izan baliete, zertazariko gainak enizketan, lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
1: Aitziber?
2: Nire nintzen pentsatzen, hoien edabilera, ez, oso hurbiletik barbiturikoena zaindua, ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familia etzen hoien alde, hor sartzen dira iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du, berdin du, fentzakit, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork,

0: Nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zai lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia berea baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
1: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du erabaki horren aurka, eta oraingo auzitegiek arrazoia eman diote aitari eta alaba ba ilegi nahi du eta ezin du auzitegietan oraingo zaitak zarretako elegite horrekin eta bueno denbora asko pasa da, ez? Eta oso mai gainen jarri du hori, ez? Borondatearen kontua. Ze gero egon daitezke, ez? Kasu asko, ba bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizituki izin duelako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, orain digere oztopo hoiek, eta, bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla, esaten dutenak, ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu beharko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, nahi duten ari erreza diezaiotela, jo, gara, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez, bai izan diteke konplexua egon daitezke gora asko agian, ez dakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daitek ez tabai da bat, baino, uste, kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta arobide hori behar dela hainbat estatutan aurrera egin da, Espainiako oaren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
2: Hori da, hor beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da ez da baidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz, Jon, zuk erran duzu, Espainiar lurraldean, hor legea, pixka bat aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek, posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun, edo ez?
0: Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi. Ez dakit. Ez dakit bat erez. Eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute. Noraino, prest leudeken.
1: Azken borondateak.
0: Bai, hori da. Bai.
1: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, bereizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren baten, tratamentu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko eta hori emateari uko egiten denean bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasu horretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero ez dakit ongi nola arautzen den eutanasiaren kasuan, bai badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txikia ez dute ezagutzen destakitagian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, netzegon horren beste, zehazki arauaren xetasunean, pixka bat, abortoa o eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik, ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat, eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da baida gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez da, nire ikuspegiko ez da baidarik hor, bai egon ditek ez da baida, ba, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat, arantxagaia mantzen igunean behiratzen hartzen duzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Ta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrako postura arrazional nola baita esango nituzkene hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, bino borondate hori, hiltzeko borondate hori, ba, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ezten kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen, zainketa aringarriak edo ez, izan ohi diren horietan, hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, interesgarria iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten, alegia, bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzela, eta ondorez ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso sondo neurtu behar da.
2: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
1: Ez du zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik agertzen zaren kontra, ez? Ze ikuspegitatik. Zure ikuspegia balen bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauzan oski, ez dela harinki egiten.
2: Hori da. Gaia ez da, harina? Gogoetatu...
1: Ez da.
2: Ez, gogoetatu duzu ezuek, noizbait gai hortaz, aia zaitzi behar?
0: Pertsonalki, hola, sakonean ez, iritu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
2: Bai.
0: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz, eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzia ematen du, eta berak esaten du, gainera zaharritza aldarrikatzen du, pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zaigu hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere heldugarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean, egoera batera, ba, zakitzen bat denbora hobean, bere, ba, hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez, ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja ez da hartzen nun dago, norekin dagoen, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
1: Heriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bada. Eta behira justu, kasualitatea. Gaur Zebrabidea amaitzea naiz iretan estrenatzen dugu podcast berri bat heriotzaz. Mintzu dena, azken kafea deituta urtzi ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin muna abiatu zuen doluaren bueltan edo, elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak, eta astearte honetatik aurrera. Justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori heriotzaz ez dela hitz egiten, eta heriotzaz ez hitz egiteak heriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken, ulertzea heriotza bizitzaren parte dela, eta nolabait naturalizatzea, ere heriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan hoiek, ez? Aion amuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziur aski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen, eta eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zailak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan heriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez dukentzen pena ere sentitzea aldi berean, eta bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zagero hor da, bestea bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
2: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arte nahi luken hil, behar bada ez daki, eta ezakit bada hori dena ere, hor zukaitze behar zenion familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoi pentsatu duzu jadazuek?
0: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba, nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat, ez nuke bizi nahi. Ez?
2: Hain argi, bai.
0: Arraia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina.
1: Nun jartzen duzu muga, jene dut.
0: Nik, ba, nik, ja, kontzitza...
1: Absolutiki ni ere bat egingo nuke horrekin. Egiten zaila da, gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez, ez? Ta,
0: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski ba, oartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez, astapen batean, ez, baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia... Esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
2: Erra nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
0: Bai, ez dut hemen ere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela ba, erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen da, gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri ba, kasik leporatzen ziguten eriotza opa geniola. Orduan, claro, orduan ta suposatzen da si horritzen ez, ba umore pixka jartzeko. Barra nien, ez zuen, agusta gaztetxe bat. Zuen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno. Baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez alin bada eriotzarako prestatua, ba, ba zakit zertan ari diren.
2: Bueno, ba, hola, zuk aitzi berren itzekin, mistana, zuzenak, zuzenkido aztela gaiera, rango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz prez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizibuka erarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitak igun nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
1: Baina hor, uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nolabait, bueno, ba, erresteko zehiala gero, bueno, bapatean sortu alda hori, ba, lantxa aipatzen zedona, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, zan edut, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irrumoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, haitzi berra izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo, ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honuke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, eguna iritsita, alik eta beranduen iritsi daia, noski, nolako goera bat, bai norberaren, eta bai beste inoren gainean erabaki garrekoa.
0: Gero, ez dakitzu gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit, gauza bat esan, eta ni beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak, ez dauka umerik, edo ahola arautu duenak, ez dauka arazo ekonomikorik edo zeba. Zutan legeak, ustut, biztanle arrunt bat entzat, ulerte zinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak, ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
2: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen, edo olakoak pixkata irean usteko, ez? Ba, mil esker, aitzi berzapirein eta Jon Telleria izan untxa.
0: Erdin.
1: Bai, ondo izan, teile arte bizi.
2: Hori da.
3: Bostak dira segituko dugu laster zebra bidearekin eta lehenik Lorea Maia Ranzenen berriak txaldean guziri.

0: Eritasunak pairatzen segitzen dute laborariek, ontsa ezaguna den eritasun baten itzulia nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko maresalek, ardien FSOa, ardien mi urdina edo sukar katajala da, bi hastez hiru kasua gertu dira lujaldean baita Siberuan ere, eriotza eragiten alduen eritasuna ulitzek diete ardier transmititzen, eta eragin bortitzak ukaiten alditu azkuntza arloan, jaz Bretainian ikusi zen bezala, ezin bada oraino epidemiarik edo alerta handirik, FSO iru ohen kontra txertatzea aholkatzen dute lujaldeko maresalek edapenaren geldiarazteko larritasuna hartu aintzin. Urtero bezala karrikaldi Baionako bestetan izanen da ustailaren 15-19 Jacques Porte plazan bostegunez eguerditik gauerdira arte eskuararen eta eskual kulturaren inguruko animazioak eskainiko dituzte. Aurtengo itzordu nagusien artean izanen dira Bilaka kolektiboaren Bilabal, karrikaldi tiki, dantzazpiren 25. urte urrena Baionan kantuz eta karrika dantza. Gainera Baionako bi ikastoletako 200 Itamarbat gurasu voluntariok taloak eta tokiko produktuak eskainiko dituzte egun osoan. Eskual konfederazioak baikorki hartu du eskuararen erakunde publikoaren diru laguntzen emendatzea, baina ez dela aski ohartarazi du, duela 10 egindako azterketaren arabera hoge kontua bikoiztu behar litzateke eskuararen beharrei erantzuteko. Bestalde eskual konfederazioak oroitarazten du hemendik 2050 Ipar eskualeriko biztanleriaren 20% eskualduna izatea proposatu zuela, eta horretara heltzeko eskuararen erakunde publikoak eskualgintzaren beharra du. Eskuararen alde azaroaren 21 eskual konfederazioak manifestaldia eginen du Baionan. Betaram ikastetxeak bere ateak irailean etxiko dituela baieztatu du atzo hezkuntza katolikoak. Klaseak irailetik goiti igon errian izanen dira Betaram ikastetxetik 4 kilometro arago. Urtarrilean jada ikastetxearen zerratzearen galdea pausatu zen. Biktima frangorendako simbolikoki berri ona da, jakinez berri un pertsona baino gehiagoak salaketa egindutela Betaram ikastetxean jasandako bortizkeriaren edota eraso seksualen gatik. Eta preseski egun Betaram ikastetxeko begirale ohi bat epaitua da paueko auzitegian bortxaketa eta eraso seksualen gatik ikasle baten gan. Biktimak goizuntan buruz buru ezagia izan da akusatuaren aurrean. Biktimak salatu du 2004 izan zirela erasoak, jakin Betaram ikastetxeko afera gehienetan preskriptzioa aplikatzen dela eta ondorioz horrelako auzi gutxi direla. Amaia Ruzperuz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko kantu eta bideoklip bat aurkeztu du. Bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa Pirineo Atlantikoetako departamenduarekin partaidetzan egindu. Honen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea. Horretarako bideoklipa sare sozialetan, departamenduaren komunikazio eskuarrietan, gizarte eta mediku langileen formakuntzetan baita sentsibilizatzea ekin zetan eman erabiliko dute. Amaia Ruzperuzek gizarte arloan lan egiten duenez, familia barneko bortizkeriaren ondorioak urbiletik ezagutzen ditu, batez ere emazten aurkakoak.
1: Nik nire lan arloan ere gizarte laguntzailea naiz eta olako kasuak ere hainitz laguntzen ditut eta eiek naute ere inspiratu entzuten intuenak bulegoan, ejanez emazte horiek ez dira baita ezpada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, haientzat gauza normal bat da. Alta, bara, bada bortizkeria psikologikoa, fisikoa eta ekonomikoa, bainiz bortizkeria mota eta hitz horietan nahi nuen zinez emazte horiek zuzendu, eganez me ama jotzen duena, ez da aita ona. Usuen zundut, bai bainan jotzen hau bainan aita hon bada, ez, hori ez zinda entzun, ama jotzen duena, ez da aita ona, eta olako hitz egiazkoak pixka bat esplikatuz jasaiten zituztenak zer ziren, eta biztan da kuraia emanez ere kantu hortan, kuraia indaja, emaztea balorizatzea, kapable dela eta indaja emaitea.
0: kantuaren hitzak Magisarasoak idatzi ditu eta musika Patxi Garatek sortu du, Odaibajosok zuzentzen duen bideoklipan bortizkeria zuzenean erakutsi gabe isiltasuna bakartzea eta menpekotasun psikologikoaren mekanismoak irudikatu nahi izan dituzte. Urrengo berrisaila jatxeko seietan izanen da.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazkiz, gai horrek askoz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke horre bezitzen
0: teko. Emango liguke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira. Ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina nik uste entzulak badakila ja, ez? Bai, ja, ikasi harko luke, nina claro. Gola orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai.
0: Bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean. Zagir, babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Ongi. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan, ekarri diguzu, sare sozialetan nahiko pilpilean, egon den bai. Gai bat.
1: Hore dela azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella. Coachella, oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: moduan. Idiomas,
1: claro. Es que, bai, erabaki dut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia da.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zero beto Coachella baino, sare sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere astauetan, ustut, orain dela astebeta asisten, orain dela... Gutxo gora, bera, ez dakit zegoen izaten diren zehazki, baina, zer, bai. Eta hori, polemika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan makarrik hori ikusten dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zagit, almen eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Zegia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuazioak, baina ematen du ez dala ezer resistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guztionek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: sekulako,
0: bai. Talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Aurrekoan begira egon ditzen horretik.
0: Mitoaro alau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten baldin magatxuzu ideia hona eman dizugu gea.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrow Landen.
0: Agian. Agian.
1: Peio ez didea bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfiten gatik, ba, sortutzelako estetika bat, ba, bueno, koatxelaren arira,
1: pixkat,
0: uda,
1: hippie, indie, modu horretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor... Bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu norden. Ez dut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak. Berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu. Eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen. Ba, emakume hau atera zelako igo zuen bideo bat. Esaten, besteri gabe, ba, da COVID, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besteri gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelaren ematen diren lukek
1: aldaketa bat duk.
0: Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai, ia da luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, iruditzen zait, osea, iruditzen zait dela jaialdi bat esaten zula, a ber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados, ados.
1: Eta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Jasta. Hori da pixkat koatxela entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bat batean, bueno, cowboy botak.
1: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira baina, bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izan maru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori baina, da pixka bat.
0: Bai, estiloa. Dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak, ze koatxela da sekulako beroa egiten duen leku batean. Lurra, ondarra edo...
1: Horten ustut hogeita magus gradutan eta bai, bizarra.
0: Ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da.
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, bai, asko ibili behar duzu.
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit...
1: Bai, zenturik ez daukala.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ordan hori, niretzako fomoa ez da koatxela, fomoa da kartela. Kasu honetan.
0: Bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabazi dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, ia, ia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian bai, agian bai.
1: Turrarekin zeresan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten ideako atxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemikan, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzule izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esan barra daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztia.
1: Bai, pixka bat entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du. Hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daitek ez dakit, enetela guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa.
0: Bai, estenografia bai, ikaragarria.
1: Karelli, bai. Zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batean eixeri, ofizinan egongo balitz bezala,
0: bai.
1: Musika jarri eta kantatu.
0: Horrela egin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak eduki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro. Eta Selena Gomez aia ma.
0: Oi, hori beste polemika bada.
1: Eta Sabrina Carpenter eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin. Igual eduki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Nahi.
1: 3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro hoiek. Orduan, Karol Giri ez dakitza mate ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduta nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Bai, seguraski bai.
1: Orduan, ez dakit, izan da, polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako... ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaialako bat daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere
1: abesti, bideak,
0: bai, abesti
1: ta gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela. Edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan, eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baina ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske
1: eta berak irazitu 10 milioi euro bai. YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatuenetako gauza bat, eskerrak ez zegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Dai. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean eta ai, eske azal gehiagira irakusten du.
0: Ze?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arati kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play eman da eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena eduki eta 10 milioi euro. poltsikora. Ba, ba.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzai dala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bidoa gertu direla, bai, talarem.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute. Baina tira, hori beste kontu bat bai. Da. Baina, beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina bai iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai.
0: Baina naiz eta
1: ez duen... bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela ur... gaur egun ez dauka lehen zuen fama bera.
0: Ez,
1: gaur egun dauka dela... fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ez erratera, ba bueno... Bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera
1: musika
0: zuen azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Yami...
0: Eski ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, xa, jende asko keztaki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien, ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan, edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan, gero denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba izan du sekulako buma eta honek ere ba bueno ekarri du ba bere showa sekulakoa delako bere jarrera delako makina bat orokorrean dantzatzen du abesten du
1: dena egiten du
0: arropa aldatzen da bi segundutan da artista bat eta hori nik uste Koatxelak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela hala ere esan beharra dut 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, claro, hemen ari gara esaten, claro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
1: bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez da deke jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba, bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Koatxela berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen delako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori darazoa ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025an atera zuen Yukona bestia. Eta gehiago ere atera ditu, zeu diskoa atera dela. Ba, entzuten baduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez da inoiz jarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
0: Bai.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artisteek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira eta egiten dituzte beraien kantak kantatu bueno Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta mm-hmm. Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Mm. Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxila batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
0: Bai.
1: Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre.
1: Baino.
0: Amar milioi, ze ari zara, 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago gatik bai maski.
0: Zatitu hori,
1: ez zitut zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
1: Bai maski bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin, etxe baten sarri, bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egun ez.
0: 500 milarekin, egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: Abe, gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste gai bat da. Bai, prekarietatea,
1: bai,
0: eta espekulazioa, eta
1: bai,
0: horrelako bueno. Gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake guarren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertaz hitz egin, eskerak.
0: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko. Joan dira.
1: Eske, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Bai?
1: Bai, hori
0: nire,
1: bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako...
1: Denak segitzen zutxe ditu dalako, baina...
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inoar uste dut.
1: Nik bai, eta uff. Ematen dit, sekulako presa... Dalde batetik, lukak ikusi nahi ditut, baina bestatik batetik eski gero teitetza bat gustatzen.
0: Eske, nik luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eske, dira... Batek ematen du txorimalo bati jartzen bai. Zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, ematen du horrelako bai. Zbetea dagoela. Batzuk ikusten ditut eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai. Orokorrean dirako atxelako lukak. Eta Espainetik joaten diren influenzeren lukak, zer esan handi ematen dute.
0: Bai.
1: Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarrak joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Sagunuk ez, ez?
0: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garciari piat pegatzen dio jatea, ez dakit naiz bait joan den. Igual aurrek urtean,
0: Enin duke harrituko egia esan, jo, Iban.
1: Uste dut aurrek urtean.
0: Esan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz, eh?
0: Jo, Iban, azkoitia raizan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, eh? Azkoitiarrak atope.
1: Atope. Nei berdin zaitek esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Saiatzen ari naiz begiratzen.
0: Ados.
1: Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko dut ordenaga joan.
1: Iba. Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta ze lukin eraman zuen?
1: Hori jazin zizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizononek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah, bez.
0: Bitu, hemen txe. Arrapatut. Ah, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai. Ez, Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia. Hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen Burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk. Nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Oso ondo, bai.
0: Bai, oso ongi dago.
1: Urrengo guneko ere oso ondo dago.
0: Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai. Oso ondo.
0: Oso ki. Bueno, ba, hemen txotziko dugu bai. Gaurkoan. Ez da git, noiz arte, hemen dik bi astera arte?
1: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak bat.
0: Maiatzaren bat da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan iru.
1: Irura. Vale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula. Eta gora
0: jarri,
1: emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina izinen bizat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Claro, multinazional handiak ez direnak, ba batzutan mugak ere badituzte eta adibidez, ba primeranen kasuan, ba ezin da primeranen kasuan, ba

0: Ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunen zatera initz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten ala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada ipatu ginen beste tarte batean, baina hori ipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma bat entzat.
1: Bai, kasu honetan ez, berriz ere, ba, muga gure artean jarri diguten muga faltxuta ez, administrazio faltxu horrek, ba, muga gehiago jartzen dituela kasu honetan, ba, horrelako plataformaetan. Ba, tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea, eta bestela, egonen da beste moduren batean edo bestean, ba, gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
0: Bai, zer, ordan, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela hori lotu.
1: Bai, bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan, ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, ba, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja, Ane, dela pelikula hoietako bat, eta bestea, 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan, ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere, atera da, adibidez, ba, Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan, ba, bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da, ba, bueno, neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien, ba, gaur arte ez dudalako, ba, berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da, bera, euskalduna bat zela, banekien, ba, Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien gazteizkoa zenik, eta, bueno, 1981 urtean jaioa, berak, bueno, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, bueno, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta, bueno, 25 urte zituen gaztea zen oraindik, baina, bueno, etzela, hola gazte-gaztetxotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen, ba, pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor, dirudienez, ba, bere ibilbideari, ba, bultzada handia eman zion, gero, behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste dut fama handi hartu zuela, bueno, ba, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, ba, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
0: Ados, ebe bikain, Ane eta trailerarekin hasten gira berdin?
1: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
2: Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu hemen.
3: Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
2: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
4: Ane zure etxera ere joan ez bada eta inbeste gezkatzen mazaitu, soaz komisale gira eta ipini salaketa zen nahi duzu zapea, Fernando.
5: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
4: Noski, errua nirea da.
6: Ena mestutu bat nire partez, eta izan, azken segundura ino borrokatuko garela.
7: Zer desan izanak, Clemen?
8: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuidao.
7: Basati bihurtu duzu eane.
9: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk izanen bat, ezta?
10: Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
9: Miren du izena.
4: Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.

0: Ba hori ez, pixka bat giroan sartzeko, irudiekin segitze behar behar jetxago da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Anne, beraz filmaz, ari direla hemen, entzuten?
1: Bai, ba, tira, Anne pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Anne pelikula honetan, horren zuten genuen, ba, Patricia Arnaiz aktorea, ba, Liderren azalean jarriko da, eta Lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Anne alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, ba, Lide eta Anne eren aita bakezkatzen hasiko dira eta Anneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera, bueno, ba, ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman noberena, ez, momentu horretan eta beraz, ba, bueno, ez da erraza izanen ere ba, Anne bilatzeko ba, elkarrekin aritzea, ez. Ez dizu eta askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina, bueno, gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez. 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, bueno, ez da ere thriller bat, baina bueno, ba ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi ba Anerekin. Eta tira, ba, aktoren artean ba, Patricia López Arnaiz ikusi dugu, ba, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, bueno, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goia sarietan, bai, hiru sari jaso zituen, 5 izendapen eta horietatik 3 jaso, Patricia López Arnaiz aktorerik onenaren saria, Jon Elaspiurrek aktore errebelazioaren saria eta Gidoi onenaren saria ere, ba, Anne pelikularendako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Anneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen ja nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
0: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023an atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oihartzuna initz izan zola errandezakegu, entzuten dugu.
1: Bai.
2: ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo sale bien?
3: Ay, gawa. Ser de su.
4: Eta orain hiru vuelta en mango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
5: Que ese niño está muy confundido.
6: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
7: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
8: Ser

0: Hogei mila erle espezie beraz filma eta aurbat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean aitor izena jarri zioten baina, orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikotekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak era biltzen ditu eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kera ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, berleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak ba oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, Kokoren ama esan ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez? Eta pixka bat ba bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzi eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Uh-huh. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, uh-huh. Eta orain sartuko naiz pixka bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
0: Orduan zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua eta ba pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasun ezak, aurreiritziak, kasu hauetan ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizuedanak ba kontratuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako bai. Emozionala.
1: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, ba, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta ba, harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikusten usleak ba biatu beharko du bere barnean eta ba planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman edo ez edo beintzat horren inguruan hausnartu, ez? Aneren kasuan gainera edukian ba nabarmenduko esango nuke ba gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba aldi berean ikusiko dugu, ez, nola ane ba 17 urteko gaztea da eta nola protesta hoiek ba mugiarazten dituzte, ez, eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori, eta bueno, joanen da poliki poliki deskubritzen ba zertan sartzen ari den bueno, sartzen ba nola bai institutoan eta baita institututik kanpo ere ba antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke ba oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba berez bueno txalotzeko alditekeen, ez, konpromisio politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba esan dugun bezala ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba bere identitatea deskubritzen ari den horretan ba bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du eta bueno, ba hor gatazka sakonduko da nolabait, ez? Eta bueno, ba galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aito horri zenarekin jaio da kasu honetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat da deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan, eta orduan ba bueno zalantzan jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba jakiteko nor den bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo. Eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba amonaren aizparena, ba Luzia txikiarekin, ze bueno, esan dugu Koko aitorri zenarekin, ez, zera. Jaio dela, gero Koko izendatzen du. Horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia ba askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai gomendatzen dizuet pelikula.
0: Bon, badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada, bai, lage bietan?
1: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hauek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak, eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute, eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik hori esaten.
0: Eta orain agertzen da, ez? Fiskat denetan ere orain agertzen dela.
1: Bai,
0: gehiago ere, pertsonaia nagusi.
1: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Monaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio horiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez? Sekulako izarra duela. Eta gainera, Bernilan aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain, 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
0: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondotik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
1: Bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez Mas Palomas, nik izugarrizko ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, nik irrikitan nago ikusteko, ze zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, ba, akizu gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago, ikusteko. Eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan, egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Lau Pareta da. Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, errealitate paraleloa da, eta horri esker ies eginen du, eta aldi berean ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Lau Pareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu du dugu Jon Elaspiur eta Carmele pelikula hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere, primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan
2: radiokultura.eus

love, my love, I will watch you. I watch you grow.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala. AI Ereka, antxeta irratzia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Bizkaiko zutondo batian zautu zintxudan, gorputzez beteiko kaletan gatzeritzanian. Oroitzapenak besterik ez ditxun burua, da gaur utzaduk

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

A.I. Ereka, nahi duzuen bezala. A.I. Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

I see a woman, make me think of mine. Every time I see a woman.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Digitalada, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.
2: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA, hon egiten dizuen irrati digitala.

Eureka, la radio. Eureka Irratia. Eureka Irratia.

ghetto heaven. Time when you get some ghetto heaven.